0: ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile i området. Under skudvekslingen der blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet. Betjentens tilstand er stabil. Politiet de vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Der er grundlovsforhør i sagen lørdag. USA rimer på amerikansk fodbold og basketball, men efter et 4 uger langt fodbold-VM, hvor USA har været medvært, tyder det på, at de to sportsgrene har fået sig en værdig konkurrent. Millioner af amerikanere har fulgt med i VM, og stadionerne har været fyldte. Og nu er spørgsmålet så, om festen slutter med finalen, eller om der er en ny dreng i klassen, der har vundet terræn i USA. Vores USA-korrespondent Kim Bildsø, han har tjekket fodboldfeberen på fodboldcampen For Soccer, der ligger i Washington, D.C.
1: If you were in a situation where you could be either a football star, a basketball star, or a soccer star, what would it be?
2: Soccer star easily.
3: Basketball. You make the most money.
0: Ja, som en af drengene siger her, så er basketball altså mere tillokkende for ham end fodbold. Og det er en bred tendens, man ser i USA, når fodboldglade børn bliver større. Det fortæller fodboldtræner Ben Mortimer, der har arbejdet med fodbold i USA i mere end 20 år.
4: In the US, it's just the game that kids play when they're small, and then a lot of times they grow out of it and they lose interest, and then they'll go and watch their American football team or they'll watch.
0: I USA er det kun et boldspil, børn spiller, når de er små. I de fleste tilfælde vokser de fra det, og de mister interessen, og så ser de amerikansk fodbold eller basketball, fordi det er der, de store tv-udsendelser er, som alle taler om, lød det altså her fra Ben Mortimer. Derfor så spår han ikke den store chance for fodbolden i USA efter dette års VM.
4: American football is always going to be number one with basketball. I don't think you're going to knock that off anytime soon.
0: Amerikansk fodbold kommer altid til at være nummer et sammen med basketball. Jeg tror ikke noget kommer til at vippe der pind lige foreløbig, lød det altså her fra Ben Mortimer. Rockveteranerne The Rolling Stones er drønet ind på førstepladsen på albumhitlisten i Storbritannien. Det sker med deres nyeste album Foreign Tongues, der udkom for en uge siden. Det er 15. gang, at rockbandet lander på en førsteplads, og det betyder, at Stones nu deler en anden plads med et andet legendarisk band, nemlig The Beatles. Det er kun Robbie Williams, der med 16 førstepladser ligger foran de to legendariske bands. Lørdag bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i den nordlige del af landet kan der komme spredte byer, muligvis med torden.
5: Klassisk mix på P2.
6: Ja, der er lidt musik at nyde dagen til. Og musikken, den styrer jeg, Malena Rønnow, den næste time. Vi spacerer denne udgave af Klassisk Mix i gang med en rigtig flottenheimer af en klarinet.

Promenade fik vi her af George Gershwin. Det var Leonard Slatkin, der dirigerede St. Louis-symfonikerne, og George Silfies, der var klarinet-solist. Et fint lille tema, som måske også er kendt under titlen Walking the Dog. Det er i hvert fald under den titel, at det var med i en film med Fred Astaire og Ginger Rogers i 1937.

Et præludie i cis-mol fra fantasistykker opus 3 af Rachmaninoff fik du her. Og det spændende er, at det også var Rachmaninoff selv, der spillede. Det var nemlig en gammel pianorulleindspilning, som var blevet restaureret og digitaliseret. Nu skal vi nordpå og høre et islandsk bud på nationalromantik.

Syvende sats, et præludie, fik du her fra Prokofievs 10 stykker opus 12. Naoko Yoshino spillede harpe. Og før det, der spillede Islands symfoniorkester under ledelse af Rúmon Gamba en minuet fra værket Myndabók Jónasar Hallgrímssonar. Det er skrevet af islandske Páll Ísólfsson, og titlen kan løst oversættes til fra Jónasar Hallgrímssons billedbog. Og det er komponeret i 1945 for at fejre Hallgrímssons 100 år. Nu skal du høre en koncert for orkester og obo, skrevet af Ludvig August Lebrun. Ikke ligefrem en komponist, der fik mig til at springe op af stolen i ren genkendelsesglæde, indtil jeg hørte ham. For satsen smager nemlig virkelig meget af Mozart. Det er måske ikke noget under. Lebrun er født 4 år før, i 1752, og han dør et år tidligere end Mozart. Så man kan næsten forestille sig, hvordan en obo-koncert fra Mozarts hånd kan have lyttet. Der er rapfodet orkester under obo-stemmen, og især så synger oboen nogle virkelig lækre melodier.

Ludvig August Le Brun's obokoncert nummer 2 i G-mol hørte du her. Det var Kammerakademie Potsdam under ledelse af Albrecht Meyer, der spillede, og Albrecht Meyer var også obosolist. Vi bliver i disciplinen koncert for solist og orkester, men vi skruer tiden lidt tilbage og finder et cembalo frem.

Andreas Steyer var solist med Freiburg Barokorkester her i Allegro-satsen fra Carl Philipp Emanuel Bachs cembalo-koncert i C-mol. Dum, dum, dum, dum. Gentag de fire toner om og om og om igen. Så har du barokkens opskrift på et stykke musik, der handler om kærestesorg.

Ja, der var sikkert kærestesorg på færre her i John Eccles stykke The Mad Lover, som blev spillet af Douglas Balliot og Brandon Acker. Nu skal vi høre Brahms. Og selvom han er i sit lyse hjørne i dag, så er det stadig følsom romantisk musik.

Till Fellner og Balsea-kvartetten spillede anden sats af Brahms klaverkvintet. Og det ville være lidt strengt at lade dig sidde derude med sådan en lidt blå Brahms stemning i hjertet. Så her kommer et stykke fransk wienerklassik at slutte af på. Fløjtenist Patrick Gallois leder det svenske kammerorkester i en vimmer lille rondo og allegretto fra François de Viennes fløjtekoncert nummer 2 i D-dur. Og det vigtigste om den sats, det kommer her. For lyt lige efter parløbet mellem fløjten og soloviolinen hen mod slutningen af satsen. Det er lige til at blive let om hjertet af. Og her i studiet i denne udgave af Klassisk Mix, der stod jeg, Malena Rønnow. Tak for nu og på genhør.

0: Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at der er tale om en 62-årig mand, der er blevet dræbt. Politiet de blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile. Der ligger derfor stadig et større kortlægningsarbejde fremadrettet for politiet. Det vurderede vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fredag aften.
1: Fordi hvorfor har den gerningsmand, der har siddet på adressen på Virkelyst, også skudt ud på gaden på et tidspunkt, hvor vi må formode, politiet ikke er kommet til stede endnu? Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
0: Under skudvekslingen blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet, og hans tilstand er stabil. Politiet vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Brandvæsenet i Norge kommer til at arbejde hele natten på at slukke den storbrand. Storbrand, der er brudt ud ved byen Drammen, 50 km fra Oslo. Mere end 100 boliger er allerede gået tabt i branden, og den seneste opdatering fra myndighederne fredag aften var, at branden endnu ikke var under fuld kontrol. TV2 Norge har mødt chokerede beboere og vidner i området.
2: Mærker vi, at det begyndte at brænde? Så var vi som fy faen oss. Og så vi kom med en gang her. Vi var en av de første som kom her. Så begynte det å brenne som faen.
0: Vi oppdagede at det var begynt å brenne, så vi skyndte oss hen. Vi var noen av de første på stedet. Så begynte det å brenne helt vildt, og vinden tog det hele. Det er ikke noe man er vant til å se en så stor brand, sier vidnet Jakob Bitscher her. Drammens borgmester Kjell Arne Hermansen sier at man har aktiveret sitt kriseberedskap.
3: Vi har jobbet på som kommune, men det er en stor brand som berører hele Drammen. Så triste bilder å se.
0: Vi har forsøkt å gjøre vores som kommune, men det er en stor brand, der påvirker hele Drammen. Det er triste billeder å se, sier borgmesteren. Der er færre og færre, som er så presset på privatøkonomien, at de ender med at må sælge boligen på tvangsauktion. For på trods af prisstigninger og handelskrig, der alt sammen kan påvirke privatøkonomien, så er mængden af tvangsauktioner i Danmark på et rekordlavt niveau. Det viser tal fra Danmarks Statistik. I løbet af årets første 6 måneder blev i alt 381 huse, lejligheder og sommerhuse sendt på tvangsauktion. Og det er altså det laveste niveau siden 1979, hvor Danmarks Statistiks opgørelse på området begyndte. Lørdagen bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i den nordlige del af landet kan der dog komme spredte byer, og de kan muligvis være med torden. Temperaturerne ligger mellem 18 og 23 grader.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.

børn griner hver aften, når de skal høre natsværmeren, inden de skal sove. Fordi det er verdens fedeste sovepille og sundt for sjælen at falde i søvn med grin i maven, i stedet for en krimi, der udpensler, hvordan vi på bedste vis gør hinanden fortræd. Ser trend at fylde hovedet med, hvis du spørger en natsværmer. Og det gør du måske, siden vi to igen mødes i aften. Her med en sats af Bella Bartoks værk For Children. Rigtig hjertelig velkommen.

Santaolallas deportation, Schuberts Nacht und Träume, Sendbergs Nocturnal og Alfonsina i Almar af Ramirez. Natten smyger sig om sjælen, barn eller ej, lægger en dæmper på dagens påtrængende natur og skærper din høresans. Og hvis du virkelig hører efter, kan du faktisk se rigtig langt med ørerne. Faktisk hele vejen om på den anden side af jorden.

seems to be.

At blive tændt på den ene eller anden måde er evnen til at fortabe sig fuldstændig. Det sker for mig, når jeg lytter til Los Zafiros, og når de synger Canción de Orfeo, der minder mig om en nat i Santo Domingos baggyder, hvor sonmusikken slyngede sjælen og mine skuldre i en rus af rom og overmod. Et øjebliks absolut fortabelse, som følelsen af forelsket elskov. Du startede med også at lytte til Jean Cinnamon med Dolores, der sendte dig til Bolivia, hvor han kommer fra, og hvis DNA, han trækker med sig rundt i verden som guitarist og komponist. Laurie Anderson og Kate Bushes dyremetafor gjorde noget andet via Mozarts Adagio. Og hvor er det skønt at rejse langt uden at bevæge sig synderligt, ikke sandt? Og noget andet, der ikke kræver nogen form for bevægelse, og som på en måde minder lidt om Los Zafiros, der fanger min absolute opmærksomhed, er Kievs Kammerkor. Du kan selv høre her, hvorfor.

Et samarbejde mellem Teitur og Nico Muhly udløste en forundring af kompositioner og tekster over menneskets særegne interesser, der er blevet tydelig for alle efter internettets mulighed for at dele selv de mindste begivenheder fra et liv. Her titlen Small Spaces fra albumet Confessions, efter Beth Gibbons taknemmelighed over livets enkelhed og Jacob Davids dvale. Natsværmeren med undertegnet Minna Grus følger dig hjemmevandt mod midnat, skulle du have lyst til det, med The White Stone af William Lovelady.

En svensk folkevise af Adolfsson og Reuters vært i et internationalt møde i verdensklasse med Monica Zetterlund og Bill Evans. Natsværmerens midnatstime ved dig som altid det bedste, så kom som du er. Händel lukker foråret ind i klædt dur.

Den forholdsvis ukendte komponist Fulgencio Perotti, der blev sat til at komponere for at holde liv i strengeinstrumentet salterio, også kaldet en salterion, som var ved at falde i glemsen i midten af 1700-tallet. Her spillede på netop salterio af togolesisk-tyske Komale Akakpo. Maria Kallinemi spillede sin egen Kunhengi, og Mathilde Lugengo lå tårnetrille i Lagrimas. Mia Siegel er en dansk-amerikansk hædret sangskriver, og her synger og spiller hun sin egen I'll Be Seeing You i en live-indspilning med kun klaver.

Torpedan sendte dig op i skyerne et sted fra albumet Clouds, hvor de støtte på Mozart og Jesus i Ave Verum Corpus. Max Richter sigter mod søvnen i Sleep Dream 13.

Og med Schubert, Melanie de Biasso og Max Richter's Dream 13 er du forhåbentlig klar til at stå på egne ben i natten. Jeg, Mina Gros, er med dig i ånden og snart i netsværmeren igen. Her siger jeg, Gurdjieff og Legrand, tak for i aften.

0: Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at der er tale om en 62-årig mand, der er blevet dræbt. Politiet de blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile. Under skudvekslingen blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet under udvekslingen. Betjentens tilstand er stabil. Politiet de vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet, og der er grundlovsforhør i sagen senere lørdag. Igen i nat har Iran og USA udvekslet angreb. Amerikanske baser i både Saudi-Arabien, Bahrain, Kuwait og Jordan har været under angreb, men de fleste af angrebene lader til at være blevet afvist. I Iran er der meldinger om, at både kraftværker og broer skulle have været under angreb i løbet af natten. Informationerne de kommer fra det statsligt kontrollerede nyhedsbureau IRNA. Samme nyhedsbureau meldte først på natten ud, at to tankskibe, der forsøgte at passere gennem Hormuzstrædet, skulle være eksploderet, da de på vej ud havde ramt søminer. Den påstand har den amerikanske militær dog sagt er falsk. VM i fodbold har trukket millioner af amerikanere til tv-skærmene og fyldt stadionerne undervejs. Nu er spørgsmålet, om slutrunden bliver et vendepunkt for fodbolden i USA, hvor der ellers er domineret af basketball og amerikansk fodbold. Ifølge den amerikanske fodboldfan Robert Marriott har VM-kampene skabt så meget glæde, at det godt kunne tyde på det.
1: This is the exact type of tournament, especially with all the negativity in our country right now. This is the exact type of positivity that will bring.
0: Det er præcis den slags turnering, særligt med al den negativitet, der er i vores land lige nu. Det er præcis den slags positivitet, der vil trække flere investeringer til fodbolden, siger han. Men lige nu er der et stykke vej til, at fodbolden kan konkurrere med basketball og amerikansk fodbold. Det siger fodboldtræneren Ben Mortimer, der har arbejdet med fodbold i USA i mere end 20 år. For fodbold er i dag mest en børnesport, som de fleste vokser fra. Og det var ellers FIFA og det amerikanske fodboldforbunds håb at ændre amerikanernes syn på fodbolden ved dette VM. Det fortæller vores korrespondent i USA, Kim Bilsø.
2: Det var jo så håbet, at det her VM for alvor ville ændre den holdning hos amerikanerne. At de kan se, hvad fodbold er, at de kan forstå vores form for fodbold lidt mere. Selvom håbet jo var, at det nu ville forandre sig, så er der måske bare meget, meget langt igen.
0: Lørdag bliver både skyet, og efterhånden kommer der en smule sol. I de nordlige dele af landet så kan der dog stadig komme spredte byer, og de er muligvis med torden. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Den formodede gerningsmand og den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby havde efter alt at dømme ikke en relation til hinanden. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at det var en 62-årig mand, der blev dræbt ved skyderiet. Politiet de blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile. Derfor ligger der stadig et større kortlægningsarbejde fremadrettet for politiet, det vurderede vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fredag aften.
1: Fordi hvorfor har den gerningsmand, der har siddet på adressen på Virkelyst, også skudt ud på gaden på et tidspunkt, hvor vi må formode, at politiet ikke er kommet til stede endnu? Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
0: Under skudvekslingen blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet. Betjentens tilstand er stabil. Politiet de vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Der er grundlovsforhør i sagen senere lørdag. VM i fodbold har trukket millioner af amerikanere til tv-skærmene og fyldt stadierne undervejs. Nu er spørgsmålet så, om slutrunden har efterladt en permanent fodboldfeber i USA, hvor basketball og amerikansk fodbold ellers er de dominerende sportsgrene. Ifølge den amerikanske fodboldfan Robert Marriott har VM-kampene skabt så meget glæde, at det godt kunne tyde på det.
2: This is the exact type of tournament, especially with all the negativity in our country right now.
0: Det er præcis den slags turnering, særligt med al den negativitet, der er i vores land lige nu. Det er præcis den slags positivitet, der vil tiltrække flere investeringer til fodbolden, siger han. Men lige nu der er der et stykke vej til, at fodbold kan konkurrere med basketball og amerikansk fodbold. Det siger fodboldtræner Ben Mortimer, der har arbejdet med fodbold i USA i mere end 20 år, og som DR mødt til børnestævnet for soccer i Washington D.C.
3: In the US it's just the game that kids play when they're small, and then a lot of times they grow out of it and they lose interest, and then they'll...
0: I USA er det kun et boldspil, børn spiller, når de er små. I de fleste tilfælde vokser de fra det, og de mister interessen, og så ser de amerikansk fodbold eller basketball, fordi det er de store tv-udsendelser, som alle taler om, lød det her fra Ben Mortimer. Der er færre og færre, som er så presset på privatøkonomien, at de ender med at sælge boligen på tvangsauktion. For på trods af prisstigninger og handelskrige, der alt sammen kan påvirke privatøkonomien, så er mængden af tvangsauktioner i Danmark på et rekordlavt niveau. Det viser tal fra Danmarks Statistik. I løbet af årets første 6 måneder, der blev i alt 381 huse, lejligheder og sommerhuse sendt på tvangsauktion, og det er det laveste niveau siden 1979, hvor Danmarks Statistiks opgørelse på området begyndte. Skyet og en smule sol i løbet af lørdagen. I den nordlige del af landet kan der komme byer med torden.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Den formodede gerningsmand og den dræbte ved skyderiet i Nørresundby i går havde efter alt at dømme ingen relation til hinanden. Så lød den foreløbige vurdering i aftes fra Nordjyllands politi. Det var en 62-årig mand, der blev dræbt. Politiet blev beskudt, da man rykkede ud til en brand, og meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile i området. Og politiet er derfor i gang med en større efterforskning, vurderer retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Fordi hvorfor har den gerningsmand, der har siddet på adressen på Virkelyst, også skudt ud på gaden på et tidspunkt, hvor vi må formode, at politiet ikke er kommet til stede endnu? Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
0: Der er grundlovsforhør i sagen senere i dag, og det er usikkert, om den formodede gerningsmand selv deltager, da han blev alvorligt såret ved skyderiet. Også en betjent blev ramt i benet, men var i aftes i stabil tilstand. Og skyderiet fyldte meget blandt dem, vi i aftes mødte på gaden i Aalborg.
2: Det er noget forfærdeligt, fordi jeg hørte det jo selv fra min lejlighed her på boulevarden.
3: Jeg synes, det er forfærdeligt, og det er utrygt også. Hvor skyder de næste gang?
4: Jamen, det synes jeg da sådan set er frygteligt. Det er jo sjældent, at det sker, og jeg synes, det er sjældent, det sker her i Aalborg. Så at det så går ud over en civil, synes jeg er fuldstændig skrækkeligt.
5: Men er du stadig tryg ved at gå på gaden? Og...
4: Ja, det synes jeg er. Det er ikke noget, som jeg vil tænke over.
0: Lød det her fra Carl Emil Lausen, og inden ham hørte vi John Peter Agerbo og Henny Nødskov. Den omfattende brand, der i går ramte den norske by Drammen, er stadig ikke under kontrol, men den har heller ikke spredt sig i løbet af natten, det fortæller brandvæsenet til VG. Over 100 boliger gik op i røg, eller op i flammer, men inden der nåede man at evakuere alle beboerne. En af dem er Ronny Nordstad, som fra sin baghave så, hvordan branden nærmede sig huset.
6: Og vi fik besked om at... flytte, så måtte jeg hente lidt.
0: Vi fik besked om at evakuere, og jeg skulle hente nogle ting. Da så jeg, at det brændte bag huset. Det var lidt skræmmende, siger han til Norsk TV2. Når bilen kører på strøm, kan det få nogen til at hægte campingvognen af. De seneste 5 år er antallet af nyregistrerede campingvogne mere end halveret, viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af årsagerne til det er, at der er flere, der får elbil, forklarer Tom Vestersø Larsen, teknisk konsulent hos FDM.
7: Af nyregistrerede personbiler, så er der en rigtig stor andel af dem, der er elbiler. Og der er så flere, der måske har valgt at sige, at elbilerne de kører ikke så langt mellem stoppene, når de skal lades, hvis man tager sydpå med campingvognen, og så vælger de andre ferieformer.
0: Som Vestersø Larsen vurderer, at den ekstra vægt fra campingvognen kan halvere elbilens rækkevidde. Vi får en del sol i dag, men især i den nordlige del af landet kommer der også byer mellem 18 og 23 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen er med Michael Olesen.
8: Klassisk weekend med Rie Koch.

Både elegant og elegisk og mega romantisk spillet. Det her, det var James Ennis på violin og Andrew Armstrong på klaver i en sarabande af den franske barokkomponist Jean-Marie Leclerc. Men det er godmorgen. Og ikke mere tristesse nu. Kom bare glad, siger musikken. Det er sommer.

Når sommeren er mild og behagelig, musikken glider fint ind. En koncertromance af Asger Hammerich, spillet af Morten Zeuthen sammen med Bøhmens Kammerfilharmoni. Og inden da var det den her meget brillante, lette musik af Knud Aage Riisager fra hans serenade. I en indspilning med Andreas Brandelidt på cello, Janne Thomsen på fløjte, Bengt Forsberg på klaver og Cecilia Siliakus på violin.

Mozart mestrer kunsten at skifte mellem det lyse, legende, lette og så det vemodige. Men i sådan en menuet som i den her strygekvartet, der var han mest til den lette side. Det var Jerusalem-kvartetten, der spillede. Og så kan man jo sige, at med den der kunst at kunne veksle, så er der måske en vis lighed mellem musikken af Mozart og så det danske sommervejr. Det er jo i hvert fald mester i afveksling.

Okay, så endte det selvfølgelig lidt trist. When I Am Let in Earth er den oprindelige arie fra Purcells, Didur og Aeneas her arrangeret for ensemble. Det var Klingzeug barok ensemble, der spillede. Inden da Otto Mortensens og Thyra Larsens Du danske sommer, jeg elsker dig, og det var med Akademisk Kor Aarhus under Ole Favrskov.

Ja, i forhold til Anton Rubinsteins klaviersonate nummer 3, som vi fik en sats fra med Han Chen, så lød Bachs musik jo næsten dopet. Janine Jansen var det i front i Bachs violinkoncert nummer 2. Og hvis der nu er nogen, der trænger til at snuge en smule videre, så har jeg den perfekte musik til det.

Sleep. Søvn hedder det her stykke af Eric Whittaker, som vi fik med gruppen Voices 8. Der er mere klassisk weekend på den anden side af en radioavis og på den anden side af morgenandagten fra Københavns Domkirke. Så vender jeg tilbage med mere klassisk weekend. Men altså lige om lidt nyheder fra den store hvide verden, lige om et øjeblik på den anden side af lidt Haydn, som bliver spillet her af Zürich Kammerorkester.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur i dag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
3: Er ingen relation mellem den formodede gerningsmand og den dræbte ved skyderiet i Nørresundby i går, så lyder den foreløbige vurdering fra Nordjyllands Politi. Men han fortæller dog, at det var en 62-årig mand, der blev dræbt. Og skyderiet fyldte meget blandt dem, vi mødte på gaden i Aalborg i aftes.
4: Jeg tænker, det er noget forfærdeligt, fordi jeg hørte det jo selv, hvordan politibilerne de kom ræsende igennem langt over 100 km i timen. Det var virkelig chokerende. Og der kom mange.
5: Det giver jo i hvert fald stof til eftertanke, at man sådan lige måske kigger sig en ekstra gang omkring og tænker, hvor er det nu, jeg skal færdes hen. Men det sker jo ved højlys dag.
3: Lød det her fra hende i Nødskov, og inden hende, der hørte vi John Peter Agerbo. Og indtil videre kender politiet stadig ikke motivet bag hændelsen. Og her til morgen er der stadig politiafspærringer ved gerningsstedet, men store dele af afspærringerne er blevet ophævet, fortæller vores reporter Thomas Stige, der er i Nørresundby her til morgen.
6: Så vi kan komme relativt tæt på den autolakering, som i går blev brændt ned. Bygningen er altså nærmest helt brændt ned, og til stede er stadig hjemmeværnet og også politiet. Et tal i stykker, men ikke lige så mange, som var til stede i går.
3: Hvad er sidste nyt om efterforskningen?
6: Ifølge politiinspektør Claus Danu, som jeg talte med her tidligere i morges, så er det altså for tidligt at sige noget nu om efterforskningen. De mødes her kl. 8 for at samle op på episoden. Vi kan dog sige, at gerningspersonen ikke er kritisk såret længere og har været bragt til afhøring i nat, siger politiinspektøren. Derfor regner politiet også med, at han kan fremstilles ved grundlovsforhør kl. 11 senere i dag.
3: Og politiet efterforskede jo indtil sent i aften, så også været til stede på gerningsstedet natten igennem. Ved vi, hvad de har lavet?
6: Vi ved ikke endnu, hvad de har lavet, men vi ved, at de var til stede ved en anden adresse i Nørresundby i går aftes. Og her deltog faktisk også politiets aktionsstyrke, som er en form for specialstyrke, der blandt andet bruges ved farlige anholdelser.
3: Og politiet opfordrer fortsat vidner, der har set noget i forbindelse med episoden, til at ringe 114. Og hvis man har oplevet noget ubehageligt, så kan man desuden kontakte offerrådgivningen. Men man er altså om alle omstændigheder velkommen til at ringe 114. Og så skal vi til Norge. Det her er lyden af helikoptere, som går på vingerne for at hjælpe med at slukke en omfattende brand i et boligområde i byen Krostadelva, ca. 45 km sydvest for Oslo. Over 100 boliger er gået tabt i branden, mens flere hundrede beboere er blevet evakueret. To personer er kørt på hospitalet med røgforgiftning. Der er ingen meldinger om savnede. Og Kent Evensen er en af dem, der så sit hus i flammer.
7: Per nå så ser jeg antageligvis, at huset mit brænder. Og det er jo vondt. Veldig vondt.
3: Her nu ser jeg antagelig mit hus brænde. Det gør ondt, og mine tanker går til alle dem, der har mistet ejendele og deres hus. Heldigvis er ingen liv gået tabt, men det her gør virkelig ondt, siger han her. Og her til morgen er der ifølge Medie.nrk endnu ikke kontrol med branden, men man håber, at et regnvejr her til morgen vil gøre det lettere at slukke ilden. Men der er altså også risiko for tordenvejr i området, og det kan gøre slukningsarbejdet mere udfordrende. Og branden kan vise sig at blive en af de største boligbrande i Norge i over 100 år. Der kan være mange ting, der er værd at tænke på, når man kører elbil, men at hægte campingvognen bagpå er tilsyneladende ikke en af dem. For i takt med, at elbilerne vinder frem, så falder antallet af campingvogne. Og det kan hænge sammen med, at det giver ekstra udfordringer at smide en campingvogn bag på elbilen. Det fortæller Tom Vestersø Larsen, teknisk konsulent ved Bilisternes Interesseorganisation FDM.
8: Hvis man spænder sådan en lidt tungere campingvogn bag sådan en elbil der, så skal man forvente, at rækkevidden den halveres.
3: Ifølge Danmarks Statistik så er antallet af nyregistrerede campingvogne halveret de seneste 5 år. Og i samme periode er den samlede antal vogne faldet med ca. 20.000. Og det går ikke ubemærket hen hos SK Caravan i Odense. For her kan de godt mærke, at der er sat en prop i salget af campingvogne, siger direktør Lars Blom.
9: synes, det er ærgerligt, fordi camping er en utrolig dejlig ferieform, og det er en ferieform for alle, og specielt børnefamilier, og vi ser jo rigtig mange børnefamilier ude, men de har bare ikke mulighed for at kunne købe den campingvogn, som de ønsker, fordi de ikke må trække mig ret meget.
3: Ifølge FDM så kører en elbil i gennemsnit ca. 360 km på en opladning på motorvejen i 20 grader. Med en campingvogn bagpå, så rækker en opladning kun til 180 km. Med udsigten til 18 til 23 grader bliver det lige klapsalun som de forrige dage. Der er også skruet lidt ned for solen, og især i Nordjylland kan der komme enkelte regn og tordenbyger.
10: Og så er der morgenandagt direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Dagens litur er Stine Munk, mens dagens organist er Hanne Kuhlmann, der lægger ud med et præludium, en trio i D-mol af Carl Philipp Emanuel Bach. Der er læsning fra Davids salme kapitel 9, vers 8-11. Og dagens første salme er På Guds nåde. Den har nummer 518. Fra det Nye Testamente er der læsning fra Romerbrevet kapitel 8, vers 1-4, og efter trosbekendelsen følger salmen Dig være, mildeste Gud Fader. Den har nummer 6.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Vi hører fra Davids salme 9, vers 8 til

Denne hellige lektie skrives i Romerbrevet kapitel 8, vers 1-4. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld, og fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. Lad os bekende vores kristne tro.

Lad os alle bede. Lovet være du, Gud Fader, Søn og Helligånd, at du evigt skaber og gør livet nyt og levende. Du er kilden til vores kærlighed og glæde, til vores nysgerrighed og håb. Derfor beder vi. Hjælp os med at se. Hjælp os til at undre os og bevare lidt af barnets nysgerrighed, så det kan mærkes, at du lever i os og vi lever i dig. At Guds rige er lige her, når vi glemmer os selv i tjenesten for dig og vores næste. Husk også på, at du er overraskelsernes Gud, som kan få det største ud af det mindste. Du Kristus, som finder os selv, når vi er forvildet os langt væk. Hjælp os, så vi ikke lader mørket få plads i vort indre, og vi leder os selv vild. Hjælp os med at være lys og salt for hinanden, med at tjene hinanden og forstå, at netop det er det største. Skab troen i os, så vi bærer med og holder oppe, hvor mennesker behøver vores hjælp. Giv verdens magthavere visdom, indsigt og besindighed. Og Herre, når du er vort fundament, begyndelsen og enden, så er vi rige og frie, og der er ingen fordømmelse af nogen. Hellige Ånd, vi beder for morgendagens gudstjenester i alle kristne kirker og menigheder i hele Danmark. Vi beder for, at denne sommerdag må blive glædelig, og at der bliver plads til eftertænksomhed midt i sommeren. Vær med din kirke, så den kan udbrede det enestående budskab til alle, at du giver os den rigdom og næring, vi kan leve på.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Musik fra den store Bach-familie, det her. Det var en trio i S-dur af August Wilhelm Bach, spillet af domorganist Hanne Kuhlmann, som dagens postludium ved morgenandagten. Og jeg fortsætter faktisk med musik fra Bach-familien, nemlig med en solo cellosuite af Johann Sebastian Bach. Det er Toke Møldrup, der spiller en allemande.

0: Klassisk weekend med Rie Koch.
1: Det er lige nu den lyseste tid på året. Ja, det er sommer, er det. Men når man tager fat i noget af den nordiske musik, så fornægter de mørke vintermåneder sig jo ikke altid. Som for eksempel i den musik, der kommer fra Island.

Jeg kan næsten ikke tro, at musikken her skulle være skrevet om sommeren. Den er lidt mørk knudet i det. Det var nordmanden Johan Svendsen, der var gået ombord i et par islandske melodier, som vi fik den ene af her. Og så var det Islands Symfoniorkester, der spillede med Petri Sakari. Og så alligevel det her med lyset om sommeren. Der kan indimellem være rigtig skidt vejr nordpå ved Island, også om sommeren selvfølgelig.

barokmusik kan det der med at cykle derud af. Den her musik var af Johann Friedrich Fasch. Det var oboisterne Senja Løfler og Michael Bosch, der var i front, og så i øvrigt med Georgi Farkas på fagot. Ja, ja, der er meget, der cykler derud af for tiden. Det er ikke bare i Frankrig, man har en Tour de France. Vi har også en klassisk tur på P2. Den kan du høre meget mere til her om et par timer, når Esben Tange går ombord i en klassisk tur. Mere om det senere.

Musikken er i sig selv som sådan en lys sommernat. Drømte mig en drøm i nat. En af vores rigtig gamle melodier. Arrangeret her af Rune Tonsgaard Sørensen, og så var det med DR Pigekoret og Charlotte Rowan. Inden da fik du meditationen fra Thaïs af Jules Massenet, og det var en udgave med violinisten Arabella Steinbacher og Monte Carlo Philharmonikerne.

En flod kan få lidt for meget fart på, hvis der samler sig for meget vand i den. Og det orker vi ikke, så bliver der oversvømmelse, og det skal vi ikke nyde noget af. Nej, vi skal have den sådan her. En sats fra Schumanns Rhinske symfoni, som netop har satsbetegnelsen nicht schnell, ikke hurtigt. Det var München Philharmonikerne, der spillede. Ja, musik kan jo godt være sådan et landskabsmaleri. Og jeg ser også flere gange billedet af alpelandet Østrig for mig, for mit indre blik, når jeg hører Schuberts musik. Altså nogle gange er det, som om der er nogen, der kalder til hinanden på tværs af bjergtinderne, sådan, hallo.

Shai Vosner i et musikalsk øjeblik. Et moment musical af Franz Schubert. Og så slipper jeg ellers lige de her landskabsmalerier for en stund, for der kommer rå realisme ind fra radioavisen lige om et øjeblik. Men vi vugger lige først roligt videre i en Siciliana af Respighi med Münchens Radioorkester.

0: Nu er det blevet tid for solvarme sommerkoncertsale, pausedrinks under paraplyer og koncerter i skovkanten.
1: Der er sådan en særlig atmosfære, synes jeg, de her sommerkoncerter. Folk er på vej på ferie, og vi mærker det også selv, ikke? Nu skal vi også selv snart på sommerferie, og ja, det kan noget særligt.
0: Kan du ikke selv nå ud til de klassiske festivaler? Inviter festivalsommer dig til at lytte med hjemme hos dig selv. Onsdag til fredag kl. 18 på P2 i DR Lyd.
2: Den formodede gerningsmand bag skyderiet i Nørresundby i går fremstilles i grundlovsforhør kl. 12. Det fortæller politikommissær ved Nordjyllands Politi, Claus Danø. En 62-årig mand blev skudt og dræbt ved skyderiet, og samtidig blev både en politibetjent og den formodede gerningsmand såret. Gerningsmanden var i første omgang i kritisk tilstand, men er nu stabil. Og derfor kan det være, at han selv er til stede ved grundlovsforhøret i dag, fortæller vores reporter i Nørresundby, Thomas Die.
3: Den 48-årige gerningsperson umiddelbart ikke er kritisk såret længere og har været bragt til afhøring i nat. Politiet regner derfor med, at han kan fremstilles ved grundlovsforhør.
2: Politiet har indtil videre ikke meldt noget ud om gerningsmandens mulige motiv, og det er i det hele taget sparsomt med oplysninger om, hvad der skete, siger reporter Jakob Emil Christensen, der dækkede sagen i går.
4: Det eneste, de har været ude at sige, det er det her med, at der er tale om en isoleret hændelse, højst sandsynligt, og at de formoder, at der ikke er nogen relation imellem gerningsmanden og den afdøde person, som de jo så fandt efter, og som de jo så understreger, ikke er blevet ramt af skud i den her skudveksling mellem politiet og den formodede gerningsmand.
2: Og hvis du har oplysninger, der kan være relevante for efterforskningen, så kan du kontakte politiet på 114. Brandvæsenet i Norge håber, at regn her til morgen vil hjælpe med at slukke den omfattende brand, der har hævet byen Krokstadselva sydvest fra Oslo. Branden er endnu ikke under kontrol og har ødelagt over 100 boliger. To personer har kørt på hospitalet med rødforgiftning. Der er ingen meldinger om savnede. Og der bliver lige nu arbejdet på højtryk for at få styr på flammerne.
5: Men det snakker om en kæmpemæssig og udfordrende job for at få til det.
2: Men, det er en stor udfordrende opgave, men der er mange ting i gang, så det skal nok gå godt, sagde her indsatsleder Frode Præshus. Og det var det interview, han gav sent i aftes. Og selvom regnen bliver hilst velkommen, så er myndighederne bekymret for, at tordenvejr kan gøre det besværligt at sende slukningshelikoptere i luften. Og mange af beboerne i området står chokeret tilbage. En af dem det er Ronny Nordstad, som fra sin baghave så, hvordan branden nærmede sig huset.
6: Når vi fik besked om at flytte, så måtte jeg hente lidt, eller evakuere, så måtte jeg hente lidt ting.
2: Vi fik besked om at evakuere, og jeg skulle så hente nogle ting, og der så jeg, at det brændte bag huset. Det var temmelig skræmmende, siger han til Norsk TV2. Politiet kan endnu ikke sige noget om, hvordan branden er opstået. Når vi hopper ind i bilen og kører ud i ferielandet, så er der færre af os, der kobler en campingvogn bagpå. Antallet af registrerede campingvogne herhjemme er nemlig faldet med 20.000 de seneste 5 år. Og det hænger i høj grad sammen med, at flere kører elbil. For når man smider en tung campingvogn bagpå, så halveres bilens rækkevidde. Og det kan blive ret besværligt, fortæller Tom Vestersø Larsen, teknisk konsulent ved bilisternes interesseorganisation FDM.
7: Man har nogle flere ladestop, og det er der nogen, der er lidt utryg ved. Og man kan også risikere, at når man kommer til ladepunkterne, så skal man vente. Så er det i øvrigt også sådan, at flere af de ladepunkter, der er, der skal man koble campingvognen fra, inden man kører hen til det sted, hvor man nu skal lade, hvor man måske også skal holde i kø. Og det er der nogen, der ikke rigtig synes, de vil bruge tid på.
2: Og en af dem, der har droppet familieferierne i campingvognen og i stedet købt en elbil, det er Thomas Zweigård Andersen.
8: Fordi rækkevidden simpelthen er for kort med elbiler og campingvognen. Og typisk kører mellem 150 og 200 km i et stræk, hvor vi kører det dobbelte nu uden campingvognen. Så vi har lejet hytte i stedet for at have campingvognen med.
2: Og så til nogen, der nok er mere til telt end campingvognen, for i dag strømmer 30.000 spejdere og dobbelt så mange gæster til Hedeland Naturpark nær Roskilde. Her afholdes nemlig Nordens største spejderlejr. Deltagerne bygger selv infrastrukturen med vand, el, internet og toiletter, og har også et beredskab med lejrhospital, brandvæsen og butikker, fortæller lejrchef Marie Torp Christensen.
9: Det er muligheden for, at vi kan samle spejdere fra hele Danmark, og faktisk også fra hele verden. Og det med at opleve, at der er tusindvis af spejdere, både lige rundt om hjørnet, men også i en anden landsdel, men faktisk også i en hel verdensdel, det giver jo den her fornemmelse af, hvor stor er spejderbevægelsen, og hvor stort et fællesskab er det.
2: Marie Torp Christensen har været i gang med forberedelserne i 3 år, så det bliver godt at se pladsen fyldt op.
9: Jeg glæder mig allermest til at se, hvad der sker, når de her rammer, vi har bygget, de bliver indtaget af 30.000 spejdere, der skal bygge deres lejrpladser og deres spejdernes lejr og deres oplevelse. Og så glæder jeg mig helt vildt meget til at se, at de både synes, det er sjovt, men også, hvad sker der, når vi lukker dem ind i det her fællesskab? For det kan noget helt særligt.
2: Der er lige skruet et nyk ned for sommervarmen, 18-23 grader når vi er op på. Det bliver en blanding af sol og skyer, og mod nord efterhånden byer, der kan være med torden. Vinden bliver let til frisk mellem vest og nord.
0: Klassisk weekend med Rie Koch.
10: Og hvis der er nogen, der kan lave en flygtig sprint i det franske, så er det da i hvert fald Maurice Ravel.

Alexandre Tarot i en sats fra Ravels Le Tombeau de Couperin, Rigaudon-satsen. Ravel han blev faktisk kritiseret, da han skrev det her værk, for han skrev værket til minde om gode venner, som han lige havde mistet i Første Verdenskrig. Og værket lyder så glad hele vejen igennem, og det bliver han kritiseret for. Han skal tørt have svaret noget i retning af, at han synes jo, at verden var så rigeligt mørk i forvejen, så der var brug for det her, den her glæde. Jeg tænker ikke, at komponisten Sibelius har haft det helt på samme måde, når han har siddet deroppe i Finland og skuet ud over de finske vidder.

Jeg har tidligere været inde på det her med, at noget musik spreder sådan lys, lethed, glæde. Det kan Mendelssohns musik virkelig også. Jeg kan være helt afhængig af den her fine citron, som er i musikken. For eksempel i den her sats fra hans tredje strygekvartet i D-dur fra hans opus 44. Det var Parker-kvartetten, der spillede. Inden da lidt finsk tungsind, det skal der selvfølgelig også være plads til fra selveste Sibelius, en serenade med Bajba Skride på violin, og så med Tampere-filharmonikerne under Santo Mattias Rovali. Det er morgen. Der er nogen, der tager cykelshortsene på, for andre er det på med parrykken.

Hver gang man spiller en rondo, så er der en overhængende fare. En overhængende fare for, at melodien vil blive hængende resten af dagen. Fra Beethovens trio i B-dur var det her variationssatsen med Leonidas Kavakos på violin, Jojo Ma på cello og Emmanuel Ax på klaver. Inden da var det Berlins baroksolister i en concerto grosso af Händel. Om sommeren er vi mange, der drager mod havet, mod vandet. Og her er det så Madonna, der svæver over bølgerne.

Så var vi på rundtur i Norden fra Lange Møllers skønne Madonna-sange, som vi fik en af med Musica Ficta og Bo Holten. Så blev der budt op til norsk dans, eller måske endda lidt kamp og armlægning. Det var med Ragnhild Hemsing på Hardangerfele og Mario Hering på klaver. Borgjarnes indtogsmarsch af Johanna Halvorsen. Det er et stykke, som jeg egentlig ikke er så stor fan af normalt. Ja, men jeg kan faktisk meget godt lide den her karske indspilning med Hardangerfelen. Der er knap så meget bækkenslag. Ja, og de der nordmænd, de kan jo bare noget. Det må man bare indrømme.

En lille marcherende sats af Tchaikovskis billede af Paavo Järvi i spidsen for orkestret Zürich Tonhalle Orkestret. Der er forskellige former for gymnastik om morgenen, og jeg selv er nok mest til den, hvor jeg får pulsen op og laver lidt styrketræning. Og så er der dem, som også gør det på en meget, meget langsom måde, nemlig med sådan noget tai chi. Og hvis de skulle bruge noget musik til det, så tror jeg, de skulle nuppe den her.

Det var Olga Scheps, der spillede en gnossienne af Erik Satie. Og så er det på med cykelshorts, cykelhjelm og op på cyklen.

Ja, det her, det var Cyklen, en del af soundtracket til den film, der hedder Il Postino eller Postbudet. Cyklen spiller en rolle i den film, så det var derfor, jeg lige havde lyst til at tage Louis Bacalovs musik med. Fordi her på P2, der er der nu klassisk tur efter radioavisen. Ja, det er min kollega Esben Tange, som har et program, eller en række, en serie af programmer, som simpelthen sammenstiller musik, klassisk musik, og så netop det at cykle. Og i dag gælder det venskaber, opofrelse og kærlighed. I et cykelløb, der kan det være afgørende at have venner. I et udbrud for eksempel, der, eller et svært løb eller en karriere, hvor rytterne deler drømme, sejre og skuffelser, der kan venskaber betyde alt. Og det skal det handle om i klassisk tur efter radioavisen, hvor Brahms venskab med Clara Schumann åbenbart også får en rolle at spille. Det er altså lige om lidt i klassisk tur her på P2. Jeg har bare tilbage at sige tak for nu. Jeg hedder Rie Koch, og det her det er en lille eksotisk dans af Pietro Mascagni, jeg runder af med. Ha' en rigtig dejlig lørdag. Tak for nu.

0: Efter sin triumf ved Malko-konkurrencen i 2024, vender Samuel Lee tilbage til DR Symfoniorkestret. Med sig har han Stravinskis gnistrende Ildfuglen og Sibelius' dramatiske violinkoncert med orkestrets nye koncertmester Ludwig Gudim som solist. Det er Samuel Lee og Ildfuglen den 24. og 26. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Den 48-årige formodede gerningsmand bag skyderiet i Nørresundby i går bliver fremstillet i grundlovsforhør kl. 12, det fortæller Nordjyllands Politi. Ved skyderiet mistede en 62-årig mand livet. En betjent blev ramt i benet, mens den formodede gerningsmand blev ramt i halsen af politiets skud. Og indtil videre er det dog ikke meget, politiet vil fortælle om efterforskningen, fortæller vores reporter i Aalborg, Thomas Stige.
2: Politiet har ikke vel kommet med en kommentar forud for grundlovsforhøret. Så det vi ved, det er, at det finder sted i Hjørring. Vi ved, det er kl. 12. Og så må vi også formode, det, sådan lød det i hvert fald for politiet, at gerningspersonen kommer til at være til stede til grundlovsforhøret.
1: I aftes lød meldingen fra politiet, at den anholdte var alvorligt såret, men han har tilsyneladende fået det bedre, fortæller Thomas Stige.
2: Jamen, vi ved, at han i går nat blev bragt til afhøring her på politistationen i Aalborg. Så tilbragte han højst sandsynligt også natten her på stationen. Politiet har også meldt ud, at hans tilstand ikke længere er kritisk.
1: Og i Aalborg, der har skyderiet siden i går eftermiddag været det store samtaleemne på gaden.
3: Jeg synes, det er forfærdeligt, og det er utrygt også. Og hvor skyder de næste gang?
4: Jamen, det synes jeg da sådan set er frygteligt. Det er jo sjældent, at det sker. Og jeg synes, det er sjældent, det sker her i Aalborg. Så at det så går ud over en civil, det synes jeg er fuldstændig skrækkeligt, kan man sige.
1: Lød det her fra Carl Emil Lausen og Henny Nødskov. Der kan være mange ting at tænke på, når man kører elbil, men at hægte en campingvogn bagpå er tilsyneladende ikke en af dem. For i takt med, at elbiler vinder frem herhjemme, så falder antallet af campingvogne. Og det kan hænge sammen med, at bilens batteri ikke er glad for at have en campingvogn på slæb, siger Tom Vestersø Larsen, teknisk konsulent ved FCDM.
5: Hvis man spænder sådan en lidt tungere campingvogn bag sådan en elbil der, så skal man forvente, at rækkevidden den halveres.
1: Og antallet af nyregistrerede campingvogne er halveret de seneste 5 år. I samme periode er det samlede antal vogne på vejene faldet med ca. 20.000. Og det går ikke ubemærket hen hos SK Caravan i Odense. Her kan de godt mærke, at der er sat en prop i salget, siger direktør Lars Blom.
6: Jeg synes, det er ærgerligt, fordi camping er en utrolig dejlig ferieform. Og det er en ferieform for alle, og specielt børnefamilier. Og vi ser jo rigtig mange børnefamilier ude. Men de har bare ikke mulighed for at købe den campingvogn, som de ønsker, fordi de ikke må trække mig ret meget.
1: Regnvejret i går har flere steder i landet fået brandfareindekset banket ned efter flere dage og at have været meget højt. Eksempelvis er indekset i Nordjylland gået fra i torsdags at være ekstremt højt til nu at være lav, og det er også tilfældet i Vestjylland. På store dele af Fyn, Midt- og Sydjylland og Sydsjælland og Falster er brandfaren dog fortsat høj. Med 18 til 23 grader bliver det lige knap så lun, som det har været de forrige dage. Der er også skruet lidt ned for solskinnet, og især i Nordjylland kan der komme enkelte regn og tordenbyger. Let til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen.

0: Hold præsentationen. Vi kigger alle på hinanden med skjulte elevatorblikke. Hvem ser skarpe ud? Jo flere synlige blod over på benene, jo bedre. Forfængelighed og misundelse. Tynde arme er den stærkeste valuta. Nu er det Grand Tour nummer 16. Optakten er anderledes hver gang, men udgangspunktet er det samme. Vær i form.
1: Ja, tak for de ord, Christoffer Juhl Jensen, professionel cykelrytter, ja. Altså, men også, du skriver digte indimellem.
0: Ja. Og her, forfængelig.
1: Simpelthen om at være forfængelig. Man står der altså ved sine venner og samtidig konkurrenter, og man skal yde noget. Man vil gerne selv være god, og hvis de andre ser rigtigt...
0: Ja, man vil helst være den skarpeste, men man kan også godt se, at, at alle har lavet sine lektier på forhånd. Altså, der bliver sammenlignet meget... og konkurreret internt ekstremt meget.
1: Sådan er det at være cykelrytter.
0: Sådan er det at være cykelrytter, ja.
1: Jeg hedder Esben Tange, og det her, det er Klassisk Tur. Musikken, vi hørte, det var Johannes Brahms fra hans tredje symfoni. Det skal vi virkelig dykke ned i. Og her i Klassisk Tur, det er vores tredje program, der handler det om de mesterværker i den klassiske musik, og så om livet som professionel cykelrytter, hvordan de to verdener spiller sammen.
0: Ja.
1: Og det gør de jo på en eller anden måde.
0: Det gør de, ja.
1: Det er noget med de store livstemaer, og i dag handler det om venskaber. Altså det der med, at, at man faktisk betyder noget for hinanden, selvom man er i konkurrencemiljø, og står og kigger ned om hinandens ben og ser, om de andre er bedre end mig selv.
0: Ja. Hvem ser skarpest ud?
1: Du har kørt masser af cykelløb. 14 år som cykelrytter. Her var det fra Spanien rundt. Det, du læste
0: sidste
1: op
0: år,
1: før. Ja, og du kørte Tour de France og Giro d'Italia osv. Kan man have venner i professionel cykelsport?
0: Det kan man, ja. Det kan man, og jeg har fået nogle rigtig tætte venner igennem min karriere. Men man har også mange, hvad skal man sige, venskaber, som er meget stærke i korte perioder, fordi vi bruger enormt meget tid sammen. Hvis du er en 3-ugers etappeløb, hvor vi også kan bo på værelse sammen i 3 uger, køre løb sammen, vi offrer os for hinanden igennem tykt og tyndt, men så lige pludselig så slutter det, og så tager man hjem hver til sit. Og det, især for mig, der er kontrasten, der kan den føles ret stærk, fordi jeg bor ikke i nogle af de her lommer, Girona, Andorra og Monaco.
1: Hvor folk træner.
0: Folk træner sammen, lever sammen og ligesom i princippet lever i den her boble, cykelverdens boble, konstant. Jeg er mere sådan, jeg tjekker ind, og så tjekker jeg meget ud.
1: For skal du hjem til din familie, som bor i Valby, København og to børn?
0: Præcis. Og det sætter jeg faktisk en pris på, at jeg kan være meget social på et hold, men jeg sætter også pris på at trække mig og være, være alene og være for mig selv.
1: Men du siger, at man kan have venskaber. Ja. Har du en bedste ven?
0: Det har jeg. Altså, jeg har en meget tæt ven, som hedder Luke Durbridge. Som jeg har kørt på hold med.
1: Australisk cykelrytter.
0: Og har været på Orica Green Edge. Eller nu hedder det ikke Orica Green Edge, men det hedder Green Edge, J.K. Alula. Han har været der fra starten. Så det er vel 14 år siden holdet startede, og jeg har kørt på holdet i 10. Det er mit 11. Og vi er blevet gode venner. Vi startede faktisk ud med at måske ikke være fjender, men være konkurrenter. Og så lige så langsomt, så fandt vi faktisk frem til, at vi havde meget til fælles.
1: Derfor var I også konkurrenter.
0: Derfor var vi også konkurrenter. Det var måske også tit ofte de ting, der generer, altså hvor man kan blive irriteret på nogen. Det er fordi, man kan se sig selv i den person. Og så man, når man så finder frem til den anerkendelse, så finder man også frem til et venskab. Det gjorde vi i hvert fald, og den er meget det vi er rigtig gode venner. Ja.
1: Så venskaber, det er det handler om her i Klassisk Tur i cykelsporten, men selvfølgelig også i musikken.
0: Ja.
1: Brahms tredje symfoni, det er en smuk, smuk symfoni. Jeg synes, man sådan går ind i en mild zone. Der er meget varme i den her symfoni, og man fornemmer, at Brahms han holder af tonerne. Han holder af alle tonerne. Og når han sætter nogle toner i søen, man hører musikken, så når man lytter til dem og siger, hvordan kan det spille sammen med det næste og ændre lidt på det. Så der er sådan noget, næsten noget humanistisk, vil jeg sige. Man holder af mennesker. Det er sådan med Brahms, han havde to vigtigste venner, vil jeg sige, i sit liv. Den ene, det var pianisten og komponisten Clara Schumann. Hun havde været gift med Robert Schumann. Han døde alt for tidligt. Han var sindslidende. Og den unge Johannes Brahms, han lærer både Robert Schumann og Clara Schumann at kende. Han ser op til Robert Schumann. Og da han så er død, Robert Schumann, ja, så er han ven med Clara Schumann. Han bliver nok også forelsket i hende, men det bliver vist ikke til mere end det. Og så den anden, han hedder Josef Joachim. Han var violist, de spillede sammen som unge og brændte for den samme musik, og de havde også deres kampe indimellem. Måske lidt ligesom
0: dig. Ja, lidt my turbulence.
1: For de havde sådan, ja, hvem var egentlig bedst og sådan noget, ikke? Og hvad kan jeg bedst lide? Lige præcis den her detalje, som vi begge to går op i.
0: Ja.
1: Men de havde hinanden med hele tiden, og de spiller med på forskellige vis i den her symfoni af Brahms. Og så er der det sidste ved det, at han komponerer den ved Rhinen nede ved Wiesbaden, den der smukke flod, der løber gennem Tyskland. Det var også ved Rhinen, at Brahms, han lærte Clara og Robert Schumann at kende. De boede længere op ad Rhinen. Så det der med at være ved Rhinen og skrive musik, der løber afsted, næsten som et cykelløb, der også bevæger sig gennem landskabet, at det spiller en rolle i den her musik. Jeg synes, vi skal høre lidt mere af den musik, som vi hørte i begyndelsen. Nu er vi gået lidt længere ind. Prøv at høre.

0: Ja, det bølger frem og tilbage her i Brahms symfoni nummer 3. Det er sidste sats, det herfra. Christoffer Julien, du sidder og lytter. Hvad siger du til det her?
1: Jamen altså, jeg kan godt... det der med, at det bølger frem og tilbage, altså det gør jo også et venskab på et cykelhold. På godt og ondt, fordi de er jo selvfølgelig... Altså det er jo atlet, cykelrytter, som vi vil alle sammen gerne præstere og opnå succes selv. Og jeg bliver den der ud, man bliver nogle gange udfordret, når andre får succes, og man ikke selv gør. Og hvis det er nogen, man betragter som en ven, så bliver man nogle gange også, så bliver jeg også konfronteret med den der følelse af, at, hvad siger det om mig selv, hvis jeg ikke kan, sådan, hvis man ikke kan, altså hvis man ikke glæder sig 100% på vegne af ens kammerat. Hvis du forstår...
0: Ja, altså, det sætter nogle krav til en og oplever
1: andre. Det kan sætte nogle mørke tanker i gang, sådan, jeez, er jeg så en ven? Men det tror jeg jo, det er jo noget, det følger med i konkurrencesport. Vi konkurrerer også mod hinanden, selvom vi er venner.
0: Så din, du bliver lidt testet på, empati over for andre mennesker?
1: Ja, uden at jeg er sådan, Søren Kierkegaard-ekspert, jeg mener bare, at han engang sagt, altså, man kan jo bruge misundelse også til noget positivt.
0: Hvad vil det sige,
1: jamen,
0: tænker du?
1: Jeg kan jo godt være misundelig på min venners vejen, holdkammeraters vejen, men jeg kan bruge det som en form for motivation til at selv prøve at opnå noget succes. Og samtidig også prøve at være glad på deres vegne. Men jeg skal være ærlig og sige, at jeg vil også selv have succes. Og der vil jeg vil også sige, at med alderen... der er det rart at kunne mærke, at jeg kan være mere rolig omkring andres succes, uden at jeg selv har gode ben eller præsterer. Fordi jeg har måske... Altså nu har jeg haft en lang karriere, og jeg er måske rolig omkring sådan nogle ting. Hvor før tiden, der var man sådan mere sådan...
0: Det, nu skal det bare være du.
1: Måske sulten efter, det skal være mig.
0: Ja, og også nogle gange på bekostning af andre.
1: Ja.

0: Du kører på et cykelhold, der hedder Jaguar Lula, ja. Som er par bagage i Australien. Ja. Men så i de her mange år, du har været professionel, vi taler i mere end 14 år, der er der jo det, der hedder landsholdet.
1: Ja.
0: Og du har været med i rigtig mange gange, helt tilbage fra 13, 14, 15 stykker.
1: Ja, altså som professionel, og jeg husker også tydeligt min første landsholdstur som juniorrytter. Altså det var noget helt særligt at blive udtaget til landsholdet.
0: Og hvorfor er det det?
1: Jamen det er fordi, det er jo eliten dansk cykelsport, der blev udtaget til at køre i landsholdstrøjen.
0: Den der røde med de to hvide striber.
1: Det er den ultimative anerkendelse af, at du er god, og du er en af de bedste, og dig vil vi gerne have med til at repræsentere Danmark og køre for Danmark. Og det sjove er, at jeg kørte jo for det irske landshold inden, og så meget op til det danske landshold som ungdomsrytter.
0: Fordi
1: det var jo verdens bedste landsholdagtigt, og det er stadig.
0: Ja, for U19, for junior, der for junior. Er virkelig gode.
1: Ja. Ja. Så da jeg så flyttede til Danmark og blev ligesom god nok til at køre for det danske landshold, det var et kæmpe øjeblik, og jeg husker stadig tilbage til den følelse med tit og ofte. Sådan.
0: Og vi skal også lidt ind på, hvad er det så, der opstår mellem jer ryttere, der bliver udtaget, og som er afsted på de der meget intense ture, hvor I gerne skal toppræstere med Dannebrog næsten på brystet. Ja. Der sker noget,
1: når I er afsted. Der opstår altså et unikt fællesskab og kammeratskab, som jeg tror også, jeg er også overbevist om, at det danske landshold, det er noget særligt, fordi altså, vi er i stand til at kunne tilsidesætte vores egen. Altså, langt hen ad vejen, de fleste af os, vi kører imod hinanden. Altså,
0: til dagligt.
1: Til dagligt, på hver vores hold. Og så samles vi til VM eller EM, men det er jo få gange, vi samles i landsholdsregi. Men vi formår hver gang at sørge for, at vi kører for hinanden og kører for den bedste og at vi vil gerne have det her, det skal lykkes. Og der opstår en energi, som simpelthen er så sjov at være en del af, og motiverende at være en del af.

0: altså, det er jo en kæmpe ære at blive udtaget. Og så er det jo bare pisse sjovt at køre med hinanden og for hinanden.
1: Mm.
0: Den her ene gang om året. Til daglig så er vi jo hinandens fjender.
1: Ja.
0: Og så er vi lige pludselig holdkammerater.
1: Og vi skal zoome ind på 2019.
0: Ja.
1: Altså, vi ved godt, hvad der er for enden af ligningen.
0: Ja.
1: Mads
0: hvad
1: P.
0: er der for enden af regnbuen?
1: Simpelthen, han vinder regnbuetrøjen. Ja. Mads Petersen, eller Mads P. som er bare. Og det bliver så den første mandlige danske landevejsmester. Ja. Altså, det er sådan den mest attraktive. Og I er afsted, du er med på holdet i Harrogate i nordlige England. Mads P. han ender med at vinde.
0: Ja.
1: Og hvad er det for et hold, I skal er blevet udtaget, hvor vi er her i 19? Hvor er vi
0: jamen, der? Et meget ambitiøst hold. Vi kører jo for Jakob Fuglsang, som havde haft nogle utrolig gode år i den her periode. Så han er jo en stor favorit til løbet. Og så har vi jo så også Michael Valgren, et af vores tids allerbedste endagsrytter, og har jo præsteret på høj plan til VM mange gange før, som lidt en outsider. Og så har vi så også Mads P.,
1: som den unge, han
0: som
1: er
0: den
1: 23.
0: unge kæmpe talent.
1: Ja, ja.
0: Havde også vundet VM som juniorrytter før, og havde haft nogle stærke resultater, men ikke noget sådan. Han var ikke topfavorit, da vi stillede til start, men han var stadig sådan en del af den der beskyttede gruppe.
1: Så I er en tæt gruppe af personer.
0: Ja.
1: Det skal vi høre meget mere om, hvad der så sker mellem jer. Vi skal jo også høre med til Brahms.
0: Ja.
1: Så, og der sker altså også nogle meget spændende, tætte ting. Nu skal vi høre begyndelsen af den her Brahms 3. symfoni, hvor jeg nævnte før Josef Joachim, den der violinist, som han nærmest vokser op med, og de deler rigtig mange ting sammen. De er jo kunstnere, altså de lever for musikken, for at spille og for at komponere og rejse rundt. Og han laver sådan en motto, Josef Joachim. Han siger, mit liv, det er sådan her. Han siger, det er tysk, frei, aber einsam. Jeg er fri, men jeg er ensom. Det er ligesom prisen.
0: Det er meget smukt.
1: Det er sådan må det være, ikke?
0: Ja.
1: Og han sætter også toner til det.
0: Mm.
1: Og så siger Brahms sådan lidt, han ved godt, der er noget om snakken, men modsat sin, behøver det være sådan, han siger, frei, aber froh. Han siger, jeg er fri, men lykkelig.
0: Okay.
1: Altså, jeg kan også være lykkelig. Han tilter den lidt, og så putter han også toner på. Og det er sådan lidt noget, de sådan går lidt og joker med. Og det, vi hører her i starten af den her 3. symfoni, den starter simpelthen med den der signatur. De to første akkorder, vi hører, det er simpelthen den her frei, aber froh. Men jeg er fri, og jeg er også lykkelig. Så lad os lige høre, hvordan...
0: Også lidt venner, der stikker lidt til hinanden.
1: Ja, der er sådan et eller andet der. Vi snakker lidt med hinanden, ikke? Og det er lidt sjovt, og samtidig så er det fed musik, som vi holder af begge to.

0: Ja, så er der noget nyt, der spiger frem. Ja. Ja.
1: Men jeg kan godt lide fortællingen inden, altså lykkelig versus ensom, men begge to frie.
0: Ja, præcis.
1: Og jeg synes også igen, altså om det er musik eller sport, altså den der altså venskab, men også konkurrencen, altså det kommer måske lidt mere til udtryk. Især også i sport, det der med vores følelser, vi har følelserne meget ud på tøjet. Det kan være måske sværere at udtrykke den intern konkurrence på en arbejdsplads, når du sidder bag skrivebordet. Hvor med sport, cyklet, du ved, vi er nogle konkurrencedrevede mennesker, som vil have succes. Og der, det kan godt drille et venskab en gang imellem.
0: Jo, og der er så også det der med, at ensomheden lurer rundt om hjørnen, fordi man vil det her så meget.
1: Hvis jeg skulle vælge et af de to udsagn, så var jeg jo klart, så hælder jeg jo mest til fri, men ensom.
0: Ja, det er sådan, det er.
1: Det er sådan, det er, og så kan man måske håbe at være sådan møde glimt af lykke undervejs.
0: Og det, jeg synes nu, har vi lige lyttet til musikken her, jeg synes jo egentlig, den er ret, den der sker meget frem og tilbage, men det har en varm grundtone.
1: Ja.
0: Så der er et eller andet med, at måske kan det godt lykkes at finde venskaberne, at finde den dybe medfølelse, selvom at vi er ensomme kunstnere, eller hvad
1: absolut,
0: vi nu er.
1: Absolut, og ja, og ensomhed. Man lærer ensomhed måske godt at kende, og finde ud af, at det ikke er nødvendigvis noget negativt. Tværtimod.

0: Og vi skal jo dybere ned i det her med venskaber eller nære relationer, og vi er i 2019, I rejser til Harrogate, altså det er ret langt ud på landet, op i Nordengland.
1: Ja, et meget, meget smukt område, Yorkshire Dales.
0: Simpelthen, og du, og tit så bor man to og to på et værelse sammen.
1: Det gør man, ja.
0: Og du bor sammen med Mads P., den unge.
1: Jeg skal bo på værelse med Mads P., ja.
0: Ja. Og nu bliver nogle dage inden løbet og sådan noget.
1: Nogle dage inden løbet, hvor vi selvfølgelig gennemgår sådan... igen det der med jeg kører ikke på hold med Mads til dagligt, så man lærer os lidt, vi skal lære hinanden kende, og selvfølgelig vi forholder os til løbet og snakker om sæsonen der er gået. Det havde ikke været hans bedste sæson indtil da, så det at tale om at han skulle bare ud og vinde VM, det var ikke noget han talte højt om i hvert fald.
0: Så hvad håbede I på?
1: Jamen, vi håber selvfølgelig på succes og et hårdt cykelløb. Og at, altså,
0: for det passer jer.
1: Det passede os, og det passede også ham godt.
0: Ja.
1: Og han var jo ikke nervøs for, at det ville være regnvejr. Altså, der blev lovet massivt regnvejr. Og
0: så det vidste jeg allerede, inden det ville blive rigtig dårligt.
1: Det var ligesom optakten til løbet. Ja.
0: Og hvordan så, og du nævnte før, at han var sådan en form for lidt outsider også på jeres hold. Hvad var din rolle?
1: Jamen, min rolle husker jeg som, at jeg skulle altså også holde mig tæt på Mads og sørge for, at sammen med Kasper P. Også,
0: Kasper Petersen.
1: Kasper Petersen, også en meget dygtig dansk professionel, som var med dengang. Det var hans første landsholdstur, sådan som jeg husker det. Vi skulle ligesom sørge for, at vi hjalp og kunne hjælpe Mads ind til finaleomgangen, hvor løbet ville ligesom blive afsluttet.
0: Og det var også hårdt.
1: Altså mange kilometer skulle køres inden, og der var stadig mange kilometer skulle køres på omgangen.
0: Og når I skal hjælpe, det vil sige, at du sidder ude i vinden og skærmer ham?
1: Og bare sørge for, at han får de bedste betingelser på vej ind mod omgang som muligt. Og der var jo rigeligt at se til i forhold til regnvejr, og altså han skulle nødig køre og fryse. Altså han skulle have det rigtige tøj, det rigtige drik.
0: Så du kunne køre ned i bilen og hente ting til
1: ham? Ja, men jeg husker egentlig, altså hele den der indkørsel til omgang, som var meget hektisk, fordi vejret var så voldsomt.
0: Hvordan var det?
1: Jamen altså, for det første så en del af ruten blev skåret af, fordi der var oversvømmelse. Men det var et vildt cykelløb. Og cykelløb husker jeg, som det blev åbnet tidligt, altså forstå på den måde, at altså, fanalen var ligesom allerede i gang, da vi ramte omgangen. Og der kan jeg huske, at Kasper og jeg, vi havde Mads med ind på omgangen, og fik ham ligesom afleveret en god position. Fuglsang sad der også godt, Valgren var også godt med. Og så noget andet, som også var meget smukt, det var, at Anders Lund, han var jo landstræner, Michael Mørkøv var med, Kasper Askren var med, og alle havde ligesom en rolle inde på den her omgang, og det blev udført sådan til punkt og prikke.
0: Og hvorfor en følelse får man, når man oplever
1: det? Når der bliver sat flueben ved det første, så vil man jo gerne blive ved og sørge for, at når det er ens egen tur, så skal man også gøre arbejdet færdigt ordentligt, ligesom de andre. Og det er jo drømmescenariet for en landstræner eller en sportsdirektør.
0: Og vel også for jer rytter?
1: Også for os rytter, ja. Og så det er selvforstærkende, når vi alle sammen præsterer, og vi præsterer med tanken om at sørge for, at vores kaptajner er med i finalen. Og det er jo lykkedes.
0: Så kommer ind nu, så begynder det at blive intenst. De får afleveret ham om det.
1: Så begynder det at blive meget intenst. Løbet begynder, altså feltet bliver mindre og mindre. Og vi, altså de fleste, alle, vi ender jo alle sammen i bussen inden løbet.
0: Jeg skal lige høre, fordi jeg har jo også noget musik, som jeg synes er ret spændende. Ja. Og det du fortæller nu om, I er på vej i en slagregn, og det er rigtig dårligt vejr, og I får Mads P.
1: Ja.
0: Og Fuglsang og Valgren placeret, hvor de er. Det vil sige, at vi nærmer os den afgørende kraftudladning. Ja. Det, jeg har et sted her, med, hvor Brahms virkelig også fyrer
1: den af. Ja, og det her, som jeg skal sige, mænd bliver sådan adskilt fra men and mice, du ved.
0: Det er, man, okay.
1: Ja, stjernerne bliver virkelig, de kommer til udtryk her i finalen.

0: Lidt af sidste sats af Brahms symfoni nummer 3. Du lytter til Klassisk Tur. Christoffer Juhl Jensen, jeg hedder Esben Tange. Det handler om venskaber. Og vi er til VM i landevejsløb i Harrogate 2019, Christoffer Juhl Jensen. Og du siger, at det er vildt dårligt vejr.
1: Ja.
0: Og du har været med til at blandt andet få Mads Petersen, Mads P., kørt i stilling til finalen.
1: Ja.
0: Men jeg skal lige først musikken. Hvad sker der i den, synes du?
1: Jamen, jeg
0: du
1: synes, det beskriver meget godt sådan indkørslen til Harrogate og den indsats, der blev... altså alle os hjælperytter, som ligesom leverer kaptajnerne perfekt. Og det var jo... Altså, det var imponerende kørt. Jeg husker også tydeligt, altså Michael Mørkøvs rolle, Askren og Magnus Kort, alle sammen stjerner selv.
0: Som var med på at ofre sig på en måde.
1: Ja, bare, altså det var jo...
0: I må have holdt af hinanden, eller troet på hinanden,
1: ja,
0: eller...
1: Ja, og altså, det, var, altså, det var bare... Altså, det hele gik op i en høj enhed. Altså, alt connected. Og så går den ligesom i gang. Og tit og ofte med sådan nogle endagsløbere, VM, når det slutter på omgang, hvis du bliver sat, så kan du risikere at blive pillet ud af løbet, fordi du ligesom er for langt bagud, og altså, man kører omgang. Og det er også tilfældet her, hvor de fleste af os egentlig blev taget ud af løbet. Men da vi ligesom møder hinanden i bussen, så er der jo stadig en virkelig god stemning. Det er jo altså at stå
0: så
1: af...
0: Mens de andre kører, tilbage til bussen.
1: Så er vi i bussen og fryser og er drivvåde, men er stadig sådan helt tændt og høj over den her præstation, som vi kunne allerede mærke og fornemme det her. Der kan komme noget stort ud af det her. Og det er jo også unikt. Fordi det er jo ikke altid sjovt, at det er det værste, at udgå et løb og blive pillet ud. Men det beskriver meget godt, hvordan arbejdet, planen, havde lykkes indtil videre.
0: Ja, for jeg havde kørt så meget ud, at ja, for at de andre kunne være ja, friske til sidst.
1: Præcis. Og så var det jo sådan set bare at sidde og følge med meget spændt på, hvad det vil ende med.
0: Ja, og hvad ser I så der i den bus? Hvad sker der i den bus?
1: Jamen, så ser vi det her løb, ikoniske, dramatisk cykelløb, udvikler sig på en måde, hvor Mads P. er med i finalen i en lille gruppe. Og hvor blandt andet en stor favorit, Mathieu van der Poel på det tidspunkt, han bliver ligesom sat.
0: Så han er bare færdig?
1: Han er færdig, og Mads er der stadig.
0: Ja.
1: Og vi begynder at nærme os finalen, og vi sidder og tænker, geez, okay, hvis det her fortsætter, så er altså chancen for medalje, den er stor. Og når de kører ud på sidste omgang, så er de tre. Det er Mads P., Matteo Trentin, min holdkammerat faktisk på
0: okay,
1: det tidspunkt.
0: Og hurtig italiener.
1: Hurtig, stor favorit. Og så en schweizer, Stefan Kung.
0: Bumstærk.
1: Også god i regnvejr, ligesom Mads. Og vi sidder og tænker, hold da kæft, nu Mads, det er jo, altså medalje 2-3. Trentin, han har vundet den her. Og så the rest is history. Altså, så,
0: ja, for hvad sker der så?
1: Jamen, det der så sker på sidste omgang, det er, at Mads bliver distanceret på gange på nogle af de stigninger. Og vi er sådan, kom så Mads, kom tilbage. Og vi
0: sidder
1: alle sammen der og bare råber skærmen, at du ved, han skal holde kontakt ved de her, for at kunne have chance for at sikre sig en medalje, og ikke blive hentet af nogen bagfra. Og så selv når de er på opløbsstrækningen, altså jeg personligt tænker ikke på, at han kan vinde det her, fordi en verdensmester, det virker så altså fjernt, altså så uopnåeligt, uvirkeligt. Men at tiden går i stå, når han åbner spurten, og man altså lige pludselig, jamen det er, altså der eksploderer et råb af, jamen, en stemning i den bus, som jeg aldrig har oplevet siden, eller heller oplevet før. Det var vildt. Så havde vi lige pludselig en dansk verdensmester.

0: Ja, den er god nok.
1: Den er god nok, ja.
0: Et af højdepunkterne her i bremsefly nummer 3, hvor de breder sig ud, og ja. Mads P. blev verdensmester.
1: Mads P. blev verdensmester, og Matteo Trentin blev toer.
0: Ja, og han var
1: og,
0: super
1: skuffet. Og som sagt, han var jo min holdkammerat.
0: Ja.
1: Og det er jo igen et eksempel på, hvad der opstår, når man kører på landsholdet. At jeg var selvfølgelig, jeg kunne jo godt mærke og sådan ærge mig på hans vegne.
0: Hmm.
1: Men min glæde på vegne af Mads og på vegne af landsholdet overskyggede selvfølgelig de følelser. Og det synes jeg kendetegner godt den følelse, der opstår, når man kører for landsholdet.
0: Så det er, ja, det er stort.
1: Det er jo helt ubeskriveligt og historisk.
0: Og det, vi var nogen, der så det direkte i tv med Rolf Sørensen som kommentator, tidligere stjernerytter, som også selv har jagtet den der VM-titel. Han kunne godt have vundet det på en god dag, men det gjorde han altså ikke.
1: Nej. Og Matti Brussel har jo også været tæt på.
0: Det har været mange. Så det har været sådan, en ambition i den her cykelsportnation, altså i generationer.
1: Ja.
0: Men ingen har kunne gøre det. Og det der sker der i tv, det har jo så været TV2. Da han så vinder, I sidder i bussen der, så går han helt bagover Rolf Sørensen, og han kan næsten ikke sige, han siger bare, verdensmester.
1: Ja.
0: Og helt svagt. Han kan næsten ikke få det over sine ord. Det er noget helligt, han siger. Ja. Der er sådan en ærefrygt over det.
1: Ja, det er der også. Det kan jeg godt give ham ret i.
0: Så du kan jo også, man kan næsten ikke rigtig juble en stille glæde, fordi det her, det er
1: chokerende glæde, vil jeg sige. Sådan en følelse af chok.

0: Ja, nogle gange skal musik bare være enkelt og smukt.
1: Det er jo nærmest, hvad skal man sige, sejrsceremonien på podiet, der man kan se for sig der.
0: Ja, der bliver man også nogle gange taget folk lidt en hånd ved brystet og sådan noget, og forsøger måske ligefrem at synge med på en nationalmusik eller noget.
1: Ja, det tror jeg ikke Mads havde forventet, at han skulle lige have husket ordene på den.
0: Nej, han var jo også noget forkommen der, altså efter han havde kommet igennem det der altså hvilevejr.
1: Ja.
0: Så det her, det er den langsomme satsandanten, og jeg fortalte før om det der med, at Brahms havde ligesom to hjertevenner, den ene var Josef Joachim, den anden var Clara Schumann. Hun synes også, det her, det var noget af det smukkeste, hun kendte, den her musik. Hun sagde, det var ligesom sådan, at folk ude i naturen er samledes og står og beder om en skovsø. Så man er sådan helt i sådan en anden verden. Det er lidt uvirkeligt.
1: Ja.
0: Og alligevel er det helt enkelt og smukt.
1: Og det kan man sige, det var det også lige der. Altså, så enkelt som at vinde cykeløb, men så uvirkeligt som at vinde verdensmesterskaberne og trøjen.
0: Simpelthen trøjen, og den vil jeg gerne hen til nu, fordi og vi mangler, for det er på en måde hjertet i det hele. Vi mangler faktisk også hjertet i den her symfoni, som er tredjesatsen, som står i mol, men på en uendelig smuk måde, synes jeg i hvert fald. Nu må vi høre, hvad du siger, Christoffer Juhl Jensen, men altså det der, du siger trøjen, altså det er jo sådan, at når man bliver verdensmester, så får man en trøje, man får den på, og man må køre i den hele året derefter, i de 12 måneder, til næste verdensmester.
1: Ja.
0: Og hvordan ser den trøje ud?
1: Jamen det er en trøje, det er regnbuetrøjen.
0: Simpelthen regnbuetrøjen.
1: En hvid trikot.
0: Den er hvid.
1: Ja, med så regnbuens farver på brystet.
0: Ja, som altså, er grøn, gul, sort, rød og blå.
1: Ja.
0: Og hvad
1: det er symbolet på den ultimative succes. Det er trøjen, som verdensmesteren bærer resten af året frem mod næste VM. Og det er jo også noget af det, jeg elsker ved cykelsporten. Det er altså den vægt, der bliver lagt i trøjerne. Altså det symbol, symbolet i trøjerne. Vi kender den gule trøje, den grønne trøje, prikket, lyserød, rød Vueltaen og så VM-trikon. Det er sådan, altså folk er fuldstændig ligeglade med medaljerne. Det er trøjerne, der tæller, og er den der, altså den ultimative hyldest til sejren, sejrensherren.
0: Så den der, du siger, den ultimative succes, det er den der hvide regnbuefarvede.
1: Og det er så mystisk, og jeg vil sige, at altså, nu boede jeg på værelse med Mads, så efter løbet, hvor vi var sådan fuldstændig blæst om kul og nærmest gik rundt i sådan en tog, og forstod ikke helt, hvad der var sket, så kom Mads tilbage fra podiet og skulle på sit værelse, og vi havde ikke nogen nøgle. Og så stod han der i VM-trikoten, og vi manglede nøgle til at komme ind på hotelværelset. Så den måtte han ned og hente i receptionen. Og så stod han der med trøjen, og altså, tog den af og spurgte, om jeg havde lyst til at nærmest sådan, røre ved den, hvor jeg jo altså, med æresfolk sådan, ah, men okay, det vil jeg da gerne, men det var sådan helt surrealistisk for mig, at kunne være så tæt på VM-trøjen. Det var virkelig ubeskriveligt.

0: Ja, smuk musik. Ja. Lidt sørgeligt, men også med skønhed.
1: Ja.
0: Det, og du fortalte det der med, at Mads Petersen, han havde ikke haft den bedste sæson der tilbage i 19, men, ja, men så vinder han altså, fordi det bare det er hans dag, ja, og der, da han kommer tilbage på værelset, ja, der har han...
1: Ja, der var han det faktisk meget... jeg tror selv, han forstod måske ikke helt selv, hvad der var sket. Og det kan jeg godt forstå, og jeg kunne godt egentlig godt tænke mig at prøve at spørge ham, hvordan han selv havde det, fordi det er jo også med en, det må også være med en mængde sådan, hvad skal man sige, jeg ved ikke om folk det er rigtige ord at bruge, men du ved, der hviler et stort pres og opmærksomhed på ham, der kører rundt i VM-trøjen. Og indtil da havde det jo været de helt store stjerner, Peter Sagan og Valverde, rytter, der har vundet mange løb i løbet af en sæson i VM-trøjen. Så jeg kunne forestille mig, det ville være meget intimiderende at lige pludselig være den, som skulle køre i den, som den yngste verdensmester faktisk,

så synes jeg, at den her VM-trøje fortjent også en hyldest ude på balkongen for Mads især. For det var kæmpestort. Men den her gang, der var vi jo heldige nok til at blive taget imod med pandekager i Rådhuset. Men det virker stadig sådan helt surrealistisk for Mads. Men han er jo så vist, efterfølgende har han bevist, at han var en verdensmester værdig. Fordi han er jo så gået hen og blevet en af verdens allerbedste cykelrytter. Og det synes jeg, det er faktisk ret af... Det er en anderledes måde, at... Det er ikke alle verdensmester, der har fået deres gennembrud efterfølgende. Og det må man sige, det fik han. Og igen, et eksempel på, hvad han er for en karakter og en vinder, at han er blevet båret meget langt efter den her sejr, og det er, fordi han er så god.

0: der er næsten ingen ende på skønheden her i Brahms 3. symfoni.
1: Og så alligevel, så tog vi hver til sit efterfølgende.
0: Simpelthen, I bliver...
1: Vi blev spredt og tager jo hjem og skal jo så køre videre på de hold, vi nu kører for. Men har siden... Altså, den minde, den oplevelse, det er også et stort højdepunkt i min karriere, og noget, jeg tager med mig og vil aldrig glemme. Og det har skabt et fællesskab blandt os, der var på det hold, som er helt unikt, som vi ligesom deler sammen, når vi har kørt imod hinanden. Ja,
0: så der er
1: evig taknemmelighed over for, at Mads, han gjorde det færdigt på den måde.
0: Så der var simpelthen altså der var en leder, altså, men der var også et venskab, som kommer ud af en, som virkelig kan, altså gøre det færdigt. Jeg vil også tro på det.
1: Og fødslen er en ægte kaptajn og vinder, vil jeg sige. Altså den måde, hans karriere har udviklet sig på siden, bekræfter bare, at han har fortjent at blive, at blive kunne kaldt verdensmester. Mm. Altså det er ret imponerende. Altså han er jo en af vores allerstørste cykelrytter nogensinde.
0: En rigtig vinder.
1: En rigtig vinder.
0: Vi håber, han tager...
1: En rigtig leder, ja.
0: Han også tager et monument.
1: Altså, ja, og det er jo meget sjovt. Altså, der vil jeg sige, at jeg håber hver gang, at han taler om sin jagt på et monument, et af de helt store endagsløb, så håber jeg også, han lige minder sig selv om, at han har altså vundet det allerstørste, hvis du spørger mig.
0: Simpelthen verdensmesterskabet 2019, ja. Hvor I...
1: Og køre rundt med ringene nu på ærmer. Ja. Det er ligesom traditionen.
0: Så der er et nært venskab også, som du så har haft til forskellige ryttere har, og hvor det her med landsholdet spiller en stor rolle.
1: Ja.
0: Og ja, vi har lyttet til Brahms.
1: Ja.
0: Hvad tager du med dig af den her musik, du har hørt til?
1: Ja, altså, det har været skønt at lytte til. Ja, og især at lytte til det med sådan fortællingen af VM. Som følgesvend, kan man sige.
0: Simpelthen,
1: jeg synes, det passer meget godt.
0: Som omdrejningspunkt, ja. Skønt. Nu er vi kommet til noget, jeg glæder mig rigtig meget til, Christoffer Juhl Jensen, Christoffers playlist.
1: Ja.
0: Du har simpelthen fundet tre stykker musik, som du siger, det passer godt ind i den her, både VM, Mads P. vinder 2019 over i England, historie, og så med venskaber.
1: Ja.
0: Der er noget italiensk operamusik, det kan du også med sidste gang, og der er en strygekvartet, med smuk musik, og så er der en pakkelbæl, rolig musik. Hvad er dine tanker om de her?
1: Jamen, den første, det synes jeg beskriver meget godt, det som jeg har prøvet at forklare, den stemning, der opstår, når vi samles på landsholdet.
0: Det er sådan en
1: festlig...
0: Madonna Immobile, det er festlig bravur-arie.
1: Ja, og selvtillidsfuldt kammeratskab, det hele. Den kunne man godt

0: spille, hver gang landsholdslejren tjekker ind. Eller man tjekker ind i landsholdslejren.
1: Simpelthen. Ja. Så kommer man i godt humør og tror på, at det her det bliver endnu et stort år. Okay, ja. Ja, det skal vi høre.
0: Ja.

0: La Donna Emule, ja. Ja, det er et operahit her i arrangement for orkester, Rigoletto er værdig. Ja, ja, men så tror man på, så er man sammen med vennerne.
1: Så, ja, og med regnbuesfarverne til følge, det er jo, det synes jeg, det er meget smukt.
0: Det peger frem på det, simpelthen. Så det næste stykke musik, du har valgt, det er Tchaikovsky, altså russisk komponist, det er en strygkvartet, her, hvor det er et arrangement her. Det er en helt anden stemning. Hvad skal vi høre her?
1: Jamen, det er en sang, den holder jeg meget af. Jeg tror, ovenikøbet, jeg engang skrevet ind til Hype 2 og spurgte, om de kunne spille den. Jeg tror, det var et program, hvor det var hyldest til sin mor. Den har jeg lyttet til meget. Og jeg synes, altså, der, som du også var inde på før, altså, det med harmoni, altså den stemning, der bliver skabt, det er meget roligt, men altså, jeg forsvinder sådan lidt bare ind og med musikken. Og når det hele, det kører og fungerer ordentligt på et landshold, så er det jo ligesom den stemning, der er. Altså en stærk harmoni blandt rytterne, som til dagligt kører mod hinanden, men lige pludselig finder vi hinanden den her ene gang om året, og kan ligesom udføre og altså det her arbejde sammen med et fælles mål.
0: Så det passer godt med en musik, som har sådan noget ærligt og noget stemning.
1: Det er ikke så brændende, men jeg synes, det virker alligevel nogle følelser og en stemning af sådan, noget stort.

0: Smuk, smuk. Ja. Musik af Tchaikovsky.
1: Ja.
0: Ja, Christoffer, den, som, ja, nogle af de der følelser, der kan være mellem folk, som er, konkurrerer, men ja. Livelsen kommer tæt på hinanden, ja. Og venskaber opstår.
1: Og det synes jeg, det piker nu i det næste, den næste sangværk.
0: Spændende. Ja. Hakkelbæl, det er, ja. Ja, som er sådan en kanon, som ja, det bygger op nedefra. Ja. Hvad skal vi sige?
1: Jamen, og jeg kan huske, jeg lyttede til den her sang, da Erik blev født.
0: Og hun, din datter?
1: Min datter, vores ja. Ældste, og hun sov ikke særlig meget i starten, som nærmest ingenting. Og der kan jeg huske, at jeg lyttede til enormt meget klassisk musik, mens jeg gik rundt med hende midt om natten, prøvede at få hende til at sove. Og den her sang, den ramte mig sådan helt, på en helt særlig måde. Det er også deres, jeg synes også, det er sådan lidt en klassiker, alle kender den her. Men den, ja, det er, den får følelserne sådan voldsomt i gang. Og hvis man så også bruger den til at sådan beskrive, hvad der skete i 19. Altså det her,
0: hvis Mads P. bliver verdensmester.
1: Hele tiden har sin tvivl og sin om at vinder han nogensinde et monument, som han jagter, så håber jeg virkelig, at hver gang han ærger sig over, at han ikke har vundet Flandern eller Roubaix nu, så håber jeg, at han kan sådan se replayet af opløbet til VM med den her sang i baggrunden og blive mindet om, at han har jo i min optik vundet det største endagsløb. Og det den her Pakkebæl, den beskriver de følelser virkelig godt, synes jeg. Altså, det vækker de følelser i hvert fald.
0: Det sætter vi afsted til.
1: Åh, jeez.
0: Ja, wow.
1: Det er det større. Ja.
0: Sådan. Det må vi håbe, at Mads B. han lytter med
1: ja,
0: på.
1: Ja.
0: Det, lad os høre.

0: så bliver det ikke meget større. Ja. Altså pakkelbælte, der bare vokser og vokser, og det er både godt til, når man skal putte en...
1: Ja, jeg ved ikke, hvad der var størst. Den der følelse, at Mads P. vandt VM, eller at min datter kunne falde i søvn til den sang med mig i mine arme, det var... Altså begge dele, der tror jeg er helt grødkvalt. Sådan for, en sang, jeg holder meget af.
0: Ja, hvad musik du ikke kan bruges til.
1: Ja, præcis.
0: Ja. Tusind tak, Christoffer Juliansen.
1: Selv tak.
0: Jeg glæder mig til næste klassisk tur.
1: Ja,
0: Ensomhed Maler, og der kommer også en playlist, du har lavet der.
1: Ja, det gør der.
0: Ja. Spændende.
1: Ja.
0: Jeg har da også lige fundet en ting, jeg synes, du skal høre her med dig. Altså nu har det drejet sig om Johannes Brahms, så vi har en dag talt om Clara Schumann, som han havde det der en hjerteveninde. Og så var der Robert Schumann, der døde for tidligt, men som han så op til Johannes Brahms. Og Schumann, han var altså også en stor menneske, elsker, vil jeg sige. Man kan mærke, at der er sådan en følsomhed i hans musik, som gør, at han holdt virkelig af mennesker. Det tror jeg på. Det synes jeg, den her musik repræsenterer.
1: Ja.
0: Det er hans klaverkoncert. Det er den midterste sats, og den skal spilles andante gracioso, altså roligt, graciøst. Det er sådan lidt med blid tone. Måske ramt af kærlighed, eller i hvert fald gode kræfter. Prøv at høre.
1: Ja.

0: Et uddrag af den langsomme sats af Schumanns klaverkoncert med Beatrice Rana som solist med det europæiske kammerorkester ledet af Yannick Nesessegar. Smuk, smuk musik med inderlige følelser. Måske følelser, man finder i et godt venskab. Det var første time af Klassisk Tour 3 med Christoffer Juhl Jensen og mig, Esben Tange, i teknikken Søren Krabbe og Carsten Andersen, redaktør Torkild Jacobsen. Her i B2 skal vi efter radioavisen høre hele Brahms symfoni nummer 3, den symfoni, som har kørt parløb med Christoffer Juhl Jensens fortælling om venskaber og løbet, hvor Mads Petersen blev verdensmester.
1: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
2: I DR Lyd. Vi gror sammen.
3: En 48-årig mand fremstilles om en time i grundlovsforhør ved retten i Hjørring, sigtet for skyderiet i Nørresundby i går eftermiddag. Her blev en 62-årig mand skudt og dræbt. En betjent blev ramt i benet, mens den formodede gerningsmand blev ramt af skud fra politiet. Indtil videre er det dog uvist, hvad den anholdte præcis bliver sigtet for, siger vores reporter i Aalborg, Thomas Stige.
4: Politiet har ikke villet komme med en kommentar forud for grundlovsforhøret. Så det vi ved, det er, at det finder sted i Hjørring. Vi ved, det er kl. 12. Og så må vi også formode, det, sådan lød det i hvert fald for politiet, at gerningspersonen kommer til at være til stede til grundlovsforhøret.
3: Det er i det hele taget ikke ret mange oplysninger, politiet er kommet med om sagen. Blandt andet har man ikke meldt noget ud om gerningsmandens motiv, fortæller reporter Jakob Emil Christensen, som dækkede sagen i går.
5: Det eneste, de har været ude at sige, det er det her med, at der er tale om en isoleret hændelse, højst sandsynligt, og at de formoder, at der ikke er nogen relation imellem gerningsmanden og den afdøde person, som de jo så fandt efter, og som de jo så understreger, ikke er blevet ramt af skud i den her skudveksling mellem politiet og den formodede gerningsmand.
3: Fra i dag strømmer 30.000 spejdere og dobbelt så mange gæster til Hedeland Naturpark nær Roskilde. Her afholdes nemlig Nordens største spejderlejr. Deltagerne bygger selv infrastrukturen med vand, el, internet og toiletter, og har også et beredskab med blandt andet lejrhospital og brandvæsen, fortæller lejrchef Marie Torp Christensen.
6: Det er muligheden for, at vi kan samle spejdere fra hele Danmark, og faktisk også fra hele verden. Og det med at opleve, at der er tusindvis af spejdere, både lige rundt om hjørnet, men også i en anden landsdel, men faktisk også i en hel verdensdel, det giver jo den her fornemmelse af, hvor stor er spejderbevægelsen, og hvor stort et fællesskab er det.
3: Marie Torp Christensen har været i gang med forberedelserne i 3 år, så det bliver rigtig godt at se pladsen blive fyldt op.
6: Jeg glæder mig allermest til at se, hvad der sker, når de her rammer, vi har bygget, de bliver indtaget af 30.000 spejdere, der skal bygge deres lejrpladser og deres spejdernes lejr og deres oplevelse. Og så glæder jeg mig helt vildt meget til at se, at de både synes, det er sjovt, men også, hvad sker der, når vi lukker dem ind i det her fællesskab? For det kan noget helt særligt.
3: Giftlinjen får færre henvendelser fra folk, der har brugt lattergas som rusmiddel. Den landsdækkende telefonrådgivning har indtil videre i år fået 27 henvendelser. Sidste år kom der 75 i løbet af hele året, og tallet toppede tilbage i 2023 med lige over 100 henvendelser. Ifølge overlæge ved giftlinjen Dorte Friis Palmqvist, så tyder tallene på, at færre bruger lattergas som rusmiddel, og hun tolker det som et tegn på, at det har haft en effekt at stramme loven på området. Der er lige skruet et nøk ned for sommervarmen. 18-23 grader når vi er oppe på i dag. Det bliver en blanding af sol og skyer og mod nord efterhånden byer, som kan være med torden. Det var radioavisen her kl. 11 med Michael Olsen.
0: Velkommen tilbage til anden time af Klassisk Tour. Det tredje i alt 5 programmer med professionel cykelrytter og musikelsker Christoffer Juhl Jensen og mig Esben Tange. I det tredje program har det handlet om venskaber i den professionelle cykelverden, og i særdeleshed det kammeratskab, Christoffer Juhl Jensen oplever på det danske landshold. Og den klassiske symfoni, der matcher det emne, er Brahms symfoni nummer 3, og den skal vi høre nu. Musik, der er komponeret i Wiesbaden i Tyskland, hvor Rhinen løber forbi, og mindede Brahms om de nære følelser, han havde for Clara Schumann og Robert Schumann, som Brahms oprindeligt havde mødt længere op ad Rhinen i Düsseldorf. Og så er symfonien også nært knyttet til Brahms ven, violinisten Josef Joachim. I begyndelsen af symfoni nummer 3, der hører vi en form for motto, Og det er en musikalsk bearbejdning af et ordspil, som Josef Joachim og Brahms havde sammen. De var begge frie kunstnere, og det formulerede Josef Joachim i sit personlige motto. Frei, aber einsam. Fri, men ensom. Sådan var det. Og han satte det i toner. F-A-E. Brahms, han trumfede det så ved at ændre lidt i vennens motto og sige frei, aber froh. Han kunne altså både være fri og lykkelig. Og han forbandt det med tonerne F-A-F. Og det er de her toner og det her ordspil, som Brahms tager udgangspunkt i symfoni nummer 3. God fornøjelse med Brahms symfoni nummer 3.

En symfoni, der slutter i harmoni. Brahms symfoni nummer 3 med Gewandhausorkestret ledet af Ricardo Chailly. Musik, som i tredje afsnit af Klassisk Tur har indgået i parløb med cykelrytter Christoffer Juhl Jensens beskrivelse af det venskab, han oplever på det danske landshold, og den helt særlige triumf, det var, da Mads Petersen blev verdensmester i 2019. Hør den fortælling i første time af Klassisk Tur 3. I de sidste minutter her i P2 skal vi høre mere Brahms. De sidste satser af Brahms cellosonate nummer 2. Musikrig på nogle af de intime og stærke følelser, vi også finder i symfoni nummer 3.

Musik fuld af varme følelser. De sidste tre satser af Brahms cello sonate nummer 2 med cellisten Alisa Weilerstein og Einon Banatan. Du har lyttet til Klassisk Tour 3. Næste lørdag kl. 10.03 er Christoffer Juhl Jensen og jeg, Esben Tange, klar med Klassisk Tour 4 om at køre cykelløb i det høje bjerge, både når det går godt og når det er alt for hårdt. Og musikken, den bliver Mahler symfoni nummer 5. Tak for nu.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved,
1: sove smager. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

0: Aalborg er mange rystede over skyderiet i går, som kostede en mand livet, og hvor en betjent og den formodede gerningsmand blev såret.
1: Jeg synes, det er forfærdeligt, og det er utrygt også. Og hvor skyder de næste gang?
0: En storbrand har ramt et beboelsesområde i det sydlige Norge, og over 400 personer er evakueret.
2: Heldigvis har livet ikke gået tabt, har vi hørt, men dette føles vel ondt.
0: Heldigvis har ingen mistet livet, men det gør virkelig ondt, lyder det fra en mand, der så sit hjem gå op i flammer. Og så får Danmark i dag en ny midlertidig by på størrelse med Holbæk eller Skive. Nordens største spejderlejr går nemlig i gang.
3: Jeg glæder mig rigtig meget til, at spejderne kommer og skaber den stemning, vi egentlig har bygget det hele for.
0: Lyder det fra en af dem, der har bygget lejren. Velkommen til Et Kvarter i Selskab med Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen. Netop nu tages der hul på et grundlovsforhør af en 48-årig mand ved retten i Hjørring. Forhøret drejer sig om dramaet i går, hvor Nordjyllands politi troede, at de rykkede ud til en brand i Nørre Sundby. Men det viste sig hurtigt at være noget helt andet.
4: Tre personer er ramt af skud i Nørre Sundby nord for Aalborg her blandt en politimand. Det fortæller Nordjyllands politi.
5: Sådan her lød det i går, da Nordjyllands politi meldte om affyret skud i Nørre Sundby. Det, der ellers startede som en brand, viste sig at være langt mere end det. Det fortæller politiinspektør for Nordjyllands politi, Claus Danø.
6: Vi kommer derud, og kort efter får vi også at vide, at der bliver skudt mod dem, der er derude. Så derfor sender vi en stor styrke afsted derud. Da politiet ankommer, bliver de beskudt af gerningsmænden.
5: Og det var vilde scener, der udspillede sig i den lille by nord for Aalborg.
7: Ambulancer, lægebil, politibiler. Der er enormt meget politi, som render rundt her med blandt andet store maskingevær.
5: Og iført grønne uniformer, hjelm og bevæbnet arbejdede politiet på at få styr på skyderiet, som fik fatale konsekvenser. Det kunne politiinspektør for Nordjyllands politi, Claus Danø, senere fortælle på et pressemøde, hvor han fortalte om skudepisoden.
6: Politiet besvarer ilden. Under skudvekslingen bliver mistænkte ramt af politiets skud. En civil person er også blevet fundet derude efterfølgende. Derudover så er en af vores betjente blevet ramt.
5: Den civile person, der blev ramt, var en 62-årig mand, der efterfølgende døde. Det er politiets vurdering, at der ikke var en relation mellem den afdøde 62-årige og den formodede gerningsmand, en 48-årig. Ligesom at politiet endnu ikke har noget motiv.
6: Politiets opgave er nu at få klarlagt hendes forløbet. Vi skal undersøge præcis, hvad der skete og hvad der ligger bag. På nuværende tidspunkt betragter vi det her som en isoleret hændelse.
5: Og spørger man folk på gaden i Aalborg, så er det chokerende, at sådan noget som et skyderi kan finde sted.
8: Det er noget forfærdeligt, fordi jeg hørte det jo selv fra min lejlighed her på boulevarden.
1: Jeg synes, det er forfærdeligt, og det er utrygt også. Og hvor skyder de næste gang?
9: Jamen, det synes jeg da sådan set er frygteligt. Det er jo sjældent, at det sker, og jeg synes, det er sjældent, at det sker her i Aalborg.
0: Og det var Hans Corfitz Andersen, der gav os det her overblik over det seneste døgns begivenhed i Aalborg. Og grundlovsforhøret af den 48-årige gerningsmand skal snart til at gå i gang, i hvert fald her om få minutter ud fra de meldinger, vi har fået. Og her håber vi at få svar på en række spørgsmål, fortæller reporter Thomas Stige, der er på plads foran retten i Hjørring.
10: Ifølge politiet kan det godt trække ud og tage et par timer, det her grundlovsforhør, og de siger også, at anklager har tænkt sig at anmode om lukkede døre. Derfor bliver det højst sandsynligt kun sigtelsen, vi kommer til at kunne få at vide. Og det er også en af de ubesvarede spørgsmål, som vi stadig mangler at få svar på. Blandt andet, hvad bliver sigtelsen, men også, hvad har motivet været for den her episode? Vi mangler stadig at få svar på, om gerningsmanden havde et forhold til stedet, hvor episoden fandt sted. Også hvad politiet lavede på den anden adresse, hvor de var til stede i går aftes. Der er en del svar, vi mangler at få besvaret, og det håber vi på kunne blive klogere på efter grundlovsforhøret.
0: Ja, vi forsøger selvfølgelig at få en kommentar fra anklager og forsvarer, så snart grundlovsforhøret er slut. Og vi følger selvfølgelig også op på situationen i eftermiddagens radioaviser og løbende på DR.dk og i TV Live. Og så skal vi til Norge. Her kæmper brandfolk og politi nemlig fortsat med at få kontrol over den storbrand, der i går ramte byen Krokstadelva sydvest for Oslo. Over 100 hjem er brændt ned, mens over 400 mennesker er blevet evakueret fra området. Og dermed kan den her brand gå hen og blive en af de største i nyere tid i Norge. Der har her til morgen været tvivl om, hvorvidt branden egentlig er under kontrol. Men de seneste meldinger lyder på, at det altså ikke er tilfældet, siger NRK's reporter på stedet Tina Brock.
11: Brandvæsenet driver fortsat med slukking. Spredningsfaren er betragtelig mindre end det den var, men det brænder fortsat, og brandvæsenet har ikke kontrol på branden.
0: Og selvom faren for, at branden spreder sig, er aftaget, så er slukningsarbejdet slet ikke overstået, siger indsatsleder Bort Olsen.
12: Brandvæsenet er i gang fortsat med store styrker. Vi har haft 3 helikoptere, som har drivet med slukking fra luften, både i boligområdet og vegetationen rundt.
0: Og han fortæller, at brandvæsenet stadig er i gang med masser af kræfter, og de også har helikoptere, der hjælper til slukningsarbejdet fra luften, både i selve boligområdet og også området omkring. Og tilbage står nu en række beboere, der for nogens vedkommende helt har mistet deres hjem, og endnu flere, der har mistet ejendele. Og en af dem, det er Kent Evensen. Han så sit hus stå i flammer.
2: Nå så ser jeg antageligvis, at huset mitt brenner. Og det gjør vondt, veldig vondt. Og mine tanker går til alle de som har mistet eiendeler og sitt hus. Men heldigvis har livet ikke gått tapt, har vi hørt.
0: Det gør virkelig ondt, siger han. Heldigvis er ingen liv dog gået tabt, og det sagde han, da branden var på sit højeste. Og branden skulle være startet i et af husene, men hvad årsagen er til, at branden startede, ja, det er fortsat uvist, fortæller NRK's reporter Tina Brock.
11: Den fik veldig fort tak på flere boliger, og dette er i et veldig bratt område, og når vinden også blåste, så hoppet branden fra tak til tak oppover denne skråningen her.
0: Branden bredte sig, som Tina Brock her siger, sagde, rigtig hurtigt, og når vinden blæste, ja, så kunne ilden bevæge sig fra tag til tag op ad den stejle skråning. Og i eftermiddag, der forventes politiet at afholde pressemøde om situationen, og der er også planlagt et beboermøde for de evakuerede, som i nat har overnattet på hoteller og hos bekendte. I de kommende dage bliver der tændt ekstra mange lejrbål i Hedeland Naturpark ved Roskilde. Fra i dag af rykker 30.000 spejdere nemlig ind i det, der er Nordens største spejderlejr. Og de nøjes ikke med at slå telter op. I løbet af de seneste uger er der nemlig blevet opført en hel by. Og Luca Emil Jørgensen, er spejderne så begyndt at ankomme til den nye by?
13: Ja, det må man sige. Spejderne, de er begyndt at strømme ud af busserne, der holder i lange baner langs vejen ved siden af mig. De kommer med kæmpe store oppakninger, der næsten måler i samme højde, som mange af børnene der også er her, vil jeg sige. Og herfra, der skal de så alle sammen videre ud til deres områder, hvor de skal slå lejr og bo. Og lejrchef Marie Torp Christensen på spejderlejren her, der er den yngste deltager 2 måneder gammel, mens den ældste er 83 år. Hvad siger det om det fællesskab, der findes her?
14: Det siger noget om, hvor bredt spejderbevægelsen favner i fællesskabet, at vi i det udbud, vi har 300 aktiviteter hen over den næste store uges tid, der har vi aktiviteter alt fra, hvis nu man er 3 år, kan man for eksempel lave førstehjælp på en bamse. Er man 14, er det måske fedt at være på natløb hele natten, og i alle aldre kan man vel sådan set godt klatre op i trætoppen i Roskilde.
13: Og så fristes jeg jo til at spørge en baby på 2 måneder, hvad laver de?
14: Jamen, jeg tror, de får et rigtigt stort sanseindtryk, og så har de jo nogle forældre, der har en helt fantastisk lejr sammen med både nye og gamle venner.
13: Og så skal jeg også lige videre over til en af dem, som er kommet ud af busserne. Det er nemlig dig, Tobias. Hvad glæder du dig allermest til?
15: Jeg glæder mig allermest til at have lidt samarbejde her på lejren og alle de aktiviteter, der kommer. Og så tror jeg også bare at få nogle nye venner, så det synes jeg, tror jeg bliver rigtig godt.
13: Og så hørte jeg også, at du glæder dig til at komme ud på et vikingeskib og få lov til at sove der, måske rigtig god spejderlejr.
0: Det er fjerde gang, at spejdernes lejr bliver afholdt, og du kan faktisk selv tage hen og opleve spejderbyen. Det skulle være helt gratis, har jeg hørt. Og fra spejderlejr, så rejser vi lige et smut forbi verdens største cykelløb. For i dag venter et stort bjergslag, når Tour de France-feltet triller ud på dagens rute. På 14. etape skal de nemlig hen over hele 4 bjerge. Så cykelekspert Brian Nygaard, hvad er det for en etape, der venter rytterne i dag?
16: Det er en kort, men meget krævende bjergetappe i Vogeserne. De vender sådan set tilbage til en af stigningerne, de kørte i går, men i dag bliver det klassementet, der kommer til at dyste om, ja, i virkeligheden om måske omridset af det podium, vi kommer til at se i Paris. Vi får i hvert fald både Vingegaard og Pogacar at se i en direkte duel, forestiller mig, i hvert fald på den sidste del af etappen.
0: Og i den her tur, der har det jo allerede tre gange lyt sådan, cirka sådan her.
17: Han jubler med den ene arm. Det her, det betyder noget. Han tabte Jonas Vingegaard på præcis den her strækning i 2024. Og nu kommer han ind over stregen. Tadej Pogacar der. Armene viser trøjen. Han jubler.
0: Ja, slovenske Tadej Pogacar har været suveræn hver gang, det er gået opad. Og han har da også et forspring på 3 minutter og 36 sekunder ned til Jonas Vingegaard i den samlede stilling. Vingegaard sidder så til gengæld solidt på anden pladsen. Men vi har jo hørt før, at Vingegaard er bedst i tredje uge af turen. Så Brian, hvor sandsynligt er det, at Vingegaard kan overhale Pogacar?
16: Det er, som det ser ud lige nu, meget lidt sandsynligt, fordi som jeg ser det ikke længere op til Jonas Vingegaard, men det vil kræve et uheld eller sygdom hos Tadej Pogacar. Så det, vi skal holde øje med i dag, og i virkeligheden også i morgen, det er, at Jonas Vingegaard under ingen omstændighed må tabe ret meget mere tid, fordi så begynder det altså at se ud som om, at der ikke rigtig er nogen duel længere, fordi at afstanden mellem Pogacar og Vingegaard simpelthen bliver for stor.
0: Kan man overhovedet tale om en konkurrence mellem de to lige nu?
16: Altså, jeg ser sådan på det, at så længe Vingegaard selv tror på det og regner med, at han får en mulighed i den sidste uge, så må man jo ligesom tage det som udgangspunkt. Det er jo ham, der kender sig selv bedst.
0: Men der er også andre danskere med i turen end Jonas Vingegaard. Vi har jo også Mads Pedersen, der stadig cykler rundt i den grønne pointtrøje. Jeg ved godt, det er ikke ham, vi skal sætte en stor lid til i dag, men er det realistisk, at han kan holde fast i den hele vejen til Paris?
16: Vi har set indtil videre fra Mads Pedersen, er faktisk noget af det allerhøjeste niveau, han har kørt i hele sin karriere, efter min mening. Så det tror jeg bestemt, og jeg har sådan set også ham som en outsider til sejren i Paris, altså på selve etappen, så der er straks mere at glæde sig over på hans vegne, selvom andenpladsen jo også ville være fantastisk for Jonas Vingegaard.
0: Og rytterne ruller ud på dagens etape cirka kl. 13.30, og du kan følge med i livebloggen på DR.dk. Og fra kl. 15, ja, der kan du også følge med i radioen i turen på P4. Og mere sport. Drømmen om VM-guld er slukket for både det franske og engelske fodboldlandshold, men i aften der mødes de to fodboldstormagter i New York, hvor det hele handler om at blive nummer 3. Og som det så ofte er med bronzekampe, så bliver det næppe holdenes rene og skære kvalitet, der kommer til at afgøre, hvem der får medaljer med hjem, siger vores kommentator Henrik Lindinger.
18: Det er to store hold, men det er også to skuffede hold, vi skal se i bronzekampen. Og jeg tror, motivationen kommer til at blive afgørende for Frankrig og England. Hvem kan se mest formål i at spille den her kamp? Hvem vil det her mest?
0: Og spørger man fodboldekspert og toptræner Thomas Frank, så er der nok motivation at finde hos begge hold.
19: Når du træder ind over den der hvide streg, så vil du vinde. Mbappé, jeg er slet ikke i tvivl, at han gør alt for at blive topscorer. England, altså sidste gang de var i en bronzekamp, der tager de til Belgien i 18. Så jeg er ret sikker på, at de vil gøre alt, hvad de kan for at slutte godt af.
0: Og så forlader vi den helt store fodboldscene og ser i stedet på en af de mindre, for mens VM-feberen snart vil lægge sig i USA, så har min kollega Nikolaj Rosler lige tjekket, om de seneste ugers VM har fået skruet op for interessen for sporten i landet, hvor fodbold ellers normalt er noget, man spiller med hænderne.
20: Over hele USA, så kan man lige nu opleve en hel masse af det her. Børn, der spiller fodbold med fødderne. Men selvom sporten er stor i USA, så er det typisk også noget, børnene vokser fra.
21: In the US, it's just the game that kids play.
20: Sådan oplever fodboldtræner Ben Mortimer det. Og han har altså arbejdet med fodbold i USA i mere end 20 år.
21: They lose interest and then they'll go and watch their American football team or they'll watch a basketball team because
20: og håbet med det her års VM, det er at give fodbolden et gennembrud i USA. Og det er der altså også nogen, der tror på.
22: This is the exact type of tournament that will bring soccer a little bit more funding.
20: Men der er bare langt fra det, der opfattes som en børneleg til topfodbold. Og lige præcis i USA, så er der måske også grunden til at drømme om noget andet.
23: Basketball. You make the most money.
0: Og inden vi afskriver den amerikanske fodboldfeber helt, så er der altså to kampe tilbage ved VM. Og hvilke kampe? Den første er den bronzekamp mellem Frankrig og England, spilles i aften kl. 23. Og så er det jo i morgen, vi har den store finale mellem Spanien og Argentina. Begge kampe kan ses på DR1 og høres på P4. Eftermiddagen skubbede på sol indimellem. I den nordlige del af landet kommer der dog byer, som kan være med torden. Temperaturerne i eftermiddag når op mellem 18 og 23 grader, og så blæser der en let til frisk vind mellem vest og nord. Ved kysterne, ja, der kan vinden være op til hård. Og det var, hvad vi fik plads til i den her udgave af Middagsradioavisen. Den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
3: P2-koncerten

Livlig sommermusik af Mozart. Det er noget af det, der venter forude her i aften i P2-koncerten, hvor vi sender fra Koldinghus, fra festivalen Kolding i Toner. Og hvor vi skal høre kammermusik, blandt andet nogle arrangementer af orkesterværker, unge musikere med base i Danmark og Norden skal spille for os. Musik også af Rebecca Clark, Richard Strauss og Carl Nielsen. Og mit navn er Max Fager Petersen, og hvis jeg bare skal nævne nogle af de musikere, du får at høre, så er det blandt andre Anne Skærbæk, Mathilde Kvist og norske Gyro Klevenhagen. Sidstnævnte, hun skal være solist i Mozarts violinkoncert, som de laver i kammermusikalsk udgave. Hende skal jeg tale med om lidt. Hun er et hotshot fra Norge, spiller blandt andet i Trondheim-solisterne, spiller også som koncertmester ved den norske opera og ballet. Hun har vundet den norske solistpris, og hun har været med i Eurovision Young Musicians, hvor hun kom ind på en flot anden plads. Så jeg finder hende lige, og mens jeg gør det, så får du lidt mere af det værk, som Gyro Klevenhagen skal spille i anden del af koncerten. Velkommen til.

0: Ja, så har jeg fundet Guro Klevenhagen, vores violinist her, norske violinist, som skal være, ja, du skal spille med også i første del i musik af Karen Nielsen, men ellers så skal du være solist i anden del i Mozarts violinkoncert. Og det er jo sådan måske lidt særlig udgave, I laver, kammermusikalsk udgave. Jeg ved ikke rigtig, hvad du kan sige om den version her.
1: Nej, jeg synes den er veldig godt arrangeret for strykeorkester. Det er jo ganske uvanligt, og vi har jo også bare to strykere på hver stemme. Men med sånne musikere som er her, så tror jeg det skal gå veldig fint.
0: Har du også spillet den med orkester også engang?
1: Ja, jeg spilte den faktisk akkurat med mitt orkester i Trondheim, Trondheimsolistene, i Nidarosdomen, den store kirken i Trondheim. Så det var veldig fint at få gjort den en gang til i sommer.
0: Hvordan er den anderledes i det her format?
1: Ja, så det blir jo enda mer kammermusikk da, kanskje om mulig. Og så er det også veldig fint når man er på en festival og spiller kammermusikk andre stykker med de andre i orkestret, så føler man at man kommer tett på hverandre. Det liker jeg veldig godt.
0: Ja, og du er rejst hertil til Koldinghus fra Norge for at være med ved koncerten her.
1: Ja, jeg har jo det. Vi har også feriert litt i Danmark med min familie før det, så vi kom rett fra et sommerhus i Præstø.
0: Og hvordan er det å være her?
1: Det er deilig å være norsk i Danmark, pleier vi å si. Så, nei, det er riktig fint, altså. Trives så godt. Og har jo også litt familie her. Min manns bror, Theodor, som også spiller på festivalen, han bor jo i Danmark, så vi kjenner nok Danmark ganske godt etter hvert.
0: Kjente du Kolding i forveien?
1: Nei, bare litt via Anne, kunstnerisk leder for festivalen, som jeg kjenner også, som har fortalt meg litt om festivalen tidligere.
0: Og Koldinghus, som vi er i.
1: Ja, det er jo første gang jeg er her. Det er jo vanvittig flott. Virkelig, og også for en sal. Det er jo deilig å spille der.
0: Ja, den er jo lavet smukt. Nesten som sådan en kirke med de der lysbuer, der sådan illustrerer, at det har været en kirke engang, tror jeg.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: I skal spille Karen Nielsen i første del, hans strygekvintet i G-dur, mener det. Sådan var det. Hvis du lige skulle sige noget om det værk, det er jo sådan en dansk national komponist, men hvad siger det dig, den musik?
1: Nej, altså, jeg kendte ikke det værk i det hele taget fra før. Så var det Anne, som introducerte og spurgte, kunne du tænke dig at gøre dette? Så jeg hørte på det, så wow, hvorfor er ikke dette spilt mere? Og det er klart, jo mer jeg nå jobber med det, desto morsommere blir det. Så det er virkelig et stykke som både, jeg tror, morsomt å høre på for publikum, men også som gir oss veldig mye som spiller det. Mye som skjer i mellomstemmen også, når spiller jeg andre fiolin der. Mye kommunikasjon med bratsch, og en veldig morsom tredjesats, en scherzo.
0: Anne Skærbæk, den kunstneriske leder, hun har lige afsløret for mig, at du faktisk også tar litt Karl Nielsen med over i en kadence i Mozart, er det riktig?
1: Ja, det kommer litt diverse referanser. Jeg tenkte jeg måtte lage en spesiell dansk kadans både i første sats og andre sats, så det kommer nok noen referanser for de som virkelig lytter godt.
0: Er det noe særlig vi skal lytte efter? Hva kunne det være, for eksempel?
1: Det kommer så vidt fra den strykekvintett. Det er ganske, da skal du kjenne strykekvintetten godt hvis du hører det. Men så kommer det også litt fra Till Eulenspiegel, som spilles først her på konserten. Og så kommer det litt, jeg vet, et lerkerede. Ja.
0: Det gleder jeg meg til. Og nu ringer klokken, så må vi komme videre. Tusen takk skal du ha, ja. Guro Klevenhagen.

Det var lige lidt af Carl Nielsens strygekvintet, som vi skal høre her i første del af koncerten live fra Koldinghus. Der har været åbne prøver inden koncerten her. Museumsgæster og børnefamilier, de har lige kunne få lidt god klassisk musik med på vejen, og de klappede også under prøven, så det tegner jo godt. Her på Koldinghus, som jo er et fantastisk sted at være. Historisk bygning fra 1268, opført af Erik Klipping, som en borg, der var meget vigtig i middelalderen til at forsvare landets grænser. Den hed Ørneborgen dengang, eller Arensborg. Og så fik den den meget karakteristiske profil. Det fik Koldinghus omkring år 1600, da Christian den 4. forhøjede vestfløjen, og så også opførte det der kæmpe tårn på Koldinghus. Og kong Frederik den 4. han flyttede hertil i 1700-tallet, da der var pestepidemi i København. Så ville han ud af byen og til Kolding. Så var der en stor brand i 1800-tallet. En del af den spanske hær opholdt sig på Koldinghus. Det var under Napoleons krigene. Danmark var allieret med Frankrig og Spanien. Dels fordi englænderne havde angrebet København og også beslaglagt floden. Og dels fordi man i Danmark håbede at vinde Skåne, Halland og Blekinge tilbage med hjælp fra franskmændene. Og så var den der spanske armada her, de var lige installeret på Koldinghus, og måske fik de fyret lidt for hårdt i kaminerne. Der kom en stor brand, som ødelagde en stor del af Koldinghus, og man opgav faktisk at genopbygge det. Vi skal langt op i 1900-tallet, før der begynder at ske noget, hvad det angår. Men nu står det flot, og jeg er i kirkesalen, der også har fået nogle rigtig, rigtig fine lamper, lavet som en slags kupler. De sidder i sådan et gyldent stativ, som ligner en kuppel. Og så kan man virkelig forestille sig, at det her det har været en kirke med kuppel. Og der er også sådan antydninger af en søjlegang her inde i lokalet, hvor der skal være koncert om et øjeblik. Og kunstnerisk leder på festivalen, som vi er til i Kolding i Toner, Anne Skærbæk, kommer også og byder velkommen.

0: Hej og velkommen til Kolding i Toner. Jeg er så glad for at se så mange mennesker, både kendte og nye ansigter. Vi er så glade for igen i år at byde velkommen til festivalens åbningskoncert her på Koldinghus. Og skønt med en udsolgt koncert i den her smukke kirkesal. Vi har koncerter de næste 3 dage. Festivalen består af 7 koncerter. Og blandt andet kan jeg også anbefale i morgen, hvor vi spiller både en eftermiddagskoncert med digtig musik, med meget sådan, hvor poesi og musik smelter sammen. Så om aftenen så har vi lavet en koncert med temaet Tidens Begyndelse. Meget stemningsfuld koncert, og så til sidst slutter vi dagen af i morgen med midnatskoncert i Sankt Nikolaj Kirke med kvartet til tidens ende. Det er lidt af det, programmet byder på. Man kan se koncerterne bag på programmet her. Men jeg har glædet mig utrolig meget til at byde velkommen til i dag også. Vi har sammensat et godt program, hvis jeg må sige det selv. Vi starter med Richard Strauss til Eulenspiegel, som er et tonedigt af Richard Strauss for stort orkester, men her er det blevet reduceret til en kvintet. Og der skal vi høre Kern Westerberg, Mathilde Kvist, Mathias Køller, Asbjørn Ibsen Broen og Nikolaj Henrikes. Og så bagefter så skal vi høre Carl Nielsens strygkvintet. Den er skrevet, da han bare var 23 år gammel, samtidig eller lige efter han skrev Lille Suite for strygorkester. Og der skal jeg selv spille første violin. Og så er der Gyro Kleven Hagen på anden violin og Alva Rasmussen, Daniel Eklund og Theodor Lyngstad. Så det kan I glæde jer til, og så er der en pause med nogle forfriskninger, man kan købe bag os i rummet. Og bagefter så kommer der en spændende duo af Rebecca Clark for klarinet og for bratsch i 3 satser, og der er vi heldige at have Alva Rasmussen og Mathias Køller. Og så til sidst så slutter vi af stort med Mozarts violinkoncert, og der får vi Gyro Kleven Hagen til at spille som solist. Hun er til daglig koncertmester i Oslo Opera og er kommet hele vejen til Kolding for at spille. Og hun bliver bakket op af festivalens strygeorkester. Det er et arrangement, hvor blæserne er lagt over i nogle violiner og andre steder. Ja, så det, og så har jeg også fået at vide, at hun i kadencen vil flette lidt af programmet fra koncerten ind, så man kan måske sidde og lytte lidt efter, og man kan genkende nogle af de andre stykker. Hun har skrevet sin kadence selv, så det bliver spændende. Men først så skal vi høre Richard Strauss til Eulenspiegel, så byd godt velkommen.
1: Ja, tak for det. Anne Skærbæk, kunstnerisk leder, selv violinist, som også præsenterede de musikere, som kommer gående ind her. Kontrabas og 4 blæsere. Horn, ikke 3 blæser, horn, fagot og klarinet, og så Kern Westerberg på violin. Og så skal vi høre musik af Richard Strauss til at starte med.

skøn musik af Richard Strauss til Eulenspiegel. Meget charmerende med sjove små indlæg fra de fem musikere, som har været i spil her. Kern Vesterberg, Mathilde Kvist, Mathias Køller, Asbjørn Ibsen og Nikolaj Enriquez. Mathias Køller på en listig klarinet. Richard Strauss, han kan noget der med de her finurlige, sjove elementer. Musikken her er også, så vidt jeg husker, bygget over en fortælling om Till Eulenspiegel, sådan en sjover, der kommer ud for mange mærkelige ting. Så det er en slags tonedigt, han har bygget over den figur. Og det forklarer måske lidt om stemningen og atmosfæren. Dejlig åbningsværk til åbningen af festivalen Kolding i Toner her i Koldinghus, hvor den så nu står på musik af Carl Nielsen. Vi skal høre Carl Nielsens strygekvintet, som det næste Anne Skærbæk skal spille første violin, og Gyro Klevenhagen, som jeg talte med, hun skal spille anden violin. Så har vi Alva Rasmussen og Daniel Eklund på bratsch og Theodor Lyngstad på cello i det værk. Og det er musik fra 1888. Carl Nielsen spillede selv anden violin ved første opførelsen. Han var så heldig, at nogle af dansk musiklivs store koryfæer, Niels W. Gade og I.P. Hartmann, var til stede ved koncerten. Han kunne også læse om sit værk i aviserne om mandagen. Der stod blandt andet i Berlingske: som helhed gør dette arbejde efter en første opførelse at dømme et vakkert indtryk. Ved en tiltalende melodiøsitet, en sluttet form og ikke helt almindelig opfindelsesevne i harmonisk henseende. Og Politikken, der skrev de, at det var en overordentlig frisk og fornøjelig strygekvintet i G-dur af den ganske unge komponist herr Carl Nielsen, vidnende om et sundt og frodigt talent for instrumental komposition. Sjovt med det sprog, man brugte dengang, og ja, den måde, man talte og skrev om Carl Nielsen på, mens han selv levede og var en ung komponist. Musikerne, de kommer ind til os nu her i kirkesalen på Koldinghus.

Ja, det er sjovt at høre Carl Nielsens strygekvintet musik her fra 1889. Smukt spillet ved åbningskoncerten her på Kolding i Toner. Vi hørte Anne Skærbæk, Gyro, Kleven Hocken, Alva Rasmussen, Daniel Eklund og Theodor Lyngstad. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at det jo faktisk lige så præcis er, kan man sige, lyden af både det langsommelige, det gamle landbrug, og så det moderne liv, hvor tingene bliver mekaniseret yderligere. Der er ligesom begge dele i Carl Nielsens strygekvintet. Man kan næsten mærke duften af høet, og så også faktisk maskinerne, hvor noget af arbejdet bliver udført mekanisk. Det var nogle tanker, der sprang i ørerne på mig, mens jeg hørte musikken her. De fem musikere, de har lige været ude at vende og er kommet ind nu igen. Gyro Kleven Hocken, vores norske violinist, som er med her, ikke kendte Carl Nielsens værk så godt, men som nu har opdaget det her, og måske kan tage det med til Norge, hvem ved. Og hun har jo sagt, at hun vil lade sig inspirere af Carl Nielsen i sine kadencer, når hun senere skal spille Mozart. Det glæder jeg mig meget til at høre, og man lige kan fornemme en lille Carl Nielsen fli i musikken. Det er efter pausen, at vi skal høre musik af Mozart, og også først efter pausen musik af Rebecca Clark. Men nu altså først en lille pause, og jeg tænkte nu at netop gå lidt i gang med det, vi kommer til at høre i anden del af koncerten, nemlig et stykke her af Rebecca Clark. Midsummer Moon hedder stykket, vi skal høre her. Det synes jeg var meget passende.

0: Ja, et stykke af Rebecca Clark her, Midsummer Moon, fra et album, der hedder Ladies First. Det var Rachel Colley på violin og Pallavi Mahidhara på klavier. Og så har jeg slået mig sammen nu med kunstnerisk leder på festivalen Kolding i Toner, violinist Anne Skærbæk. Tak for en meget smuk første del, hvor du jo også var på i Carl Nielsens strygekvintet. Hvordan var det at spille det?
1: Det var faktisk virkelig sjovt. Jeg spillede sammen med, altså jeg har sammensat de her stykker, og det er svært at vide, hvordan man spiller sammen helt på forhånd, for der er nogen, jeg ikke har spillet med før. Men det var bare en rigtig god oplevelse at spille med dem. Og så en sjov ting er også, at Gyro, som spillede anden violin, faktisk er min svigerinde, og det er første gang, jeg spiller med hende. Og det var bare, det var faktisk virkelig, virkelig sjovt. Jeg plejer at se hende hjem til jul, men nu er det første gang, vi havde violiner i hånden. Så ja.
0: Her om sommeren i 27 grader på Koldinghus.
1: Ja, meget varmt.
0: Ja. Vi hørte også lidt Richard Strauss i første del, og jeg tænker, du har været med til at lægge programmet for det, ikke? Og tænkt, sådan her kan vi bygge koncerten op. Det kan være, du lige kan sige lidt om valget der.
1: Ja, altså jeg har valgt instrumenterne sådan, det skal være nogle forskellige ensembler, der skal være forskellige musik, forskellige komponister, både kvindelige og mandlige komponister, og det springer lidt i tid. Og så, ja, jeg synes bare, det kunne være rigtig fedt med den her Til Øjlenspiegel. Og så har jeg jo fundet nogle fantastiske musikere, og Asbjørn på horn spillede bare. Jeg har ikke rigtig hørt ham spille før. Han er også bare en af mine, hvad hedder det, min kærestes gode venner. Jeg har ikke hørt ham spille så meget før, og det var bare fantastisk at høre ham. Nikolaj var med på festivalen sidste år, og Mathias også var med. Ja, og så er det bare virkelig skønt at høre den sammensætning faktisk. Jeg synes, den fungerede rigtig godt. Selvom det er et orkesterværk, så synes jeg virkelig, det gik. Ja. Så jeg vil ikke sige, at jeg er positivt overrasket, men jeg er meget glad for, hvordan det lød. Jeg er ikke overrasket, men ja.
0: Nej, jeg synes også, det fungerede godt, og det er jo rigtigt, at i den klassiske musik, der er der jo meget sådan med netværk, og man kender hinanden, og det er jo sådan, tingene også udvikler sig på. Nu kan man sige, at festivalen her i Kolding i Toner, der er det 5 år siden den første gang løb af stablen, sådan som jeg lige kan regne mig frem til, og jeg tænker på, om det begynder at føles sådan, som noget, I nu bare kan jer, der arrangerer det, eller er det stadig sådan, ja, er der stadig udfordringer og overraskende ting ved det?
1: Ja, det er jo lidt nemmere nu, hvor det har været der før. Jeg er faktisk alene om at sætte koncerterne sammen og arrangere det nu her. Så på den måde er det lidt en udfordring at stå med det. Selv med, man kan også sprede det ud over hele året og spørge folk i god tid og få penge i god tid og sådan noget. Men det er dejligt at kende scenerne. Så kan man også, ja, ved, hvordan man skal spille i de forskellige rum. Og der er meget, der kører godt, men så prøver jeg også at invitere nogle nye folk hvert år. Så der er nye folk for alle at spille med, og det gør også, at det ikke bliver, ja, det også bliver sådan spændende for alle, og nyt hver gang, ja.
0: Hvor lang tid bruger du på det, cirka? Det er 7 koncerter over 3 dage.
1: Ja, altså i løbet af året?
0: Ja.
1: Ja, det aner jeg faktisk ikke. Jeg starter sådan dagen efter festivalen nu med at betale folk og køre økonomi og alt sådan noget, og så skal der søges fonde til sommer. Her lige efter sommerferien, det starter deadlines allerede, og så kører det i løbet af efteråret, prøver at få styr på alle repertoire, og musik og sådan noget, så i foråret, så skal man, ja, hvad skal jeg foråret? Der skal begynde med marketing og sælge billetter. Så det er også en vigtig del af festivalen, selvom der ligger, det er rigtig sjovt at sammensætte programmer og sådan noget, så skal man også sælge billetterne, før det bliver, koncerterne bliver helt stor succes.
0: Men du kan måske sige noget om, hvor meget kan du nå ved siden af, altså ud over det her?
1: Ja, jeg har fuldtidsarbejde ved siden af, så jeg er freelance musiker, men spiller fuldtid i orkester. Kom ikke fælde lige nu et års kontrakt og er i Malmø Symfoniorkester efter sommerferien. Så jeg har det som deltidsarbejde. Men det ligger ud over, og det er lidt, når det passer ind i mit schema. Og så nogle gange bliver tænkt lidt udskudt, og så må jeg samle godt op med nogle intense dage.
0: Ja, og det er sjovt også at høre lidt om det der med netop, at musikerne, som du siger, er hentet ind på den måde, som de er. Mange spiller faktisk i orkestre rundt om, ikke? Så det er jo i virkeligheden orkestermusikere, der mødes og spiller kammermusik, men ikke med nogen, de plejer at spille sammen med faktisk i stor stil. Og når vi kommer til anden del om ikke så længe, så skal vi blandt andet høre Mozart, kammermusikalsk udgave, Gyro Klevenhagen, der hun skal være solist. Og du skal også være med der. Hvad er det for en oplevelse, der venter os der?
1: Ej, jeg synes bare, Gyro spiller fantastisk. Hun er virkelig, virkelig musikalsk. Der ser jeg virkelig op til hende. Hun, det er så smukt og rent, og sådan både, jeg er lige til på en måde. Det er meget dejligt, så jeg glæder mig utrolig meget. Jeg står i orkestret og spiller anvilien sammen med gyrosmand Daniel. og ja, man kan se frem til det, og så laver hun også sine egne kadencer. Og faktisk har hun sådan skrevet til mig flere gange, hvad er temaet for koncerten, og hvad skal hun prøve at flette ind? Så hun kommer til at flette lidt forskelligt af programmet, der har været i første halvdel, og med ind i sin kadence. Så det glæder mig også til. Jeg bliver også lidt overrasket, hver gang jeg finder nogle nye citater. Ja, og så er det jo som strygerkastarrangement, så man kan lytte, altså der er nogle fløjter og bor og horn, der mangler, men de er kommet ind i strygerstemmerne. Men jeg synes, det fungerer. Det bliver, det bliver sjovt.
0: Ja, jeg har også talt med en om det der med netop også kadencerne der, fordi du tippede mig om det, ikke? Så jeg har faktisk fået en til at udlevere en lille smule af, at man kunne også lytte efter, jeg ved, en lærkerede har hun fortalt til mig. Nu får vi se, ja.
1: Den skal jeg lige have med til
0: koncerten. Ja, præcis. Og vi skal høre musik også af den amerikanske komponist Rebecca Clarke her eller først. Hvad er dit forhold til hende og hendes musik?
1: Jeg har ikke spillet så meget, fordi jeg faktisk aldrig har rørt en bratsch. Det burde man jo, når man er violinist, men jeg har ikke lige fået... Jeg tænker altid, at jeg skal bruge en sommer en gang på det. Men nej, hun har skrevet nogle fantastiske bratschstykker. Vi har også haft Rebecca Clarke bratschsonaten på programmet et år. Men jeg synes bare, den er virkelig flot, den her duo også på klarinet. Det er jo sådan... Ja, det er meget sådan lækkert register, de begge to spiller i. Så ja... Det er ikke et stort forhold, jeg har til hende, men jeg synes bare, det er skøn musik.
0: Tusind tak. Skal du have, Anne Skærbæk. God fornøjelse med anden del.

Ja, så fik vi lidt mere musik af Richard Strauss her. Jesse Norman sammen med München Philharmonikerne og Sergiu Celibidache dirigerede Im Abendrot fra fire letste lieder. Fra en piratplade, som så er blevet til en officiel udgivelse. Det er i hvert fald det, der står her på oplysningerne, jeg har fra DR's diskotek, hvor der også står, at pladen er færdigregistreret. Så jeg går ud fra, at den er OK. Og jeg synes, det var meget fint lige at have en reference tilbage til Richard Strauss, som vi hørte i første del af koncerten. Nu er der ikke så længe til, at anden del går i gang her på Koldinghus til festivalen Kolding i Toner, åbningskoncerten, hvor vi skal høre Mozart i anden del, og allerførst musik af engelsk-amerikanske Rebecca Clark. Hun levede helt frem til 1979, og ja, sådan er det nogle gange med komponister der, så går det lidt i glemmebogen, indtil der lige er gået nogle år, og så begynder man at grave dem frem igen, og det tror jeg er det, der er ved at ske nu med Rebecca Clarks musik. Der er en del for bratsch, som Anne Skærbæk også fortalte om. Et instrument, hun aldrig selv har prøvet kræfter med endnu, men stadig håber, at hun får tid til en gang i en sommerferie. Så skal det nok være efter festivalen her, Kolding i Toner. Og Rebecca Clark, hun levede et interessant liv. Hun var fra den tid, hvor man kan sige, det måske ikke var så almindeligt, at kvinder dels komponerede, det var nok meget usædvanligt, men også at de spillede musik, og hun gjorde sådan set begge dele. Og kom på konservatoriet også, og fik undervisning i både komposition, og begyndte også at spille bratsch selv. Ravede lidt uklar med først en harmonilærer, som friede til hende. Det brød faren sig ikke om. Så blev hun uvenner med faren, fordi faren også havde lidt udenomsægteskabelig kontakt med en anden kvinde end Rebecca Clarks mor. Så der var sådan lidt familieskærmysler, kan man måske kalde det, som også følger med historien om Rebecca Clark. Men først og fremmest synes jeg, det er fint at høre hendes musik. Det er en lidt, måske indadvendt duo, den vi skal høre her, som det første, når koncerten går i gang. Efter ting, som kunne man også kalde dem. Men så åbner den også op og folder sig ud, musikken, og bliver mere insisterende. Prelude, allegro og pastorale. Det er Alva Rasmussen på bratsch og Mathias Køller på klarinet. De kommer her gående ned igennem kirkesalen på Koldinghus, hvor der er fyldt op på alle stolerækkerne i 27 graders varme. Og så skal vi høre lidt kølig musik af Rebecca Clark.

Ja, luften står ligesom stille i Rebecca Clarks pastorale, som vi fik her med Alva Rasmussen på parts og Mathias Køller på klarinet. Der skal ikke så meget bevægelse i luften til, før det køler behageligt. Og vi har en lille blæser stående her i salen på Koldinghus, men den peger op mod musikerne. Så har vi selvfølgelig Mathias Køller på klarinet, som blæser luft gennem

instrumentet. Og så er vi jo i en gammel bygning med kolde sten, så det er ikke fordi, der er så varmt endda. Og det var dejligt at høre Prelude, Allegro og Pastorale af Rebecca Clark med de to musikere, de lige er gået ind igen nu her for at takke for bifaldet. Og kan gå ud og tage sig et lille vin. Jeg tror dog nok, hvis ikke jeg tager meget fejl, at Alva, hun skal med ind på scenen igen i det næste, hvor vi jo altså skal høre musik af Mozart. Kammermusikalsk udgave af hans violinkoncert nummer 3. Og jeg lagde mærke til under prøverne, at hun godt kan lide at give det sådan et lidt musikantisk præg, når hun spiller Mozart. Hun er der jo som solist, og der er ikke nogen dirigent, så det er hende, de ligesom kigger på. Og hun giver nogle tydelige signaler til sådan at ja, få måske lidt bare en lille snært af noget folkemusik ind i det. Så ikke det bliver alt for stift og koncerttalsagtigt. Ikke at der er noget galt med det heller, men det klæder musikken meget godt, at den lige får det der svung, som de i hvert fald prøvede på, da jeg lige hørte dem øve sig inden koncerten her. Og så lægge mærke til kadencerne, som sagt, hvor Guido Cleven Hagen vil citere lidt både fra Richard Strauss og også fra Carl Nielsen. Jeg er spændt på at se, om jeg opdager, når hun spiller, jeg ved, en lærkerede, for den flettede ind i Mozarts violinkoncert nummer 3. Med 9 akkompagnerende musikere, så det er jo et helt lille strygerorkester, vi skal høre nu.

Ja, dejlig Mozart her på Koldinghus med Gyro Klevenhagen som solist. Og altså omgivet af et 9-mand stort strygerorkester. Det var Isabel Barnia, Anne Skærbæk, Kern Vesterberg, Daniel Lyngstad, Alva Rasmussen, Daniel Eklund, Theodor Lyngstad, Giacomo Odan og Mathilde Kvist. 4 violiner, 2 brats, 2 cello og en kontrabass, foruden Gyro Klevenhagen, som altså var solist, og de spillede stående alle sammen på nær cello og bass. Hvilket også gav det lidt den der musikantiske fornemmelse, som jeg oplevede til prøven, at vores norske solist i hvert fald efterstræbte. Hun har også spillet koncerten her med sit orkester, Trondheim Solisterne. Og nu er hun altså på Koldinghus, hvor hun ikke har været før. Jeg synes, det er fine forhold. Og en blæser har hun også fået, så hun kan blive kølet undervejs. Det er der brug for. Og de har alle sammen lige været inde igen nu her for at takke for bifaldet. Og lagde du mærke til de sjove kadencer, der var? Lige en lille snært af, jeg ved, en lærkerede i anden sats i Gyro Klevenhagens kadence der. Og i første sats en hilsen til Richard Strauss også i kadence. Det er meget sjovt at høre. Jeg tror, man skal være meget opmærksom og vide det lidt på forhånd, hvis man ikke skal bare komme til at overhøre det, fordi det var kun lige et kort glimt, men det er jo sjovt, når man så kan høre det og finder det i musikken. Så sådan nogle fornøjelser kan musikere have med hinanden og lave med os i publikum. Det gjorde de også på Mozarts tid. Lavede sjov under kadencen. Og nu rejser folk sig altså op her inde i kirkesalen på Koldinghus. Og musikerne bukker for os. Så der er kommet en lille sky fra solen nu udenfor. Det er jo meget ved at kvæne, havde jeg nær sagt, fordi det var altså 27 grader, da koncerten gik i gang. Nu tror jeg, at den er faldet et par grader, temperaturen. Ikke mindst takket være den lille sky der. Åbningskoncert altså på festivalen Kolding i Toner, der løber frem til og med lørdag den 18. juli i Kolding. Forskellige steder i byen, på Nikolaj Scene og også i Sankt Nikolaj Kirke. For musikproduktionen her i dag stod Morten Mogensen, Knud Esmark og Morten Lykke Hansen.

Musik her af Telemann. Det var Concerto Copenhagen, der spillede sammen med den danske fløjtenist Clara Guldberg Ravn. En sats fra Telemanns orkestersuite i A-mol. Concerto Copenhagen, de kommer og spiller på Koldinghus. Det gør de torsdag den 23. juli. Hvis du har fået mod på at høre koncert det sted, og er i nærheden og har mulighed for det, altså, så ja, var det måske noget, siger jeg. Men vi er faktisk i gang med nu at forlade Koldinghus og den koncert, vi har været med til åbningskoncerten på festivalen Kolding i Toner. Hvor vi jo altså blandt andet har hørt musik af Carl Nielsen. Og det har inspireret mig nu til at spille noget her fra en udgivelse, der kom i november måned, tror jeg det var, med Carl Nielsens klarinetkoncert, spillet af Jonas Frølund sammen med Danmarks Underholdningsorkester og Adam Fischer. En liveoptagelse fra Tivoli i København.

Jonas Frølund som solist her i Carl Nielsens klarinetkoncert, og sammen med Danmarks Underholdningsorkester og dirigent Adam Fischer. Og Jonas Frølund, klarinetisten, han får også lov til at være med her i det næste, fordi der findes et album, som er en live-indspilling, det var det forrige også. Men det, du skal høre nu, det er også en live-indspilning, faktisk indspillet på Koldinghus i Kolding ved en koncert, som vi optog her i B2 for nogle år siden, er det efterhånden. Jonas Frølund sammen med folkemusikgruppen Stundom. Og de spillede både nogle af Stundoms egne numre, og så forskellige klassiske stykker, blandt andet en duo af Bartok, som du lige får her til at starte med, og så får du nogle af Stundoms egne numre i halen af det, for den der live-optagelse, meget stemningsfulde live-optagelse fra Koldinghus.

0: Ja, det var lidt af nummeret Længsel, skrevet af Lil Lazy og spillet af folkemusikgruppen Stundom, som havde Jonas Frølund med her på saxofon. Og altså fra det her skønne album optaget live på Koldinghus. Fragmenter af en dans hedder det album. Tak for nu. Tak fordi du har lyttet med her i P2-koncerten.
1: En 48-årig mand er i et grundlovsforhør ved retten i Hjørring blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Her erkendte han, at han i går skød og dræbte en 62-årig mand i Nørre Sundby, nord for Aalborg. Han blev også sigtet for drabsforsøg på en politibetjent ved at skyde ham i benet. Undervejs blev dørene lukket til grundlovsforhøret. Det skyldes den sigtedes tilstand, fortæller reporter Christian Fomsgaard.
2: Derudover så virkede han også nedtrykt og sagde også, at i går havde han en følelse af, at han ikke kunne rumme mere, og at han også var selvmordstruet. Flere informationer nåede vi ikke at få op til det punkt, fordi så blev der anmodet om lukkede døre, fordi at den sigtede havde svært alligevel ved at afgive forklaring, fordi at der var mødt civile og presse op, og det gjorde altså, at han havde svært ved at besvare på de spørgsmål, som anklageren stillede.
1: Og hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Det hjælper at få sat ord på de svære tanker, og du kan gøre det anonymt. Livslinjen.dk er et godt sted at starte. Ukraine har udført flere angreb rettet mod russiske logistikfaciliteter i Moskva og Tambov-regionerne, som bruges til våbenproduktion, det oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X. Mindst 7 personer har mistet livet i angrebene, der skete som modsvar på russiske angreb i Ukraine. Brandvæsenet i Norge har fortsat ikke kontrol over den store brand i byen Krokstadelva sydvest for Oslo. Det oplyser en indsatsleder på stedet. Men risikoen for, at branden spreder sig, burde være reduceret, lyder det dog. Og som det ser ud lige nu, er mere end 100 huse brændt ned, og mere end 400 er evakueret, hvilket gør, at branden bliver vurderet til at være en af de største i Norge i nyere tid. 2 af dem, der har mistet deres hjem, er Ole Markussen og Kenneth Evensen.
3: Det er jo forfærdeligt. Det er jo det, rett og slett. Alt er borte. Ja, jeg vet ikke.
4: Og det er litt sånn uvirkelig å våkne opp og kjenne på at alt det du har kjent av minner og din egen bolig er borte for alltid.
1: Ja, de 2 forteller her om, hvor forfærdelig og virkelig det er at vågne op og indse, at ens bolig er væk. Slukningsarbeidet fortsetter. Myndighederne har blant annet innsatt helikopterer. Årsagen til branden er fortsatt uviss, forteller NRKs reporter Tina Brock.
5: Den fikk veldig fort tak på flere boliger. Dette er i et veldig bratt område, og når vinden også blåste, så hoppet branden fra tak til tak oppover denne skråningen her.
1: Ja, vinden fikk branden til å hoppe fra tak til tak opp av den steile skråning, sier Tina Brock. Det bliver mest tørt i dag med lidt eller nogen sol over det meste af landet. I nord kan der så godt komme spredte byer, som godt kan være med torden. Temperaturen ligger på 18-23 grader. Vinden er let til frisk, kommer fra mellem vest og nord. Ved kysterne kan det blive op til hård vind. Radioavisen blev læst af Thomas Hovgaard.

0: Du lytter til Alban, Alex og Evighed. Mit navn er Alban Lendorf, og jeg sidder her med
1: Alex McKenzie.
0: Og vi skal snakke om barokmusik i dag. Ja. Det vi hører lige nu, det er altså også noget, der er kendt som en del af stykket, der hedder La Stravaganza. Men det er altså Vivaldi, og det er en violinkoncert i G-dur. Og det er faktisk noget, jeg har danset til. Jorma Elo, den finske koreograf, lavede et stykke, der hedder Lost on Slow. Og ja, nu tror jeg det bare med i dag, også for at introducere lidt, fordi vi skulle snakke om barokmusik. Men det er mega grinerende dans til, fordi det går hurtigt. Altså, det er jo meget dansant. Og man kan næsten ikke lade være, tænker jeg som koreograf, ligesom... Altså, det er meget svært at koreografere noget langsomt til det her, ikke?
1: Klar.
0: Alex, prøv lige at fortælle, fordi vi er jo på ingen måde, og jeg er i hvert fald ikke eksperter på barokmusik. Der er så meget. Der er også lidt elevatormusik. Der er også en grund til, hvorfor det er så fedt, og vi valgte de fire årstider. Det der med, at man kan høre et vejr, altså det er jo sindssygt flot. Mm. Men prøv lige at tage os igennem dine tanker om hvordan programmet er i dag. Vi skal igennem nogle lande, men vi skal også lige snakke lidt om barokmusikkens helhed, og hvordan den ser ud i verden.
1: Jamen altså, først og fremmest, altså prøv at høre det her. Ja. Ekstasen, der er i tempoet og pulsen i det her, ikke? Det er musik, der er et uden nogen tvivl komponeret til at give os den følelse.
0: Ja.
1: Og det er det første element, det er, at i dag skal vi høre musik, som går ind lige i hjertekuglen, mm-hmm. og lige vores følelse af puls og fremdrift og sorg og forelskelse og kærlighed. Mm-hmm. Og det var også filosofisk en af de grundlag, et af fundamenterne for den her bevægelse i musikhistorien, barokken.
0: Så den kommer ud af det efter renæssancen?
1: Ja, man... altså så hvis man laver sådan et meget, meget overfladisk helikopter-overfly over musikhistorien, ja. så hvis man sådan, går et par hundrede år tilbage, og så kan man høre de her, kigger ned på bjergene, på de her klostre og på toppen af bjerget, og kan høre de her munke, der synger enstemmige gregorianske sange.
0: Ja.
1: Sådan... Der var en messende.
0: Ja.
1: Det er for Gud, det er meditationen, det er ofte bibelske tekster, der ligesom bliver messet, eller fragmenter, der bliver messet. Så kommer flerstemmigheden ind, så de begynder at lege lidt med det. Og i flerstemmigheden ligger der, fordi musik siden oldtiden er blevet set som et meget spirituelt element i det at være menneske.
0: Mm-hmm.
1: Altså, nu snakker vi shamanisme.
0: Ja.
1: Du kunne uddrive en sygdom med en fløjte i Sibirien. Altså musik, fordi det her, det her magiske sprog, der vækker noget i os, så er det også blevet set som et sprog, som var et gudesprog.
0: Ja.
1: Også underholdning, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men hvis man følger det, så kan man også sige, at når du så har et interval, for eksempel, altså når man spiller musik, om du har en sekund, eller en terts, eller en kvart, så betyder alle de intervaller også noget på måden, vi oplever det. Altså, vi kan alle sammen opleve, det er et oktavspring, bom, bom, som, du ved, man kan mærke spændet i det, ligesom man selvfølgelig også kan mærke de dybeste toner på klaveret, så de lyse. Det er et kæmpe spænd, og det spænd, det føles som et spring opad.
0: Mm.
1: Det kan også føles som et spring ned, og det, lige det der, det var en tritonus, det er djævelens interval, for eksempel.
0: Okay.
1: Så alle de her, så i op igennem først The Middle Ages, og så renaissancen og barokken, så jo mere kompleks musikken blev, jo mere det blev brugt til at fortælle historier.
0: Ja.
1: Og at hvis man studerede musik, så forstod man også, hvad en melodi ligesom betød også rent åndeligt, fordi man kendte intervallerne, og for eksempel en stor sekst kunne betyde forelskelse.
0: Mm.
1: Og den kender vi fra mange stykker musik.
0: Ja.
1: Og der er Chopins Nocturne i A-dur, for eksempel.
0: Okay.
1: Men det kom meget senere, fordi i starten så var der visse intervaller, der var forbudte. For eksempel Jones interval.
0: Det er meget skæbnesvanger.
1: Ja, og det måtte man slet ikke... Altså, det snitinterval, det måtte jo ikke finde sted i kirkens rum,
0: for eksempel. Nej.
1: Så på den måde betød det mere, end man lige sådan nu regner med. Og nu, hvis vi lige holder os til den her helikoptertur og flyver over, så vi har munkene, og så renaissancen, og vi har også gademusikanterne, der skriver sekulær musik, selvfølgelig erotiske sange eller kærlighedssærenader på en lut eller en guitar. Ja. Så kommer vi op i barokken, hvor du har hoffet, og du har kirken, så du har de her hofdanse, og kirken, der blev lavet enormt meget ballet på det her tidspunkt før, altså tidlig ballet. Og igennem barokken, så udvikler du og udvikler du, og du har nogle af de her komponister, de var altså Leonardo da Vinci af musik, Bach for eksempel, ikke?
0: Ja.
1: Han udvikler det til det ekstreme, sådan så at Bach, når det er mest kompleks, og vi kommer til at høre noget ret kompleks musik i dag, ikke kun af Bach, men også af nogle af de andre, så der er det næsten lige så kompleks som musik, der er skrevet i det 20. århundrede, med intervaller, der støder sammen, og stemmeføring er enormt, altså virkelig uhyre kompleks at komponere på den måde.
0: Ja.
1: Så det er sådan en eksplosion. Samtidig har du videnskaben og filosoferne, især sådan filosofer som Descartes og Spinoza og Locke, som begynder at arbejde videre på teorier omkring, hvad det er, hvad er sjælen, hvad er vores plads i universet. Man har fundet ud af, at det ikke er alle planeterne, der går rundt om jorden, men at vi faktisk er omkreds rundt om solen. Og så på den måde, at teleskopet bliver opfundet, der er helt den eksplosion af viden og filosofi og kunst.
0: Mm-hmm.
1: Så altså, det er bare en utrolig spændende tid. Og jeg mener, at fordi det er, fordi der var den eksplosion af tankegang og kreativitet der, så er det lige så relevant nu.
0: Mm-hmm.
1: Fordi vi lever også en tid, hvor der er opbrud, og du ved, verden brænder derude. Ikke? Der er krig, og politisk er det, og vi aner ikke, om ting er sande eller falske. Når du åbner din telefon og ser på Facebook, så aner du ikke, om en video eller billede, du ser, er noget, der bare er blevet lavet af AI, eller hvad det er. Ikke?
0: Nej.
1: Men vi har brug for et anker.
0: Ja, vi skal høre så meget smukt musik i dag. Men barokken er jo også, for mig, den er jo både enormt meget harmoni, det er enormt smukt, det er også meget enkelt og matematisk, og det er også en slags, altså der er også noget headbanger over det.
1: Ja.
0: Altså, det er jo sådan verdens første headbanger, man kan virkelig sidde og give los til noget af det her musik.
1: Helt sikkert.
0: Altså, okay, så hvor skal vi starte? Skal vi blive i Italien, eller var det bare intro?
1: Nej, det synes jeg, vi skal. Altså, man taler jo om, altså igen, helt overfladisk, vi har kun 2 timer sammen her med det her, men altså, der taler man jo om de her lande, hvor komponisterne i den her periode fra cirka 1600 til 1750, hvor de udviklede musik.
0: Ja.
1: Og altså, vi starter med at flyve i vores lille Leonardo da Vinci-helikopter over Italien, og så kommer vi til Tyskland, og senere hen Frankrig. Og så kunne jeg godt tænke mig at slutte i England, vores nabo på den anden side af Nordsøen. Og skal vi ikke høre, altså vi startede med Vivaldi her, vi kommer tilbage til lidt Vivaldi senere, men jeg synes, vi skal høre den her vidunderlige sats af Arcangelo Corelli, og det er en sats, der hedder, en koncert, der hedder Julekoncert, det er en adagio, og det er fra Concerto Grosso i G-mol. Og jeg synes bare, det er en meget kort sats, men den har bare noget af det omvendte af det her følelsesliv, der var i det første, det her ekstatiske. Her har vi noget mere eftertænksomt og smukt og bølgende.

0: Ja, det var den australske violinist Richard Tognetti her, der spillede Corallis Concerto Grosso i G-mol, en af satsen her, Adagio-satsen. Og Alban, altså jeg er i ualmindelig godt humør i dag, kan jeg mærke.
1: Fedt.
0: Fordi vi spiller det her musik, der bare... Det giver en ro og en... Og en, men ikke bare sådan meditativ ro, det giver også en eller anden... Det bygger et rum rundt omkring os.
1: Ja. Men sagde du ikke også noget om optimisme i starten?
0: Ja, altså et rum fyldt med optimisme og en hvilen i, at geometrien i det er smukt og fint. Og det giver også plads til at være, at vi ikke behøver at være så smukke og fine inde i det rum, men at vi bare kan være os selv og udforske. Og det tror jeg virkelig er i ånden af den her tid.
1: Ja.
0: Og altså, en lille bro til det, vi talte om før, er jo også, at i oldtiden, altså i græske tider for eksempel, og så romerske tider, lige omkring det årtusindskift til 0 år 0, der talte man jo meget om retorik, og at hvis du skulle være en dygtig politiker, så skulle du studere musik. Og det her, og hvis du skulle være et fuldt menneske, et helt menneske, var det vigtigt at studere musik også. Mm. Altså det var netop fordi, at man forstod, at de her, at musik var et sprog, der kunne i virkeligheden manipulere med folks følelser. Ikke?
1: Jo.
0: Så hvis du forstod, hvordan en smuk... et smukt stykke musik fungerede på en lut eller en eller anden fløjte eller sådan noget, så at forstå strukturen i det, og hvordan det fik en til at græde, for eksempel, eller helbrede en, ja. Så forstod du også, hvordan du skulle skrive en tale,
1: ja.
0: Og hvordan du skulle for eksempel komme tilbage, gentage nogle pointer, måske gentage dem meget langsomt og tydeligt. Mm. Altså, så ja. der er en måde, en musik i måden, vi taler på.
1: Ja.
0: Og det var meget vigtigt, altså på det tidspunkt, for politikere for eksempel. Og så senere hen, som filosof og komponist, også vigtigt, at man ligesom trak de her klassiske måder at tænke på sprog og retorik og struktur ind i den kunst, de lavede.
1: Mm-hmm.
0: Sådan så man netop kunne, nu siger, manipulere, det lyder jo lidt negativt ladet, men i virkeligheden vække følelser
1: ja.
0: I mennesker. Fordi hvad har vi lyst til i livet?
1: Ja, ja.
0: Vi vil jo gerne træne og spise god mad og have et værdigt liv med et godt arbejde, men vi vil også gerne føle. Det er jo det er en af de der grundessenser, altså måske mad til vores ånd i virkeligheden.
1: Ikke? Ja,
0: det er jo,
1: inspireres det er jo og skubbes og motiveres.
0: Ja.
1: Og det skal rykke. Hvad hedder det? Og det her stykke, vi lige hørte, det er også med en film, der hedder Master and Commander, hvor det er sådan en... Ja, det er jo faktisk på samme tid, altså nogenlunde, men jeg kan huske, de er sådan på Galapagosøerne og finder alle mulige nye dyr og planter, som ingen før har set, og skriver dem ned og tegner dem i håb om, at de kan komme tilbage til Europa, uden at skibet altså, går ned.
0: Ja.
1: Altså i dag kan man bare tage et billede og uploade det, ikke? Men den der sådan... Det var vigtigt, at de sørgede for... Det kom tilbage.
0: Jeg forestiller dig, at du kommer fra forurenet, grå London.
1: Ja.
0: Og du studerede på universitetet et eller andet sted i Europa.
1: De har måske knap nok fået kloaksystemer.
0: Ja, præcis. Og så kommer du på det her skib, og du sejler ud af Themsen. Og så kommer du langsomt op lang kysten af Frankrig, Normandiet, så ned rundt om Spanien, Portugal, Gibraltar, det pludselig er du uden for Afrikas kyst, og videre og videre, ved jeg ikke, altså ned i en verden, en ukendt verden, hvor dit arbejde det er at sætte ting i system, sætte universet, som du ikke kender det i system.
1: Mm-hmm.
0: Jeg får, uden at ophøje vores elskede musik til noget det ikke behøver at være, så vil jeg alligevel sige, at måske er musikkens sprog et af de fænomener her på jorden, som vi faktisk stadig ikke forstår.
1: Mm-hmm.
0: Vi har ligesom sat dyreverden og den kemiske verden, og alt det der har vi på en eller anden måde sat så meget system, som vi kunne. Vi forstår også mange dele af universet.
1: Ja.
0: Men forklar mig, hvorfor en melodi rører os. Det er så svært.
1: Noget af det, der også lidt er fedt ved det her, fordi barok er så gammelt, det er, de med det samme vækker en følelse i mig.
0: Mm.
1: Og det har jo lyttet på samme måde for 300-400 år siden. Så har de vækket de samme følelser i folk. Altså, det er lidt som en tidsmaskine.
0: Helt vildt.
1: Nå, nu...
0: Altså, en...
1: Lad os komme videre.
0: Men Alvan, lad mig så rive rundt i hjertestrengene på dig et øjeblik her. Vi skal høre knap 5 minutters fuldstændig hellig musik her. Det er igen i Italien, inden vi rykker videre til Tyskland om et par stykker. Så skal vi høre Giovanni Battista Pergolesis første sats, åbningssatsen fra den ikoniske Stabat Mater.

0: Det var første sats fra Pergolesis Stabat Mater. Alban, vi, altså, jeg kigger over på dig, mens musikken spiller her, ja. Og det, og bortset fra, at du som du ikke altid gør, men bortset fra, at du på en eller anden måde danser lidt med, ja. med armene og overkroppen, så altså, er der ikke et eller andet mere, men de her opbygninger, der er,
1: jo.
0: Det er næsten, man ved, man har en ro i, at man ved, at der er en opstigning i gang, og man kan følge den.
1: Ja, man kan nærmest mærke, hvad den næste tone er nogle gange. Det er som om, der er sådan en trappe, der går op, og man kan mærke den næste tone, og så løfter det sig, så kommer der en ny tone ind lidt højere, så løfter det sig igen, og så går den måske lidt ned igen. Mm. Og det er lidt, jeg er lige ved at sige forudsigeligt, men på en rar måde, og man føler sig også tryg.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, om det er det rigtige ord, men det er jo rart at være i musikken. Den giver mening. Der kommer ikke nogen... Det er ikke den der irriterende moderne musik, som kommer ind og skal ligesom bryde alt reelle regler væk. Mm. Der er man tryg her.
0: Ja. Og måske vil de altså sceneromantikerne, eller dem, der, i hvert fald dem, der kom efter det her, der gerne vil bryde meget med reglerne, de vil måske sige, jamen, den menneskelige natur er ikke forudsigelig.
1: Nej.
0: Og det er selvfølgelig rigtigt nok. Men på en eller anden måde, så synes jeg alligevel, der er nogle arketypiske grundfølelser i det her, som måske er forudsigelige.
1: Mm-hmm.
0: Og måske er vi ikke så uforudsigelige som... Altså man taler jo om fri vilje eller ikke fri vilje, og det er ikke for at gøre det til en eksistentiel snak, men jeg ved det ikke. Altså,
1: jamen, det er også sjovt med mennesker, ikke? Altså jeg mener også, vi lider alle sammen lidt af kronisk selvcentrering. Altså eller uniqueness. Vi vil så gerne være specielle. Og ja. det er vi også. Og vi er individer, men fuck, der har jo eksisteret mennesker i 100.000 år.
0: Ja.
1: Eller måske er det kun 50.000 år, det kan jeg ikke huske. Men sådan, der er mange før os.
0: Ja.
1: Og vi er sgu nok ret forudsigelige.
0: Altså, det er ligesom, vi spacerer lige så stille gennem livet, ikke?
1: Jo.
0: Og vil det bedste for vores børn og vores nærmeste, og bliver lige så såret nu, som man ville blive i 1600-tallet, hvis ens eller andet utroskab eller død i familien. Altså, det er jo de samme grundfølelser, tror jeg.
1: Ja.
0: Altså, det der rum, som du beskriver med den der langsomme opstigning af trappen i sådan et tempel eller et eller andet abstrakt palads, det synes jeg, at den italienske komponist Domenico Scarlatti igennem hundredvis af klaversonater gjorde til perfektion, altså virkelig mestret.
1: Mm-hmm.
0: Fordi der er nogen, der er hurtige, nogen, der er langsomme. Og jeg vil spille to i dag for dig. Dem skal vi høre nu. Og vi starter lige med den hurtige. Den kommer her. Det er den franske pianist David Frey, der her spiller Scarlattis D-mol klaversonate.

0: Ja, tak til Scarlatti. Altså, Alex, jeg har en masse måske lidt dumme, mærkelige spørgsmål. Altså, sådan rent teknisk. Det lyder, som om man slet ikke bruger pedalen her, for eksempel.
1: Nej.
0: Og fandtes den overhovedet dengang? Og hvor er vi? Altså, fandtes der flyler og klaver, eller var det oprindeligt skrevet til cembalo og klarinet alt sammen? Eller?
1: Det er et helt rigtigt spørgsmål. Okay. Fordi som man hører der, giver det fuldstændig ret. Det er lige før, man kan høre, at det ikke er skrevet for klaveret. Mm. Og det er netop fordi, at hverken klaveret eller flylet var på nogen måde opfundet på det her tidspunkt.
0: Okay.
1: Så det er skrevet for cembalo.
0: Mm.
1: Og mange af Bachs værker, hvis der står keyboard concerto, så er det ofte cembalo.
0: Mm.
1: Og der er også mange af orgelværkerne, der bliver spillet på klaver.
0: Oh, ja.
1: Sådan. Så det er cembalo. Og man kan altså, jeg skal hilse at sige, at den her sonate, som jeg også har spillet, er tæskesvær at spille, fordi på cembalo har du to manualer.
0: No.
1: Så du kan spille
0: to klaviaturer over hinanden.
1: Den ene forskutter den anden. Ja. Og så i princippet kan du spille jakadakadakadakadaka, hvor du spiller den samme tone, men en af gangen på et klaviatur.
0: Og derfor kan du spille hurtigere.
1: Det er meget hurtigere.
0: Og meget nemmere at komme, hvor hænderne går ind over hinanden.
1: Præcis. Og på et flyl har du selvfølgelig ikke den mulighed, så man sidder og fletter fingre med sig selv på en næsten helt umulig måde nogle gange.
0: Okay.
1: I det her, især i den her barokmusik. En af mine yndlingspianister, Murray Pariah, har indspillet en B-mol sonate af Scarlatti, som jeg vil ikke tage hjem herfra i dag, uden at vi lige hørte,
0: okay.
1: Hørte den også. Så den skal vi høre med det samme. Den er lidt langsommere, og igen, bare altså, det er sådan en kreativitet, der bare er blevet hældt ned i 3 minutter og 40 sekunders musik. Den kommer her. Ja.

0: Wow, altså det der, altså det er jo så, i virkeligheden, de der suk, ikke? Der er nedadgående, og så samtidig den der fremdrift, der er i akkompagnementsfigurerne, det giver bare sådan et for mig en følelse af mennesket, der er i en konstant dans mellem fremdrift, som er tiden, og så sukket, som er os, der forsøger at stoppe tiden.
1: Ja.
0: Det er utrolig rørende.
1: Ja. Altså, der er ikke noget bedre, end at høre det her, hvis jeg skal male en væg derhjemme, eller jeg skal måske være lidt mere kreativ på en anden måde, eller selv male et billede, eller der skal gøres noget derhjemme, strikkes, eller whatever, lave noget mad, så er det sådan noget som det her musik. Ja. Altså, det er så fedt. Det er rart.
0: Ja, det hviler jo enormt meget i sig selv.
1: Jamen, hvad er det, folk i moderne sprog kalder det flow state, hvor man skal være enormt... Altså, sådan, det er det her musik, jeg skal have i hvert fald.
0: Og så er der også, at de to sonater, vi hørte her, de er fyldt med gentagelser. Så det er typisk, at første del bliver gentaget to gange, og så anden del gentaget to gange. Og der ligger også et sådan barok, retorisk, filosofisk element i det, tror jeg, som er, at når du skal fortælle din pointe, til dine lytter, så er det, kan det i hvert fald være et stærkt virkemiddel at gentage det. Ja. Og det er klart, når man så spiller det her og gentager det anden gang, så laver man bittesmå ændringer i måden, man spiller på.
1: Ja.
0: Sådan så, at første gang, du siger det, så siger man, jamen Alban, jeg elsker dig.
1: Ja.
0: Og anden gang, jamen Alban, jeg elsker dig. Altså de der små retoriske forskelle, der gør, at pointen ligesom rammer.
1: Ja.
0: Der, hvor man gerne vil have den.
1: Ja, og det skal være nyt og interessant at gentage sådan en gentagelse, men den skal være lidt anderledes. Også i skuespil, du må aldrig sige de to ting fuldstændig på samme måde, og det samme tryk på ting. Altså, eller der må godt være en ændring. Det må ikke blive kedeligt.
0: Og jeg vil bare sige, altså, til alle dem derude, der mener, at AI kommer til at få skuespillerne og musikerne ned med nakken. Jamen, jeg tror, det der med at vælge i momentet, hvordan du gentager, eller hvordan du fraserer noget, det holder vi lige så stille fast i, som noget, som mennesket helt organisk selv kan finde ud af.
1: Ja.
0: Alban, hvad skal vi høre nu?
1: Jamen, vi introducerede lige hele programmet med Vivaldi, men lad os lige få lidt mere Vivaldi. Og vi skal høre noget fra de fire årstider, vinter. Og det er måske, der kan vi godt argumentere for lidt elevatormusik, det er en død hest, vi har reddet på i 100 år, jeg ved ikke, hvad det udtryk er, men altså, den er ligesom blevet brugt. Det er blevet voldtaget i folks ører mange steder. Der er også mange koreografier, men hvis man virkelig lige hører det, så kan man jo godt høre, det er genialt. Det er jo fantastisk musik.
0: Fuldstændig genialt.
1: Og som jeg sagde i starten, og nu gentager jeg det igen, som du også siger, men tænk at kunne høre et vær. Altså tænk dengang, han har skrevet det her, og folk har hørt det. Du kan høre sommeren, du kan høre efteråret, vinteren, og så the spring, foråret, der springer frem. Altså, sådan, det må have været en ret vild oplevelse. Altså, han er jo en fucking rockstjerne.
0: Ja, og ligesom i, for øvrigt også, ligesom i Napoli, når stormvejret kommer, og det er dødsdommen for vores kære Terracina, ikke? Altså, hun er blevet stjålet fra livet af havet og bølgerne. Så tror jeg da også, at på det her tidspunkt, så kom der en vinterstorm, kunne det jo dræbe og ødelægge. Altså på den måde havde det også nærmest en guddommelig vækst, tror jeg.
1: Ja, og også det er måske derfor, at det er blevet sådan elevatormusikagtigt. Det er blevet brugt så meget, fordi for folk, der måske aldrig hører klassisk musik, er det jo en fantastisk introduktion, fordi det er skrevet så godt, at folk, der aldrig lytter til klassisk, de kan også høre Vinterstormen.
0: Ja. Jamen lad os høre det.
1: Det kommer her.

0: Ja, tak.
1: Altså, Alban, hvis det er tæller i en eller anden mærkelig verden som elevatormusik, ikke? Så er det en elevator, jeg gerne vil være med på.
2: Ja, men helt klart.
1: Fordi det er en elevator, der ryger langt, langt, langt op i en eller anden form for musikhimmel. Det er virkelig. Altså, og må jeg bare lige sige, violinisten her, Janine Jansen, og hendes, jeg får lyst til at sige,

0: rocker ud til det her fuldstændig.
1: Ja, der er også lidt headbanger her.
0: Fuldstændig.
1: Det er jo mega fedt.
0: Men det er også meningen. Jeg tror, der er ikke nogen tvivl om, at det har været musik, der blev komponeret for at rive os rundt og give os en kæmpe oplevelse. Altså, Alban, nu vil jeg jo bare lige slå et lille slag for vores kære ven Vivaldi her.
1: Nå, ja.
0: Og også for at endnu en gang skal du og jeg arbejde sammen her til sommer.
1: Ja, vi skal. Lad os lige lave lidt skamløs reklame. Det bliver jo super spændende. Vi skal blandt andet lave noget til Vivaldis musik.
0: Ja, og det vi skal, det er, at den 14., 15. og 16. august, der indtager Kammerballetten, som er det kompagni, jeg leder, og som du har danset hos mange gange, der er vi så heldige og privilegerede, at vi får lov at spille i konservatoriets koncertsal, altså den gamle radiohus koncertsal på Rosenørn til lige. Og det vi laver, det er intet mindre end tre balletter på en aften på den scene. Og vi bliver ledsaget musikalsk af nok et af verdens bedste barokorkester.
1: Ja, er de ikke kendt som det?
0: Ja, Concerto Copenhagen.
1: Ja.
0: Altså de er, jeg vil sige, da jeg var i Australien her for en måneds tid siden, der snakkede jeg med folk fra Operahuset dernede og orkester dernede, og alle ved, hvem Concerto Copenhagen er.
1: Hvorfor er de så berømte og kendte og så gode? Har de altid været, eller er de blevet det? Eller?
0: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at svaret er, at de har spillet i lang tid sammen, og at deres ledelse, altså ham, der er chef for det, Nikolaj Define Licht, som er bare en utrolig dygtig, grundig, fantastisk leder. Og så den verdensberømte cembalist og dirigent, Lars Ulrik Mortensen, som er ligesom orkesterleder for orkester, når de spiller. Det har bare løftet det, og så tror jeg bare, at de er ekstremt hårdarbejdende og selektiv med de musikere, der kommer ind og spiller. Jeg vil sige, det er sådan et orkester, hvor du går ind, og de nærmest står op, mens de spiller, alle sammen. Selv dem, der sidder ned. Ja. Fordi hovedet fuldstændig frigjort fra noderne.
1: Ja.
0: Og med hinanden, og med dirigenten. Og, altså intet ondt om noget andet, nogen anden måde at spille orkester på. Men det her, det er bare noget exceptionelt. Så de spiller sammen med nogle af verdens bedste balletdansere på scenen til i to nye koreografier. Den ene er Sebastian Kloborg, som du skal danse med i, og den anden er en anden dansker, Tobias Pretorius, som har seks dansere fra den kongelige ballet på scenen. Og så lige midt imellem er der et værk af den verdensberømte Paul Lightfoot, selvportræt, som også er på programmet.
1: Så, hvor du så også spiller?
0: Ja, jeg spiller. Der er det så ikke Concerto Copenhagen, men det er bare mig og mine to kære kolleger på violin og cello, der spiller et værk, jeg har komponeret til Paul Lightfoot for et par år siden.
1: Men der er også lidt barokmusik med, ikke? Eller...
0: Jeg vil bare... Altså, det er også derfor, I kan mærke, at jeg er helt oppe at køre i dag. Men det er, fordi musikken, som er det, jeg har skrevet, det er... det er altså enormt inspireret af det her. Jeg vil sige, den sats, vi lige hørte her, er direkte oversættes energimæssigt til anden satsen, for eksempel i den ballet. Men altså første del og sidste del, det er, hvor det blandt andet er musik af Vivaldi, og så Muffat i Tobias' ballet. Det bliver verdenspremiere, og vi glæder os helt enormt meget. Jeg tror virkelig, det bliver spændende. Og du skal danse med, så jeg glæder mig til en hel sommer sammen med dig også. Men skal vi ikke høre et værk for den?
1: Jo, lad os høre noget Vivaldi, som vi kommer til at høre der også.
0: Ja, det er Nisi Dominus. Og det er en sats, der hedder Cum Dedalit.

0: Ja, Alban, det var Nisi Dominus, fjerde sats cum deterit af Antonio Vivaldi.
1: Mm-hmm. Og hvad, er det en kontratenor? Altså, det er en mand eller en dame, der synger?
0: Ja, altså til sommer, så som jeg forstår det, er det en mandlig sanger, en meget, meget, meget, meget fantastisk fransk kontratenor, der synger det her.
1: Ja.
0: Så, og jeg mener også, det er en mand, der synger her.
1: Ja.
0: Så meget spændende.
1: Yes.
0: Alban, vi er jo faldet ned i et italiensk, en kæmpe italiensk gryde, fyldt med, med god mad musikalsk.
1: Ja, ja, vi kan ikke bruge hele programmet på Italien.
0: Nej, vi mangler simpelthen tre lande, så jeg synes, vi skal tage hul på Frankrig.
1: Okay.
0: Og lige rykke op over grænsen til et ret specielt værk. Og det vil man høre lige om lidt. Det er ouverturen til en ballet, der hedder La Nuit Ballet.
1: Altså natballetten.
0: Natballetten.
1: Jeg har aldrig hørt om.
0: Nej, altså det er jo sindssygt. De var jo, altså kongerne, de er meget normale nu til dags.
1: Mm.
0: I hvert fald i nogle kongerhuse.
1: Ikke nogen.
0: Ikke nogen. Men nej, det er rigtigt, ikke nogen. Men på det her tidspunkt var de mere...
1: Ja, de var syge i hovedet.
0: De var ret specielle.
1: Ja.
0: Altså kongen, han på det her tidspunkt i Frankrig, han fik simpelthen komponeret en ballet, der varede 12 timer.
1: Okay.
0: Og skulle foregå i hoffet.
1: Altså findes der 12 timers musik til det her, der hedder La Nuit Ballet?
0: Ja, som jeg forstår det, så er der simpelthen et kæmpe, kæmpe værk skrevet.
1: Okay. Fantastisk.
0: Og det er jo ret, altså hvis vi lige dvæler ved det filosofiske også, det er jo ret fantastisk.
1: Ja.
0: Altså tænk, hvad natten, altså nu lommefilosoferer jeg selvfølgelig endnu en gang, men natten, det er jo der følelserne løber løbsk. Det der, vi...
1: Og drømme.
0: Vi kan ikke kontrollere, hvad der sker om natten i virkeligheden. Ikke? Så at skabe et værk, der skal på en eller anden måde bygge en bro mellem aften og morgengry, er jo virkelig interessant.
1: Ja.
0: Og man kan sige, nu jeg er i hvert fald blevet for gammel til det, men da jeg var meget yngre, der, og man for eksempel var ude at danse.
1: Mm-hmm.
0: Jeg kan huske på et tidspunkt, i Paris at være på sådan en natklub og bare danse, og lige pludselig stod solen op.
1: Ja.
0: Altså den følelse, det var også i bund og grund en følelse, der har meget mere at gøre med filosofisk meget af det, vi taler om her, end det har at gøre med sådan festkultur.
1: Ja.
0: Eller måske hænger de ting meget godt sammen. Så skal vi ikke høre ouverturen til den her La Nuit Ballet?
1: Jo, for fanden.
0: Som jeg virkelig håber på et eller andet tidspunkt bliver sat op. Altså, og jeg ved ikke, om man har koreografien stadig, men vi må jo finde en koreograf.
1: Det gad jeg godt vide.
0: Som kan lave det.
1: Ja.
0: Og så må vi jo snakke med Concerto Copenhagen, om ikke vi skal prøve at få den sat op. Men vi skal i hvert fald høre den her ouverturen af Jean-Baptiste Lully.

0: Ja, der er også fuld plade på Pauker.
1: Ja, men det er jo helt fantastisk. Alban, vi er løbet tør for tid her i første time.
0: Ja.
1: Jeg synes, vi skal slutte med en komponist, en anden fransk mand, Jean-Philippe Rameau.
0: Ikke Jean-Baptiste, men Jean-Philippe.
1: Ja,
0: ja.
1: Og et utrolig smukt stykke musik. Og det er hans Le Tendre Plante, og jeg siger det helt sikkert ikke rigtigt, men det er et stykke musik, som jeg hørte for mange år siden, som bare har sat sig i hovedet på mig.
0: Mm-hmm.
1: Så det er en lille tidsrejse for mig ind i et meget, meget skønt, uskyldigt måske på en eller anden måde, men bare smukt univers. Og så siger vi tak for første time. Her, I lytter til Alban, Alex og Evigheden. På genhør lige om lidt.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Efter grundlovsforhør ved retten i Hjørring er en 48-årig mand blevet varetægtsfængslet i 4 uger for at have ramt 2 personer i et skyderi nær Aalborg i går. Det ene offer døde. Sigtelsen blev ændret, så den 48-årige ikke sigtes for drabsforsøg mod den anden, en betjent, men i stedet for grov vold. Under grundlovsforhøret blev dørene lukket, særligt på grund af den sigtedes tilstand, fortæller vores reporter Thomas Die.
3: Han var tydeligt påvirket af hvert spørgsmål, som anklageren stillede. Han kunne ikke huske så meget fra episoden i går. Han kan huske, at han har snakket med en politibetjent i løbet af natten. Og han kan huske, at han var til stede på adressen. Den nikkede han i hvert fald ja til.
2: Og den sigtedes forsvarer, Torben Fromm, fortæller også, at de på grund af den sigtedes tilstand ikke er gået i gang med at planlægge sagens videre forløb.
4: Jeg tror ikke, min klient har noget håb lige nu, for at sige det sådan. Han har det ikke godt som sagt. Og hvad der er af muligheder i sådan en sag, det er jo noget, han og jeg skal gennemgå det næste stykke tid. Men i første omgang, så skal han lige komme sig i det omfang, man overhovedet kan.
2: Lyder altså fra den sigtedes forsvarer, Torben Fromm. I Norge kæmper brandfolk og politi fortsat med at få kontrol over den storbrand, der i går ramte byen Krokstadelva, sydvest for Oslo. Over 100 hjem er brændt ned, mere end 400 personer er blevet evakueret fra området, og dermed kan branden blive en af de største i nyere tid i Norge. Branden skulle være startet i et af husene, årsagen kender vi ikke, dog tyder meget på, at kraftig vind har gjort, at branden kunne sprede sig. Den norske beredskab og justitsminister Astrid Aas Hansen mener, at branden viser, at Norge skal kunne sikre sig bedre mod lignende hændelser i fremtiden.
5: Vi har fått undersøgelser, som viser, at dette er noe vi må i større grad være forberedt på med klimaændringer. Og det er noe som vi også skal ruste oss for fremover.
2: Ja, Beredskabsstyrelsen herhjemme har rakt ud til norske myndigheder med tilbud om at hjælpe i forbindelse med brandslukningsarbejdet. I morgen er der VM-finale i fodbold, så i dag er der bronzekamp. Det er de 2 fodboldstormagter, Frankrig og England, der mødes. Særlig én ting bliver afgørende for, hvem der løber med sejren, lyder det fra vores fodboldkommentator Henrik Liniger.
6: Det er 2 store hold, men det er også 2 skuffede hold, vi skal se i bronzekampen. Og jeg tror, motivationen kommer til at blive afgørende for Frankrig og England. Hvem kan se mest formål i at spille den her kamp? Hvem vil det her mest?
2: Ja, du kan se bronzekampen i aften på DR1 eller på DR TV. Der er optakt fra kl. 22 og kampstart kl. 23. Der er mest tørt vejr i vente med lidt eller nogen sol i den nordlige del af landet. Kan der dog komme spredte byer, og de kan være med torden. 17-21 grader, og vinden kommer let til frisk fra mellem vest og nord ved kysterne stedvis. Hård vind. Her slutter så radiovisen denne udgave, læst af Thomas Hovgaard. God eftermiddag.

0: Velkommen tilbage til Alban, Alex og evigheden. I dag sidder vi helt høje over alt den vidunderlige musik fra barok-tiden, ja. Som vi hører i dag.
1: Vi er oppe at køre over det.
0: Det er bare en god dag at lave radio sammen. Og vi startede med musik fra Italien, og nu er vi begravet dybt inde i det franske hof. Og det vi hører her, det er ouverturen til en opera, som Jean-Baptiste Lully skrev, der hedder Isis. Mm-hmm. Og det er myten om Isis, ja. Der bliver beskrevet i denne opera. Og altså, det er jo ikke helt ufarligt eller uspændende. Altså, vi har den her myte med Zeus eller Jupiter, der forelsker sig i en nymfe, mm-hmm. Isis. Og Hera i den græske tradition, eller Juno i den latinske, konen. Hun finder ud af det og bliver rasende.
1: Ja.
0: Og så for at beskytte den her nymfe, så Zeus kommer flyvende og omdanner nymfen til en hvid kalv, altså en hvid ko.
1: Ja.
0: Den smukkeste ko, ikke?
1: Altså, ja, selvfølgelig. Ja. Ja.
0: Man forestiller sig, at de sidder der ved morgenbordet, og Hera, hun ved det. Og hun siger, Zeus, hvad var det, du var ude at lave i går aftes?
1: Mhm.
0: Nej, men det var ikke noget. Og hvorfor står den der meget fine, nye, hvide ko så i vores baghave? Det er nok ikke noget. Det er ikke noget. Altså, man kan jo lige se, at hun har været fuldstændig rasende, ikke?
1: Jo.
0: Hun gennemskuer ham med det samme.
1: Ja.
0: Altså, han er også... Det var ikke hans brightest day at the job.
1: Nej.
0: Der sker det, at Zeus' kone sørger for, at den her stakkels hvide ko, som er nymfen,
1: ja.
0: At hun bliver bevogtet af et 100-øjet gud, der hedder Argus.
1: Okay, når jeg var bange for, at hun slagtede den.
0: Ja, men det har hun jo nok planer om, men jeg tror, det er, fordi hun vil sørge for, at han ikke lige forvandler hende tilbage til nymfen og sender hende hjem til skoven.
1: Ja.
0: Men så forsøges hjælp fra Hermes, eller Merkur i den romerske tradition, som så hjælper med at befri Isis til sidst. Og altså, til sidst er der en eller anden guddommelig ro og orden over det hele alligevel, men jeg kunne forestille mig, at der er godt og grundigt lukket for det varme vand et stykke tid hjemme op på den yderste, den højeste tind af Mont Olympus.
1: Ja.
0: Efter det. Men altså, den her musik er jo fantastisk, og lidt ligesom La Nuit Ballet, mm-hmm. Så har det bare gjort, at jeg forelsker mig i den her franske barok. Også, jeg synes, det er både smukt og fantastisk. Men det, der skete, der var nemlig en skandale.
1: Altså i virkeligheden?
0: Ja, i virkeligheden. Ja. Det, der skete, det var, at man fortolkede ind i den her opera, kongens elskerinde.
1: Ja.
0: Man ligesom læste hende ind i historien. Så der var det ene og det andet. Og, det, og selvfølgelig var Zeus Louis den 14. Kongen.
1: Ja.
0: Og Isis blev set som kongens nye konkubine, eller nye yndlingselskerinde, eller et eller andet. Så der var ballade.
1: Ja.
0: Jeg tror, det kan være, at han følte sig lidt afsløret. Så, men altså, tænk, hvis man fik skrevet en opera for sig hver gang, at man lige, du ved...
1: At man havde en flørt.
0: Havde trådt ved siden af.
1: Ja.
0: Alban, vi skal inden vi går videre til Tyskland,
1: ja.
0: Den tyske barok,
1: ja.
0: Synes jeg lige, vi skal høre et ret fantastisk stykke musik af François Couperin.
1: Ja.
0: Det er et stykke, jeg har spillet, og igen vil jeg sige, det er jo skrevet for to manualer på et cembalo, og ligger fuldstændig umuligt, og det vil man nærmest kunne høre.
1: Og igen der, hvor du fletter fingre fuldstændig på knude med på fingrene.
0: Fuldstændig, og altså hver eneste tone i starten, og hele vejen, det hele ligger over hinanden, så
1: okay.
0: man skal, ja, man skal passe på, at man ikke får ondt i begge håndled, fordi den ene sidder og vipper helt opad, og den anden vipper helt nedad,
1: ja.
0: Så man spiller ikke helt normalt. Men ikke desto mindre, så den franske pianist Alexandre Tarot fortolker det her lille klaverstykke brilliant. Det er et stykke, der hedder Le TikTok Choc. Og det har også et andet navn, Les Maillotins, som betyder de små hamre, som så vidt jeg forstår.
1: Mm-hmm.
0: Så, og det kan man godt høre, de her små, meget, meget lynhurtige hamre, der fiser afsted.

0: Ja, tak til Couperin, som ja, man kunne godt fornemme, at det er svært, nu, når du fortalte, hvordan det går ind over hinanden, mm. osv. osv. Men Alexander, prøv at høre, nu kommer tyskerne.
1: Så.
0: Han har sagt, ikke? Ja. Jeg har taget noget Händel med,
1: okay.
0: og det er egentlig mest fordi, at altså for det første er det barok, så det passer i vores tema, men jeg har danset til det. En af de første store roller, jeg fik, var en ballet, der hed Le Gentilhomme. En ballet af Peter Martins. Og jeg var ikke så gammel, jeg var 20 år gammel, og vi fik, der var, jeg tror, der er sådan en 12-15 dreng med, helt hvid trikot, hvid skjorte med pluder og ærmer, og noget pluder foran ved halsen, ikke?
1: Mm.
0: Og så er det ligesom om, at der er det der med gentagelserne, du snakkede om før, og det kommer igen, lyder lidt anderledes, eller det er sådan et spørgsmål og svar. Og så ham i midten, han er ligesom solodrengen, han danser ligesom for, han laver trinet, så står han stille, så danser de andre 12 drenge fuldstændig samme trin.
1: Aha.
0: Og så kører det bare bum bum. Og det er en sindssygt hård ballet. Og jeg tænkte, jeg var 20 år gammel, det var en af mine første store roller. Så tænkte, puh, hold kæft, man, ballet er hårdt. Altså sådan rigtig hårdt. Og så fandt jeg ud af senere, at Peter Martin, han kunne faktisk godt lide at dyrke det der med at lave sine balletter og koreografere dem på en måde, så man bare bliver fuldstændig smadret. Fedt. Altså min kollega Ask LaCour, der dansede i New York City Ballet i mange år, han sagde, at det var sådan, Peter godt kunne lide at altså fuldstændig smadre danserne.
1: At presse folk til det yderste.
0: Ja, så det var lidt af en ilddåb. Men så nu vil jeg spille noget fra det. Og det er altså Georg Friedrich Händels Concerto Grosso i F-dur. Jeg spiller to stykker fra det. Det kommer her.

0: Han har ret vild handel, fordi han startede i Tyskland, og så studerede han rundt omkring, blandt andet i Italien hos Scarlatti, tror jeg.
1: Okay.
0: Og så endte han i England.
1: Jo.
0: Som Water Music og Music for Fireworks. Han har skrevet sådan nogle meget, meget berømte. Så sådan, englænder kan godt lide, at han er lidt engelsk også, selvom han ikke er det.
1: Ja, ja. Men de har lige taget ejerskab lidt. Ja.
0: Det er fedt, det her.

0: Det var Concerto Grosso i F-dur. Og vi fortsætter bare her, Alex, ind i det næste stykke. Jeg har et billede. Jeg dansede den her, da jeg var 20 år, som sagt, ikke? Og opdagede, hvor hårdt det her var. Fordi det bliver bare ved, og vi danser, og vi danser. Og vi har det her hvide trikot på og hvid skjort. Og så en kollega, der har taget et billede af mig til en af sceneprøverne, hvor man jo altså ikke har sminke på. Og det er bare mig, der står fuldstændig badet i sved og tomat rød i hovedet, og så hvid skjort og hvid trikot.
1: Klart.
0: Men altså, gode minder.
1: Ja.

0: Ej, Alban Boy, der er bare... Hvor er det fantastisk energi i det. Det er sådan sandt.
1: Ja, meget.
0: Og man forestiller sig, altså nu nævnte du dig selv i hvid trikot, ja. Ildrød i ansigtet, fordi det var så svært.
1: Ja, den her altså, vil aldrig ende, den her ballet.
0: Jeg kan jo ikke lade være med at drømme mig ned til et eller andet slot, et eller andet sted.
1: Ja.
0: Altså i Tyskland, ja. Sikkert, ikke?
1: Jo.
0: Korsetterne og...
1: Altså, parrykkerne.
0: Ja, parrykkerne og pudret. Og,
1: ja,
0: altså, det har jo været, hvis man var... Altså, man har jo sikkert været en uvasket bavian også, ikke? Men det har på en eller anden måde måske desto mere har der været brug for de der festlige ting, ikke?
1: Altså,
0: også hvis du, måske også hvis du arbejdede ude i en mark hele dagen, og så når der endelig så var... du ved, lade dans eller sådan noget.
1: Ja, så skulle man ned.
0: Så skulle man virkelig give den en over nakken.
1: Ja, pakkes ind og høje hæle og puff.
0: Ja.
1: Hvad hedder det? Altså, men ham her, Händel, ikke? Hvad var det? Jeg synes lige, du sagde, han har jo faktisk studeret hos Scarlatti, hos italienerne.
0: Altså, han var nede i Italien at studere. Altså, han er fra Halle i Tyskland.
1: Okay.
0: Hans far ville gerne, han blev jurist.
1: Selvfølgelig.
0: Og han lærte sig selv orgel og cembalo bag farens ryg, åbenbart. Det er nørderi på et højt plan som barn, ikke? Det var ret imponerende. Og så fik han et job i Hamburg, tror jeg, som jeg husker, og så kom til Italien. Og så kom så til England til sidst og blev simpelthen æresborger i England.
1: Okay.
0: Og vi kommer til at have et lidt royalt udtryk her her i den her del af programmet.
1: Barok er jo også meget royal på en måde, ikke?
0: Ja, på en eller anden måde. Og sikkert også, fordi meget af det blev komponeret til hoffet, ikke? Eller til de forskellige hoffer rundt omkring. Og vi kommer sådan lidt ind og ud af det. Men det første, jeg lige vil, det er at spille et værk, der hedder, altså det er også Händel, et værk, der hedder Zadok the Priest. Mm-hmm. Og det er en lidt mærkelig titel, men altså ikke desto mindre, så er det et af de værker i hele litteraturen, der er blevet mest brugt i ceremonier.
1: Okay.
0: Så det har en helt særlig betydning.
1: Ja.
0: Og altså Zadok the Priest, det er bibelsk citat. Mm-hmm. Det er noget med kong Salomon, der skal krones eller sådan noget.
1: Ah.
0: Og sidenhen er det simpelthen blevet brugt til kroning af blandt andet Georg den 6., mm-hmm. altså i England, Elisabeth den 2., og for nyligt, Charles.
1: Okay.
0: Så kong Charles i for et par år siden, da han blev konge, var det også den her musik. Og jeg vil sige, når jeg hører den her, wow, der er sådan en eller anden bølgende, altså, der er jo mange værker i dag, vi kunne sende ud i evigheden, og det kommer vi også til senere, men der er noget enormt opløftende og rørende og universelt over det her stykke musik. Jeg forstår godt, hvorfor det er blevet brugt til de der kroninger.
1: Mm.
0: Så den skal vi høre nu. Det er Händel med Zadok the Priest.

0: Ja, Alban, hvad siger du så? For man føler næsten, at man er med til en kroning.
1: Ja, det gør man.
0: Men jeg vil faktisk sige, opbygningen i starten, det er i virkeligheden det, som fanger mig allermest.
1: Og det er jo også blevet brugt til Champions League-fodbold.
0: Okay.
1: Det der musiktema, man lige hører.
0: Ja, derfor man også kender det fra...
1: Der er den lige snedet ind, ja.
0: Ja, jamen det er altså genialt bygget op.
1: Men der er en fantastisk forventningsstemning og anticipation eller i starten om håbet om fremtiden, og jeg skal komme efter.
0: Helt vildt. Jeg kunne tænke mig lige, mens vi er her i det her hjørne med Handel, lige spille et sidste stykke. Og det er det er lidt en transkription, det er arrangeret af pianisten Wilhelm Kempf for solokulvær, men det er ren Handel stadig. Og det er fra en klaversonate i G-mol, eller suite, minuetsatsen. Og den er bare enormt smuk. Jeg skulle bare have den med. Jeg spillede den her for nylig i Wien, da vi var nede og lave en ballet med kammerballetten dernede. Og den har sådan en eller anden måske mere en altså hvor vi havde forventningen og håbet lige før. Har den her noget tragisk over sig, men det gør den ikke mindre smuk. Den kommer her. Minuetten af Handel i G-mol.

0: Ja, det var minuetten fra Händels G-mol-suite. Mm-hmm. Altså i et arrangement af Kempf. Og spillet her er David Frey, franskmand, som vi hørte lidt tidligere i programmet også, med Scarlatti. Men altså virkelig meget smuk musik.
1: Ja. Yeah.
0: Lyrisk. Som altså bringer os til Johann Sebastian Bach.
1: Ja. Yeah. Og er det ikke det, men da man var på musikskolen for første gang, og var 5 år, fik man at vide, at barokken starter, da Bach bliver født, og slutter, når han dør.
0: Ja, på en eller anden, altså Bach er i hvert fald bare en, han var sådan en opfinder.
1: Ja, og en slags faderfigur for musikken på mange måder.
0: Helt vildt. Og altså, han har jo skrevet et utal af kantater, et utal af partitaer, solosonater, korværker, orkestrale værker. Det man kan, altså det er bare, og jeg glemmer helt sikkert alle mulige genrer, han også har skrevet. Præludier, fugaer for eksempel.
1: Ja.
0: Men altså der er et værk her, som jeg synes vi skulle have med. Og det er meget meget berømt. Det er hedder Jesus bleibet meine Freunde, og I kender den. Men det gør det ikke værre. Jeg synes vi skal høre den her. Det er bare uendelig smuk, enkel musik fra Bachs hånd.

0: Ja, altså.
1: Klassisk.
0: Stor musik.
1: Fantastisk.
0: Af Bach, ja, og meget, meget berømt musik. Altså, vi skal lige blive i noget som er kendt, men som ikke gør det mindre vigtigt at have med i dag. Ikke mindst fordi, at Alban, som vi har nævnt før, så havde jeg en tur, som jeg sen vil glemme, til New York for snart 6 år siden, mm-hmm. 7 år siden,
1: ja.
0: Hvor at jeg var over med min trio.
1: Ja, du spillede på Carnegie Hall.
0: Vi var over og spille koncerter nemlig, og der havde du og jeg en dejlig solskins eftermiddag,
1: ja.
0: Hvor vi var...
1: Jeg tog der lidt ud. Vi tog på en, hvad hedder det, barber?
0: Ja, ned hos barberen, ja. I Lower East Side,
1: ja.
0: Og så om aftenen havde vi skaffet billetter til New York City Ballet,
1: mm-hmm.
0: der skulle danse blandt andet Balanchines Concerto Barocco.
1: Yeah.
0: Og den sats, vi skal høre her, det er den langsomme sats fra Bachs dobbeltkoncert, altså koncert for 2 violiner. Og vi har taget nogle af de gamle stjerner med her. Det er Yehudi Menuhin og Christian Farrar, og det gør de altså virkelig, virkelig, virkelig godt.
1: Yeah.
0: Jeg vil også bare lige sige en anden sådan lille videnskabelig tanke, jeg havde omkring barokken, det var, at vi har sådan på den ene side det her, den her evokation eller fremkaldelse og dyrkelse af de her stærke følelser.
1: Mm.
0: Og så har vi ligesom på den anden side videnskaben, der bobler løs og bobler syder, og man er ved at forstå verden omkring sig.
1: Ja.
0: Og som del af det, tror jeg, er blandt andet det, vi lige hørte før, de der løbende ottende, de på en eller anden måde beskriver en eller anden, altså, selvfølgelig uforudsigelig, men alligevel regelmæssig,
1: mm-hmm.
0: Flow,
1: ja.
0: I atomerne måske, eller planeterne, eller...
1: Der er i hvert fald et tog, eller en flod, der bliver ved med at afstedgå.
0: Ja, og det, altså, programmet hedder jo Alban Alex og evigheden, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Og jeg synes virkelig bare, at det beskriver en eller anden form for evig bevægelse,
1: ja.
0: som universet jo er. Den kommer også virkelig til udtryk her. Det er virkelig en blanding af både følelser og det der evige, uforklarlige, som vi hører her i den her sats fra Bachs dobbeltkoncert. Den kommer her.

0: Ja, det var den vidunderlige langsomsats fra Bachs dobbeltkoncert. Alban, vi havde for meget musik med i dag.
1: Jamen, tiden løber.
0: Ja, tiden løber simpelthen. Så vi springer lynhurtigt fra Tyskland over kanalen over vandet til England.
1: Ja.
0: Til Henry Purcell.
1: Mm-hmm.
0: Og altså, inden vi lavede programmet her, Tobias, skal vi ikke lige sætte det her på allerede nu?
1: Jo.
0: Ja. Nå. Jeg sætter lige lynhurtigt scenen her. Altså, vi sad jo inde i programmet og hørte det her.
1: Ja.
0: Og tænkte, det her skal bare med.
1: Ja.
0: Og det vi hører her, det er to satser fra Henry Purcells musik for Queen Marys begravelse.
1: Jeg ved ikke, hvorfor, men jeg synes, det er noget af det fedeste, der nogensinde er skrevet.
0: Jamen, det er så flot. Og altså, det Emma jo bare død.
1: Ja.
0: Og sorg. Og,
1: ja.
0: Men der er også noget evigt i det, ikke? Altså, der er sådan en eller anden overfart. Man føler næsten, det er musikken, når man bliver hentet af færgemanden til sidst, ikke?
1: Ja, præcis. Og der er en tung tåge, der bare ligger i en gråværsdag. Det er fedt.
0: Så den hører vi her, og vi er tidsmæssigt også her, springer vi med det samme fra den her over i en af de andre satser, der også bare er fantastisk. Det er en korsats, der hedder Man That Is Born of a Woman. Så det er de to satser for Purcell. Så er vi tilbage lige om lidt.

0: Det er enormt rørende musik.
1: Meget flot, det her Purcell. Og så vi nåede altså lige til England her i 11. time, jeg lige vil sige, fordi vi er ved at være færdige.
0: Vi er ved at være færdige med rejsen i dag.
1: Altså jeg må sige, jeg ved godt, hvor smukt alt det her barokmusik er, og hvor fedt det er. Men jeg havde alligevel ikke forventet, at jeg blev sådan... Jeg synes, det var så fedt i dag at lave det her program.
0: Ja, man er virkelig blevet revet rundt og løftet op og trukket ned igennem underverdenen og løftet op igen. Altså det er bare sikken en 150 års periode der.
1: Jamen, det er genialt.
0: Mennesket lige havde der.
1: Fuldstændig.
0: Alban, vil du ikke sende et stykke ud i evigheden?
1: Jo, det vil jeg gerne. Det skal vi jo. Og jamen, jeg kan lige så godt sige det med det samme. Vi har besluttet at sende den her Passacaglia ud i evigheden. Altså Halvorsen, som har... Nu må du lige hjælpe mig lidt, men altså sådan, lige har omskrevet lidt bak.
0: Det er faktisk Händel.
1: Händel, undskyld.
0: Så det er sådan en fri fortolkning på en eller anden måde og omskrivning af en Passacaglia fra en Händel cembalo suite.
1: Og vi har spillet den før, og du ved, en sen nattetime, når jeg lige skal se noget rigtig lir i den klassiske musik, så går jeg ind på YouTube, og så ser jeg Perlman og Zuckerman spille den her på bratsch og violin. Fordi det er noget af det vildeste, der findes for mig. Så den sender vi ud i evigheden.
0: Ja, og med det siger vi tusind tak for rejsen i dag.
1: Ja, det gør vi.
0: Jeg hedder Alex McKenzie.
1: Og jeg hedder Alban Lindorf.
0: I lytter til Alban, Alex og Evigheden. Vi glæder os bare til at være tilbage næste uge på Genhør.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Den danske beredskabsstyrelse har tilbudt Norge hjælp i forbindelse med brandslukningsarbejdet i den norske by Krokstadelva. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen i en pressemeddelelse, hvor hun er citeret for at sende hele den norske befolkning sin dybeste medfølelse i forbindelse med storbranden. 400 personer er blevet evakueret som følge af branden, og mere end 100 huse er blevet ødelagt. En af dem, der har mistet sit hjem, er Kenneth Evensen, og for ham var det en surrealistisk oplevelse at vågne op her til morgen.
3: Det er lidt sådan uvirkelig at vågne op og kende på, at alt det du har kendt af minder og din egen bolig er borte for alltid.
2: Ja, det er uvirkeligt at vågne op og tænke på, at alt hvad du har ejet og de minder du har haft i din egen bolig er væk for altid, siger han her. Til morgen var det uklart, om branden var under kontrol, men de seneste meldinger tyder på, at det ikke er tilfældet, skriver det norske medie NRK. En 48-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger sigtet for drab på en 62-årig mand samt grov vold mod en betjent i forbindelse med skyderiet i Nørre Sundby nord for Aalborg i går. Den sigtede har erkendt drabet på den 62-årige. Tidligere blev manden sigtet for drabsforsøg mod den politibetjent, der blev skudt i benet. Han erkendte de praktiske forhold til drabsforsøget mod betjenten, men dog ikke, at hensigten var drabsforsøg. Og så runder vi af ved verdensmesterskaberne i fodbold, som slutter i morgen, hvor der er finale. Inden da, der kæmper det engelske og det franske fodboldlandshold om bronzemedaljerne, når de mødes i aften. Og særligt én ting bliver afgørende for, hvem der løber med sejren, fortæller vores fodboldkommentator Henrik Lindegger.
4: Det er 2 store hold, men det er også 2 skuffede hold, vi skal se i bronzekampen. Og jeg tror, motivationen kommer til at blive afgørende for Frankrig og England. Hvem kan se mest formål i at spille den her kamp? Hvem vil det her mest?
2: Bronzekampen spilles i Miami, og USA's medværtskab har trukket millioner af amerikanere til tv-skærmene og fyldt stadions undervejs. VM-kampen har ifølge denne amerikanske fodboldfan Robert Marriott skabt så meget glæde, at det godt kunne tyde på, at fodbold bliver mere populært i et USA, der ellers er domineret af basketball og amerikansk fodbold.
5: This is the exact type of tournament, especially with all the negativity in our country right now. This is the exact type of positivity.
2: Ja, med alt det negative, der sker i USA lige nu, så er det her en turnering som den her, der kan skaffe flere penge til sporten i USA, mener Robert Marriott. Bronzekampen starter kl. 23 og bliver vist på DR1 og DRTV, og der er optakt fra kl. 22 allerede. Solstrejf til de fleste, men også lidt dryp mod nord. Den nordlige del af landet kan få spredte byer, måske med torden. Ellers så siger prognosen tørt med lidt eller nogen sol og temperatur mellem 17 og 21 grader. Thomas Hougaard læser Radioavisen.
1: Klassisk mix på P2.

Poetiske scener fra landsbyen, som en del af teksten lyder oversat fra fransk til dansk. Det er altså musik af Benjamin Godard, det her. I dag med en snue på den radiofoniske baryton, men jeg lover dig, det er ikke noget, der smitter via 15 meter båndet. Mit navn er Frederik Kofix. Velkommen til Klassisk Mix.

Så kom plusgraderne, så kom regnen, og dermed forsvandt sneen i min have. Og pludselig, jamen så hopper dumpapperne, så hopper gråsbuerne, blommejserne, musvitterne og ikke mindst solsortene rundt i haven og pikker i jorden. De sidder og knasker i vores hjemmelavede fuglekugler, som vi har hængt op på terrassen. Haven bliver fyldt med sang. Foråret er på vej. Og her der fik vi lidt musikalsk fuglesang fra Jean-Philippe Rameau. Det er ham, der har skrevet femte sats fra den her cembalo-suite i E-mol. Den hedder Le Rappel des Oiseaux. Altså noget med fuglesang. Og hvis du er lidt vaks ved den musikalske havelåd, så kan du måske nok høre det her. Det er ikke bare et cembalo, der blev spillet på, men heldigvis så kan man også spille meget af den her barokmusik på et helt almindeligt klaver på et flygel. Og det var altså det, som David Frey han gjorde her.

Okay, helt sådan har det måske ikke lyttet på Frederiksberg Allé i 1850'erne. Men tilbage for næsten 200 år siden, der var Frederiksberg altså at komme på landet, hvis man var københavner. Og det var altså også der, nærmere bestemt på Frederiksberg Allé, at den her danske komponist P. I. Lange Müller, han voksede op i et borgerligt hjem. Han fik de bedste forudsætninger for at blive en af de største danske 1800-tals komponister, og det blev han så også næsten. Klavertrio i F-mol opus 53 er det her værk navngivet. Vi lyttede til den dansable tredje sats her med Katrine, Toke og Lars, som udgør den danske klavertrio. De har efternavnene Gislinge, Møldrup og Bjørnkær.

Han nåede altså lidt af hvert i sit 86-årige liv, danske Vagn Holmboe, som kom til verden i 1909 i Horsens. Han nåede både at være musikanmelder ved Dagbladet Politikken og være et smut i Rumænien og skrive hele 13 symfonier. Og her fra den tredje symfoni, nummer 3, Sinfonia Rustica, der fik vi Brüderns. Altså musik af Vagn Holmboe, spillet af Aarhus Symfoniorkester, under ledelse af Owen Arvid Hughes. Og så skal du høre noget sjovt. Eller ikke sjovt på den der måde, du kommer til at klukle og slå dig selv på lårene af grin, men måske mere sådan en pussy-kuriositet, eller hvad man skal kalde det. Det er lidt musik af Johann Sebastian Bach, vi skal lytte til nu. Og det er et stykke for Goldberg-variationerne, som der er bekendt er musik skrevet for et tangentinstrument. Altså, du har måske oplevet det spillet på cembalo eller klaver. Men her der er det altså arrangeret for en strygetrio.

De lettiske søstre. Det kan godt lyde som titlen på en film af Roman Polanski. Noget, han havde lavet tidligt i karrieren. Men det er det altså ikke. De lettiske søstre, der her taler om, det er altså Breiba og Lauma Skrida. Ja, fra Letland på henholdsvis violin og klaver. De havde kastet sig ud i musik af tyske Johannes Brahms. Nærmere bestemt en af hans ungarske danse.

Det er en russer, der fortolker en russer. Dirigenten Lev Markish, der her fortolkede variationer over et tema af Tchaikovsky. Det var Amsterdam Sinfonietta, der spillede for os her

norske forfatter Thomas Espedal. Han skriver i sin seneste novellesamling, Mens det endnu er for sent, om digteren Rainer Maria Rilke, der på et tidspunkt indlogerer sig på et slot i et spartansk værelse, hvor han skal skrive seng, bord, stol, ikke så meget andet. Og her får han serveret let føde, for en digters kost må være let, skriver Espedal. Kylling i tynde skiver, supper kogt på kartofler eller grøntsager, kiks med milde oste. Så kommer jeg til at tænke på det her stykke musik, det hedder Side Piece. Det er komponeret af Nico Muli, og her blev det spillet af Gucci Capuçon og Franck Bralais. Fuldstændig det modsatte af det næste stykke musik, jeg har fundet frem til dig. Det er Wagner, og det er altså musik for en tung russisk prosaist.

Du skal huske at spise godt og tungt, inden du skal ind og høre en Wagner-opera. Den her, den tager typisk små 5 timer at opføre Lohengrin, og så kan man jo godt sidde og blive lidt brødflov i mørket. Et lille staldtip herfra er at medbringe en banan i jakkelommen. Den larmer ikke, den lugter ikke, men mætter herligt, når man sidder og bliver lidt småsulten ud på tredje akt. Og det var i tredje akt, at vi her var tilbage i operaens mørke. Franz Welser Möst dirigerede Cleveland Orkestret i forspillet til tredje akt af Lohengrin. Jeg hedder Frederik Korfix. Der er meget mere klassisk mix lige på den anden side af en radioavis. Vi ses om bolle.

0: Og vi starter i Norge, hvor de stadig kæmper med en af de værste boligbrande i 100 år. De sidste døgn har helikopter hjulpet med brandslukningen over byen Krokstad, 11 sydvest for Oslo. Mere end 100 hjem er brændt ned, og mere end 400 personer evakueret fra området. Henny Jørnvik bor tæt ved branden, og selvom hun ikke er direkte berørt, så har hun evakueret sig selv.
1: Vi ikke har strøm, vandet vårt er brunt, det lugter veldig røyk, og det var veldig skummelt, og jeg har et barn på.
0: Vi har ingen strøm, og vores vand er brunt. Det lugter meget røget, og det var ret skræmmende. Jeg har et 12-årigt barn, der stod og så på det her, så vi valgte at tage hjem til nogle venner for at være trygge, siger hun. Husene ved siden af branden kan dog forhåbentlig se frem til snart at få strømmen tilbage. Det fortæller indsatsleder Bård Olsen.
2: Der har strømmen været taget siden i går ettermiddag. E-værk jobber nu med at give de strømmen.
0: Strømmen har været afbrudt i området siden i går eftermiddags. Elselskabet arbejder nu på at genoprette strømmen til de nærliggende boliger, siger han. De norske myndigheder vil ikke sige, at branden er under kontrol, men risikoen for, at den spreder sig, er reduceret. Og Beredskabsstyrelsen herhjemme har tilbudt at hjælpe i forbindelse med brandslukningsarbejdet. En indisk virksomhed har i dag sendt landets første privatudviklede raket i kredsløb om jorden. Dermed er Indien det tredje land, hvor en privat virksomhed er lykkedes med det. Premierminister Narendra Modi har efterfølgende lykønsket virksomheden Skyroot Aerospace. Det er et definerende øjeblik i indisk rumhistorie, skriver han på X. Formålet med missionen er at teste rakettens elektronik og styresystem og indsamle data til kommende raketopsendelser. I de kommende dage bliver der tændt ekstra mange lejrbål i Hedeland Naturpark ved Roskilde. Fra i dag rykker 30.000 spejdere ind i Nordens største spejderlejr. En af de spændte spejdere er 13-årige Tobias Hugo Asbjerg.
3: Jeg glæder mig allermest til at have lidt samarbejde her på lejren og alle de aktiviteter, der kommer. Og så tror jeg også bare at få nogle nye venner, så det synes jeg, tror jeg bliver rigtig godt.
0: På lejren bygger deltagerne selv al infrastrukturen med vand, el, internet og toiletter, og har også et beredskab med lejrhospital, brandvæsen, madvogne og butikker. Ved årets lejr er der ca. 83 år mellem den yngste og den ældste deltager, og lejrchef Marie Torp Christensen er helt sikker på, at alle i alle aldre nok skal finde på noget sjovt at lave.
4: Hvis man er 3 år, kan man for eksempel lave førstehjælp på en bamse. Er man 14, er det måske fedt at være på natløb hele natten, og i alle aldre kan man vel sådan set godt klatre op i trætoppen i Roskilde.
0: Og spejdernes lejr slutter på næste søndag, og de af os, der har kigget lidt forud, ved, at det kan blive en blandet fornøjelse rent vejrmæssigt. Forløbig så lyder det for resten af dagen, at vi får 17-21 grader, ellers overvejende tørt vejr med lidt eller nogen sol. Men i den nordlige del af landet kan der falde spredte byer, som kan være med torden. Det er Thomas Hougaard, der læser radiovisen her til aften.
5: God aften og velkommen til Bravo, som igen har haft besøg af en fremadstormende ung sanger. Denne gang var det svenske Alpinal Bass, som ligesom sin kollega Henning von Thulmann har været med i forskellige produktioner. Han har altså også denne gang været med til at bygge en Bravo, og det er rigtig fedt med de der sangere, der kommer. Og vi havde en helt formiddag sammen med, og der var fuld gang i den. Det er så sjovt, for det startede med, at vi sidder og snakker, og så spænder vi over til computeren og skal finde den rigtige indspilning, og så snakker vi lidt videre, og så får det lidt mere kaffe, og det er faktisk virkelig, virkelig hyggeligt. Han synger i koret på Det Kongelige Teater, det vender vi lige tilbage til. Og han synes, det havde været enormt fantastisk at være med i den der Macbeth, som vi var heldigvis mange, der var inde og opleve med Antonio Pampano med dirigentstokken og blandt andet Lise Davidsen. Og han var helt vild med at have arbejdet under Pampano, så han syntes, vi skulle starte med overturen til Macbeth af Verdi. Det synes jeg var en fremragende idé, og så fandt vi en fin indspilning med Philharmonia de la Scala og dirigenten Riccardo Chailly. Velkommen til Bravo.

svenske Albin Ahl, som havde været med til at være sanger i koret i Macbeth under Paparno, han havde været med til at bygge den her bravo, vi skal høre i dag. Og han havde foreslået, at vi skal høre overturen til Macbeth, og det synes jeg var meget passende. Det er også gang i den. Og vi valgte så vildt den her indspilning med Philharmonia, det der Scala og Ricardo Chailly. Og grunden til, at jeg inviterede ham til at være med til at bygge en bravo, var fordi, jeg havde hørt ham som Hunding i en første akt af Valkyrien inde i Tivoli for noget tid siden, hvor Anders Kampmann og Laura Helene også var med. Laura Helene har også været med til at bygge en bravo, og han var en fantastisk Hunding. Altså, han var simpelthen i spil nærmest, inden han kom på scenen, og det gjorde faktisk, at de andre blev endnu bedre. Og ligesom Signe Heiberg, som var bravo-bygger i sidste uge, så har han altid sunget. Børnekor, whatever. Så begyndte han at spille guitar, som jo mange unge mennesker gør, og trombone i et big band, og han var teenager, han var sørme lidt mere til rock and roll. Men på en eller anden måde, som vi vender tilbage til, så kommer han altså ind i den klassiske musik, og det er vi jo alle sammen glade for. Så har vi fået en fremragende bas med et stort udtryk, synes jeg, må sige, meget alvorligt udtryk, når han var Hunding i hvert fald. Og han synes, at det, som skal være ugens hit i den her uge, det er en direkte, konkret, stoflig oplevelse. Jeg var simpelthen så vild med det der udtryk. Han sagde, at det er en konkret, stoflig oplevelse. Og nu vil jeg ikke sige, hvad det er. Fordi så snart den første tone kommer, så ved I, hvad det er. I hvert fald 99% af jer. Og dem, der så ikke bryder sig om, det kan jo bare løbe ud i køkkenet og åbne den der vin, man alligevel skal bruge lørdag aften. Og dem, der er vilde med det, kan jo sidde og filosofere over, eller stå og filosofere over, hvorfor det faktisk er en konkret stoflig oplevelse.

Albin Ahl mente, at Valkyrieridtet af Wagner fra operaen af samme navn var en konkret stoflig oplevelse. Og når han sagde det på den måde, så fik man faktisk at tænke over, at jeg egentlig altid har tænkt over, hvorfor er det, jeg næsten ikke sådan kan være i det. Og det er faktisk, fordi det er lige præcis det her udtryk. Meget begavet fundet på. Her var det London Symphonics og dirigenten Erich Leinsdorf og en hel masse kvinder, der sang de valkyrier. Han kom ikke på det musikgymnasium, som han gerne ville have været, men så kom han på højskole. Men han var ikke specielt vild med klassisk og slet ikke med opera. Han havde også hørt La Traviata, og som jeg sagde til ham, den kan alle da lide. Ja, ikke mig, sagde han. Så han også hørt den moderne opera. Så nu havde faktisk kendt at synge noget andet. Men på højskolen blev det ved med at sige til ham, hver gang han sagde, jeg vil hellere prøve det eller det der. Nej, det er en forkert genre for dig. Du skal simpelthen bare synge klassisk. Så det kom han til, og det er vi selvfølgelig alle sammen super glade for. Han sang, og han sang fint, men der var et eller andet, som der er med de der sanger, at sangen ikke sådan, stemmen blev ikke helt åbnet på den rigtige måde. Det er sådan et udtryk, sanger bruger. Og så mødte han Neil Simme, som var en amerikansk lærer, som var virkelig barsk. Og som han sagde, vi blev ikke ligefrem venner, men den der stemmelærer kunne altså virkelig arbejde med ham, så han fik åbnet sin stemme, så den nu er blevet virkelig flot og stor. Og så fik han en anden sanglærer bagefter, som han havde det lidt nemmere med. Og så har han også været meget glad for Stephen Moore, ham der er syngemester på Det Kongelige Teater for vores operakor. Det er jo så altså også der, han er nu. Han startede i 2018 i operakoret, og nu er han blevet fastansat. Så det er jo virkelig dejligt, for der var faktisk en del, der sagde til ham undervejs, der er masser af basbaritoner og basser, dem kan man faktisk finde mange steder. Så det ikke siger, at du kommer til at leve af det. Men det kan han så heldigvis nu, fordi han er i koret. Det synes jeg jo simpelthen er så smukt. Så nu går vi videre med Gåsehud, hvor det jo selvfølgelig er Albin Ahl, der har valgt det hele. Og han sagde, at det her, det kan jeg simpelthen bare altid høre.

Her var Albin Ahlen meget klar i spyttet. Det skulle lige præcis være den her indspilning af O Soave Frantulla fra La Boheme af Puccini med Luciano Pavarotti og Mirella Freni som de to unge forelskede. Og så hører vi lidt Rolando Pagnari og Gianni Maffeo lige i baggrund. Og så var det jo altså lettidens mester Herbert von Karajan sammen med sine Berliner filharmoniker. Og nu sagde jeg lige Freni og hendes mand Nikolaj Jarro kommer faktisk lige om lidt på scenen også. Så det var jo en sjov udsendelse at lave. Vi skal høre en duet fra Skæbnens Magt er værdig. Også en god seance. En duet. Og det var altså ikke lige sådan en indspilning, vi havde frem i orkestret. Den måtte de jo simpelthen bestille. Så der gik næsten en lille uge, før jeg fik den der dejlige mail fra diskoteket, hvor der står, her er din bestilling. Og det er altså en duet mellem to mænd naturligvis, og det er Richard Tucker og Robert Merrill. Og Richard Tucker, det var ham, som var en meget, meget, meget skøn tenor, men som også sang sådan noget, der var lidt blødere og lidt mere poppet, og det var der nogen, der ikke brød sig så meget om. Men jeg kan godt forstå, at Albin Ahlen gerne ville høre ham, for han er super god. Her er det Metropolitan Opera Orchestra og dirigenten Francesco Molinari Pradelli. Og det søde ved det var, at Albin Ahlen sagde, det her, det kan jeg høre igen og igen. Og så simpelthen, skal vi ikke lige finde det et sted? Og så havde han der på sin egen YouTube Spotify, whatever han nu havde af tekniske ting, og sagde, du kan da lige spille det, så kan jeg jo lidt med. Og så var det ikke så god kvalitet, og så fik han høretelefonerne på, og så blev han helt salig, så det var ret skønt, vi fandt den rigtige. Så nu håber jeg, han er glad derude, for nu kommer det, og det er en lang skæring. I kan rigtig, rigtig nyde det, kan I.

kan søren dans med godt forstå, de går amok i det publikum i Metropolitan Opera. Det var dog en imponerende indspilning, og nej, hvor de sang. Richard Tucker og Robert Merritt var det så med Metropolitan Opera Orchestra og dirigenten Francesco Molinari Pradelli. Og jeg ville jo egentlig gerne fortælle, hvad den handlede om inden, men jeg synes bare, hvis jeg først fortæller om ham, og så bagefter står og snakker, så bliver det for meget. Så fortæller jeg lige kort, hvad det handler om. Det handler om, at der er en tenor, det er Alvaro. Han er blevet munk og har skjult sig under et nyt navn. Og Don Carlos, som er bariton, er hans ærkefjende og omvendt. Don Carlo, finder nu Alvaro under det nye navn, som er blevet munk, og udfordrer ham på alle mulige måder til alt muligt. Men det vil han ikke. Han er munk, og han vil have fred for sine synder og sørge for at blive et godt menneske. Men Don Carlo, som vi kunne høre, var ret hissig nogle gange i stemme af en fabelagtig Robert Merrill, bliver ved med at prikke til ham, og til sidst får han fornærmet ham så meget, og hans slægt, og sagt, at han er en kujon, så han til sidst gerne vil med ud og have en duel, og stormer det sted at duellere. Ret crazy. Det næste, han gerne ville høre, det var noget med Nikolaj Jarov, som jo altså tilfældigvis er Mirella Frenis mand. Lidt sjovt. Og det var en enorm ukendt arie fra Sergej Rachmaninovs ikke særlig kendte opera, Aleko. Altså med denne Jarov. Og det var også en af dem, jeg måtte bestille i diskoteket. Og grunden til, at han gerne ville høre det, var fordi det var hans soloprojekt på Operaakademiet under Mette Borg. Og den anden sjove ting var, at det her Aleko er faktisk Rachmaninovs skole. Opgave med Tchaikovsky som censor. Det synes vi, det er lidt sjovt.

Wow. Det er dejligt at bygge en bravo med en svensk dygtig bas, der ved noget om, hvordan man skal vælge nogle skæringer, man ikke hører hver dag. Det var virkelig flot. Den handler om Aleko, som har forladt den i gode øjne normale verden og flyttet sammen med en ung sigøjnerkvinde, som man elsker frygtelig højt. Men hun har jo ligesom Carmen. Det skal være det frie liv. Og den her arie handler om, at han sidder og filosoferer og sørger over, at hun nok forlader ham. Også fordi hun er yngre end ham. Han var meget, meget ulykkelig her, Nikolaj Jarlov, sikkende stemme, den mand har havde. Det var igen lidt London Symphonics, og så var det Edward Downes, der var dirigent. Og det var altså en opera af Rachmaninoff, som var hans skoleopgave med Tchaikovsky som censor. Så kom vi da virkelig til bunds i, hvor sejt det hele er. Han blev fastansat for nylig her i Det Kongelige Teater, hvor han har været siden 18 som freelancer. Så selvfølgelig skulle der jo være to gange kor med. Og han husker, at han var med i præcis den her forestilling af Troubaduren af Verdi. Og den scene, han valgte, er en af dem, som jeg elsker allermest. Og jeg synes, det er så rørende. Leonora står foran fængslet, hvor hun ved, at Manrico er derinde og sikkert har det frygteligt skidt. Og samtidig så hører man et kor af fanger, der synger om, hvor forfærdeligt det hele er. De starter med at synge, og så blinder hendes stemme sig hen over det, og pludselig så svarer han inde fra fængslet. Jamen, det er næsten ikke til at bære. Det var 9 minutter, så jeg vil næsten sige, det her, man sætter sig ned og bare nyder stor opera, valgte Albin.

Det lyder jo så åndssvagt fedt. Hun er også lidt en blæremås, ikke? Her var det selvfølgelig John Sutherland. Ej, hvor er hun dog fabelagtig. I den her vidunderlige scene foran fængslet i Trubaduren er værdig, hvor hun står og begræder, at Manrico er derinde, og han synger på sin smukke måde hen over det hele. Adieu, adieu, farvel, farvel. Og så hører man resten af fangerne synge om elendigheden og mørket og fugten. Det er helt enormt sørgeligt. Han var også selv med i Faust på Det Kongelige Teater, som jeg også var ude at se med en ufattelig rørende Sofie Elkjær. Hun var simpelthen så betagende som Margarete. Det var meget uhyggeligt. Og det er et meget, meget berømt operakor fra fjerde akt af Faust, som sagt af Gounod, hvor soldaterne kommer tilbage og bliver hyldet for deres tapperhed af folket og søger til deres forfædres udødelige ære. Meget imponerende. Og der kunne Søren Krabbe vælge mellem to indspilninger. Han kunne vælge mellem Bayerns Radiosymfoniorkester og Radiokor og Colin Davis, eller Paris' Operakor og deres orkester og Georges Prêtre, og han valgte det, I lige hørte nu, nemlig Paris' Operakor og Georges Prêtre.

Hold op, hvor var det jo bare godt valgt, Søren Krabbe. Her var det Paris' Operakor, orkester og Georges Prêtre, der dirigerede Gloire Immortelle af Charles Gounod fra Faust. Og jeg tror, det er Woody Allen, der engang sagde noget med, når han hørte Wagner, fik han lyst til at invadere Polen. Jeg må sige, at jeg fik lyst til at invadere virkelig meget, da jeg hørte det her orkestermusik sammen med de der kor. Det var virkelig imponerende. Tak til Albin for det. Nå, så kommer hans sidste ønske, og så vender vi lige tilbage til en hemmelighed. Han ønskede at høre det her med hende her, og han sagde, ingen synger den som hende. Når jeg hører de andre, føler jeg, at det vil være for hårdt for dem, når de skal synge det, men når hun synger det, lyder det som, at det overhovedet ikke er svært.

Og så forsvinder hun over på den anden side til en anden verden. Her var det Birgit Nilsson. Ingen over hende. Det var helt, jeg er helt rørt. Så var det Wiener Philharmonien, det gør det jo ikke dårligere, og så fine gamle Hans Knappersbusch. Man kan sige meget om de der operasanger, men de vælger altså nogle virkelig kun kanon gode indspilninger. Han er også forberedt rigtig godt med Albin der til vores mellemspil. Det var meget kort, men det er super godt.

En lille frækkert var det her fra Carmen af Bizet. Det var forspillet til anden akt Berliner Philharmonierne og lettidens mester igen, selveste Herbert von Karajan, manden med det altid tjekkede hår. Jeg har fået et lydønske fra Lisa Wiggin, som skriver, både Igor Levit og Andrea Scholl giver koncerter i København her i sommer, dog hver for sig, smiley. Andrea Scholl synger Nisi Dominus af Vivaldi. Den har du spillet før, men den er bare så vidunderlig, at man helt smelter i sommervarmen. Jeg kan desværre ikke høre ham den dag, så derfor kunne jeg godt tænke mig at høre den her. En af de to ville rigtig godt være dejligt. Rigtig god sommer fra Lisa Wiggin. Og den har jeg selvfølgelig fundet af Vivaldi med Andrea Scholl og Australian Brandenburg Orchestra og dirigenten Paul Dyer og Søren Krabbe. Han sagde også, det er også bare noget, jeg rigtig godt kan lide. Og en genial koncert i Tivoli, og når nu vi har hørt arien her, skal jeg nok lige fortælle, hvilken dato det er.

Det er den 22. august, hvis man skal finde sig og høre Andreas Scholl. Her sang han Nisi Dominus fra en opera Vivaldi, og det gjorde han sammen med Australian Brandenburg Orchestra og dirigenten Paul Dyer. Det er jo sådan, at jeg har de her unge sanger i studiet, så spørger dem, hvad kunne du tænke dig at synge, hvis der kom en fe? For så kunne du synge alting, uden det ville gå over din stemme. Og der har været mange mundre svar. Morten Grube Fransen sagde, at han ville være Tristan på The Met i New York med Carl Böhm som dirigent. Magnus Vigelius ville være Violetta i La Traviata, og sådan har der været mange sjove. Henning von Schumann kunne godt tænke sig at være Carmen. Og gode Albin Arl, han tænkte som temmelig længe. Og så sagde han, nej, jeg vælger simpelthen det her. Og så skal det være med hende. Det må være en kæmpe oplevelse. Og nu havde vi noget for skæbnens magt før. Her kan man i hvert fald også tale om en skæbne, der er helt gruopvækkende frygtelig.

Hvis der kom en fe forbi, ville Albin Aal gerne have lov til at være Madame Butterfly eller den unge Sorgosan og synge Un bel di vedremo, som her var i stemme af Mirella Freni. Igen havde han valgt hende, og han havde genvalgt Wiener Philharmonien, og han havde genvalgt Herbert von Karajan. Jeg kan godt lide den mands smag. Bravo ved at være slut for i aften. Det betyder, at jeg skal sige farvel og tak for i dag. Jeg er tilbage næste torsdag med mere hængekøje og fredag også, og bravo igen næste lørdag. Så hvis jeg har lyst til at være med i Bravo, kan I sende mig et lytterønske på bravosnabelag.dr.dk. Bravosnabelag.dr.dk. Og efter mig, der er der Tryllefløjten. Det er lørdagsoperaen fra Operaen i Provence. Så kan man sidde og tænke på lavendler og den slags ting, og ærpte Provence-krydderier. Det er også lækkert. Og vi slutter med et lille dejligt sanadestykke af Wilhelm Steenhammer med dirigenten Andrew Davis foran Stockholm Philharmonien. Kan I have jer en vidunderlig aften derude, og pas nu godt på hinanden.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: P2 Opera Aften.

Han kæmper sig vej i verden. Alene. Vi aner ikke, hvor han kommer fra. Men det vi ved, det er, at han er truet af fare om hvert et hjørne. Og med døden lige i hælene. Men hvem er han? Det venter vi med. Som han ankommer her på scenen, der er han jagtet af en kæmpemæssig drage. Alene. Men hvor kommer han fra?

For nu bliver han reddet. Hvem bliver han reddet af? Han bliver reddet af tre ukendte damer, som ud af det blå dukker op. Hvor kommer de fra? Det venter vi også med. For det der er, det er, at de kan hjælpe ham. Pludselig hiver de et billede frem. Det gør de af nattens dronning. Hun har en datter. Den datter hedder Pamina. Pamina er blevet kidnappet af soltemplets leder, Sarastro. Måske sidder du derude nu og tænker, hvad i alverden er det her for en opera? Og til det er der bare at sige, velkommen til Operaaften på P2. I dag, denne aften, der er det Mozarts Tryllefløjten, som er på plakaten. Det er en opera, som på den ene side er temmelig forvirrende, i hvert fald hvis man tager denne her introduktion, der netop har været. Men på den anden side, så er det også en opera, som for mig at se, sætter musik til nogle af de følelser, som vi kender aller bedst. Den pludselige forelskelse og den totale ensomhed. De to emner, de bliver ledetråden ind i denne her operaaften, denne aften. For det, der sker kort tid efter, at de her tre damer, de slår dragen ihjel og dermed befrier Tamino for den far, han lige var udsat for, i hvert fald i operaens allerførste sekunder, det er som sagt, at de tager et billede frem af denne her unge prinsesse, Pamina. Og så sker der det for Tamino, som er sket for så mange mennesker før ham. Med et enkelt blik på et billede, der bliver han dybt forelsket, og han ved nu, at hvad end det kræver af fristelser, der venter forude, af farer, af prøvelser osv., så er han klar til at gå igennem det, for han vil have Pamina. Og hvor forelsket er han egentlig? Jo, han er så forelsket her.

I aften der skal vi til den smukke Aix-en-Provence Festival. Vi skal høre årets store forestilling derfra. Det er en optagelse fra den 7. juli, og det er altså Mozarts syngespil Tryllefløjten, der venter. Tryllefløjten, den er kendt for helt ubegribeligt mange gode melodier. Men særligt kendt er jo nok selvfølgelig nattens dronnings store arie, der Hölle Rache.

Her der hører vi superstjerne Sabine de Viel i lige netop den aria, og det er også hende, som vi kan glæde os til i aften. Hun synger partiet Nattens Dronning. Ved hendes side, der er Ying Fang, en fast sopran hos solistensemblet hos The Met. Hun skal i aften synge partiet Pamina. Sean Michael Plum besjæler Papageno, Taminos søde, elskværdige og meget fejlbehæftede hjælper igennem hele den her rejse for at finde Pamina. Så er det britiske Brindley Sherrod, der synger partiet som Sarastro-tempel, herskeren i det her egyptiske soltempel, som holder Pamina fanget, eller hvad det er, han gør. Det skal vi forhåbentlig også lige blive lidt klogere på. Så er det den schweizisk-argentinske Leonardo Garcia Alarcón, som dirigerer sit barokensemble, som han grundlagde tilbage i 2005, Capella Mediterrana. Og så er det Mauro Peter, den schweiziske tenor, i det parti, som vi særligt skal dykke ned i dag, Tamino, altså ham, der skal ud på alle prøvelserne for at finde nattens dronnings datter, Pamina, og forhåbentlig på en eller anden måde se, om ikke hun kunne blive lige så forelsket i ham, som han er i hende. Til at forstå denne her rolle, der havde jeg tidligere på sommeren besøg her i studiet af tenor Jonathan Koppel. Han har sunget partiet adskillige gange, og jeg oplevede ham selv på Det Kongelige Teater sidste år i Berikoskis opsætning af Tryllefløjten. Jeg inviterede ham ind for at prøve at blive en lille smule klogere på Tryllefløjten som hele, men særligt karakteren Tamino. Her er min snak med ham.

0: Hvad betyder den her opera egentlig for dig?
1: Åh Gud, ja, den betyder utrolig meget. Altså, det startede ud med, når jeg var 3-4 år, løb rundt i stuen, og min moster, der var ude hos min morfar og morfar, morfar og mormor, havde lavet en lille tryllefløjtepind. Altså, bare en pind, men det var skåret rigtig størrelse, så løb jeg rundt og sang alle de her sange, og legede, at dyrene omkring mig, deres hund, ja, dansede med, ikke? Min far, han sang det, da jeg var 3-4 år, og ja, min gudfar var Papageno, så jeg havde det helt ind i, ja, næsten ind i, skudt ind i blodet, ikke?
0: Og siden der har du jo sunget den temmelig mange gange, må man sige.
1: Ja, altså vi begyndte i 22 var jeg oppe i første produktion oppe i Stockholm, på Stockholms Kongelige Opera, og ja, så er det så talt op på 67 forestillinger siden da.
0: Jeg har inviteret dig ind her i dag for at tale en smule om det parti, som du synger, nemlig Tamino, vores unge helt. Og som jeg kunne læse ud af en gammel bog, at der i de oprindelige regibemærkninger står en japansk prins. Det var jeg bare ikke selv helt klar over.
1: Nej, og det kan jeg så også råbe på dig, det var jeg heller ikke. Altså, historien skildrer meget tydeligt, at han er en prins fra et andet kongerige. Så han er simpelthen på udflugt og er kommet rigtig, rigtig langt væk hjemmefra. Og det starter også ud med, at han bliver jaget af en slange, eller en urm, som det hedder på svensk. Så altså, han er langt væk hjemmefra.

Og der er mange forskellige magiske elementer og dyr og trylleformularer og det ene og det andet i tryllefløjten. Og det er der egentlig en okay forklaring på. Tryllefløjten, den havde premiere tilbage i 1791 på Freihaus Theater auf der Wieden i Wien. Den har et tekst et libretto af Emanuel Schikaneder, som var Mozarts tætte ven og logebror. De var frimurer begge to. Og Emanuel her, han blev forpagter af sådan et lille teater ude i forstaden, uden for Wien. Og der underholdt han publikum, og det var altså med de her magiske forestillinger med tryllerier, tryllekunster og dyr på scenen og sådan et tovværk, så folk kunne komme op og flyve og alle sådan nogle ting. Og i den ramme, der kunne han tænke sig sådan et syngespil, og det skulle være Mozart, og det kom så i stand. Og det er altså her, tryllefløjten kommer ind. Så man kan sige, når noget af alt det her magi er med og underlige dyr og drager osv., så er det altså også fordi, man har skulle servicere et publikum på den tid, som gerne ville have alt det her trylleri og flyvende sanger og forsvindingsnumre og det ene og det andet. Og faktisk så er det også en meget fin ramme at høre musikken i, fordi tryllefløjten er den her skønne blanding af, hvad jeg vil kalde full-scale opera. Altså det, man fuldstændig forventer, når man går i operaen og bliver slået væk af sådan nogle halsbrækkende arier. Og så er det også melodier, som er helt folkelige. For eksempel musikken her hos Papageno.

0: jeg plejer at sige, at det på en måde er den første Disney-film.
1: Ja.
0: Altså, Papageno er jo den der typiske Disney-karakter, som gør, at det hele bliver sådan humor og bliver bundet sammen. Altså den her alvorlige historie nedunder om kærlighed, om man skal redde prinsessen og alt det der. Og så er det den her Mushu eller Timon og Pumba, eller altså Papageno er jo kæmpe Disney-faktor.
1: Det er faktisk sjovt, du siger den første Disney-forestilling, fordi det har jeg egentlig aldrig tænkt over før, men i Disney, der er der jo også tit, for uden den her unge kærlighed, vi næsten altid møder, især i de tidlige, så er der også tit et forældrespor i de her Disney-film, et kompliceret forhold til forældre. Og det, må man sige, det er der i høj grad også i Tryllefløjten.
0: Ja. Mozart, han var jo så fantastisk. Han simpelthen, hvordan gør vi det her på den mest udsættende måde? Og det er jo simpelthen, vi smider en sopran helt op på det høje F, altså fire toner over det høje C, og vi smider faren hele vejen ned på det dybe F. Altså, der er 3-4 oktaver, eller, jeg har ikke helt styr på det, men altså imellem dem klangmæssigt, og det er jo to forældre, der ikke helt, i hvert fald skikkelser, ja, som ikke kommer så godt ud af det med hinanden måske.
1: Det er jo det, fordi det, der er rammefortællingen, det er, at nattens dronning, hun er mor til Pamina, og Pamina er på den ene eller anden måde blevet taget af Sarastro, som, så vidt jeg ved, at det er lidt uudtalt, om han er hendes far.
0: Jamen altså, i nogle produktioner, så bliver det gjort til, at det er hans far. Ja. Altså, den, jeg lavede op i Stockholm, der var det ligesom hendes far. Det var skildret som, altså forstået af publikum. Og så i den rigtige historie, så er det jo præsten, som nattens dronning og Paminas rigtige far har givet den syvfoldige solkreds, som er magten, og som hun virkelig gerne vil have. Men hun kan ikke styre den alene. Mm. Og det ved faren godt, så han har givet den til præsten, eller logemanden Sarastro, til at finde den rigtige aftager, som så måske er Tamino.
1: Ah, men det er rigtigt. Man ser det i hvert fald tit som sådan en mor-far-ting, og som du sagde, ja, vi har nattens dronning. Hun er natten, hun er mørket, hun er helt op under taget sådan tonemæssigt, og vi har Sarastro. Han er omvendt solens hersker på en eller anden måde. At vi får virkelig at vide, at de her to, de er lidt forskellige steder, ikke? Det er fuldstændig

0: Og med det så går vi altså også nu til første akt her af Tryllefløjten. Vi skal som sagt til Ace en Provence festivalen i aften. Og her i første akt, der er det meget det, vi allerede er kommet omkring. Vi møder Tamino til at starte med, jagtet af den her orm. Den farlige drage, eller den store orm, eller slange, eller hvad det er. Han bliver reddet af de her kvinder, de tre kvinder, som viser et billede af Pamina. Og han bliver forelsket, han må ud og finde hende. Og til at gøre det, der bliver han ledsaget af Papageno undervejs. Der sker også en masse andet end det, men dybest set, så er det den handling, som vi går ind i første akt med. Rigtig god fornøjelse med musikken, og Jonathan, så snakkes vi ved igen i pausen.
1: Aftale.
2: Excellent écoute sur France Musique, et à tout à l'heure.

Das ist der Teufelsi, tschechisch. Das ist der Teufelsi.

0: Tamino og Pamina føres ind i prøvelsernes tempel. Tre prøver venter forude, som skal teste deres værdighed og vise, om Pamina er den rette for Tamino. Vi har lyttet på første akt af Mozarts vidunderlige syngespil Tryllefløjten. Vi er i aften på Aix-en-Provence-festivalen. Det er en optagelse fra 7. juli i år. Det er Sabine de Viel i partiet som Nattens Dronning. Ying Fang synger partiet Pamina, altså datteren af Nattens Dronning. Og nu opbevaret hos solgudens tempels hersker Sarastro, som i aften synges af britiske Brindley Sherratt. Det er den schweizisk-argentinske Leonardo Garcia Larron, som dirigerer sit barokensemble Capella Mediterranea, som han grundlagde tilbage i 2005. Vi vender tilbage til festivalen om cirka 10 minutter og anden og sidste akt af Tryllefløjten. Men nu der vender vi lige tilbage til den snak, jeg havde tidligere på sommeren med den danske tenor Jonathan Koppel, som har sunget partiet Tamino en hel del gange. Jeg synes, det var spændende at invitere ham ind i studiet for at fortælle mere om karakteren Tamino, men også særligt om den anden akt, der venter nu, og om de tre prøver, som de skal igennem, og hvad de præcis handler om. Hvor er det egentlig lige, at første akt den lander henne?
1: Altså, det er faktisk også der, Tamino synger mest. Så nu efter pausen, så får en lille pause. Det kommer vi tilbage til senere. Men ja, hvor vi efterladt jer? Ja, vi har efterladt jer, hvor at Tamino og Papageno, de drager ud på den her rejse sammen. Og det første, der sker, det er, at de bliver skilt ad. Så Papageno går direkte ind og finder Pamina. Først Monostatos med et stort skrig, og de tror, at hinanden er djævle. Og så finder han Pamina, og så tror han, at Tamino er lige bag ham, og det er han selvfølgelig ikke. Så synger de en smuk duet, og så klip til Tamino, der bliver ledt af de her drenge, som egentlig var planen, også med Papageno, og kommer hen i et mystisk sted med tre porte og en præst, der prøver at sige, at du har ikke rent mel i posen, dit hjerte er fuld af had. Mm. Hvorefter så han husker på, at han har fået en fløjte af de tre damer tidligere, og Papageno har fået klokkespil. Meget magiske to ting der. Gud, den kan man jo spille på. Og så spiller han en dejlig fløjtej, som så i slutningen spiller et signal, som så får Papageno til at svare med sin panfløjte. What? Måske har han fundet Pamina. Måske. Åh, jeg må efter hende.
0: Der er sådan lidt en troldsplint hos vores Mozart og i librettoen her, nemlig ved det med, at Papageno han går bare direkte hen og finder hende. Hvorimod Tamino, hvis han bare fulgte med Papageno, så havde første akt jo taget 20 minutter.
1: Ja, så. Tada! Så er vi færdige.
0: Og det er jo egentlig lidt sjovt, når man tænker på, at de to logebrødre, som man jo må forstå der i Frimurlogen, dyrker det her oplysningsideal.
1: Men det var jo heller ikke et hit for Frimurlogen, da den her kom frem. Han har jo bare skrevet utrolig mange hemmeligheder ind af frimurernes den kære Mozart.
0: Altså afsløret mange af deres.
1: Ja, en masse ritualer og ting, som jeg ikke har overblik over i hvert fald. Men der findes en liste, hvis nok.

0: Jeg skal slå ham ihjel, jeg skal finde ham, jeg skal redde og sådan noget der, til faktisk at finde ind til alt det, der er nedunder via de her prøvelser.
1: Anden akt, den handler, og anden og sidste akt, den handler jo ligesom om de her tre prøvelser, som de her to, de skal igennem, for at de kan få hinanden. Og jeg må sige, Jonathan, og det er altså ikke, fordi jeg ikke har været inde og se Tryllefløjten mange, mange gange, for det skal gudene vide, det har jeg, og jeg gør det hver gang, jeg får mulighed for det. Og hver gang, så er jeg altid lidt sådan, er den her prøve gået i gang endnu? Er den slut? Hvad var det, reglerne var i den her prøve? Der er tre prøver. Så langt er jeg med, men det er ikke altid helt nemt at forstå, især jo længere vi kommer hen, hvad de her prøver præcis handler om. Men lad os lige prøve at få dem slået fast en af gangen. Altså, vi har tavshedens prøve.
0: Ja.
1: Vi har fristelsens prøve. Er det rigtigt forstået?
0: Ja.
1: Og så har vi ild- og vandprøven.
0: Ja.
1: Som nok for mig er den sværeste at forstå. Ja. Men den første, det er også der, hvor det bliver... Hvor Tryllefløjten går fra at være en meget, meget magisk opera til at blive dybt, dybt menneskelig. Hvad er det, der sker her?
0: De får at vide, at de skal tie stille, og Papageno vil bare snakke og synge, og hele tiden op til Mino bare, tys for sagomel. Og så sker der så det, hverken værre eller bedre, at det de tre damer lige pludselig dukker op. Og så handler det bare om for Tamino at få lukket mund på Papageno. Han vil hele tiden svare dem. Og sådan, hold nu bøtte, altså.
1: Der er også noget, en indbygget ironi i, at vi er i operaen, og så skal de være stille, ikke?
0: Jo.
1: Men så pludselig så får det jo en lidt mere alvorlig karakter, når Pamina, som jo pludselig har mødt ham her, prinsen, som er kommet for at redde hende, ikke vil tale til hende. Og så er det jo faktisk, at operaen for mig at se bliver virkelig rørende, for hun bliver helt overordentlig ked af det faktisk.
0: Hun mærker... hvordan kærlighed kan gøre ondt for første gang i sit liv.

0: lige så hurtigt, som at hun blev forelsket. Altså, hun hører der en, der er forelsket i hende. Han så på dit billede, og han blev mega, mega forelsket i dig. Sådan, ej, så blev hun også bare forelsket med det samme. Det er jo også bare teater, magi, når det er mest fantastisk, ikke? Til det her, hvor at han faktisk vender ryggen til hende. Han må ikke reagere, han må ikke kommunikere med hende på nogen måde. Og det eneste, vi har fået lov til at gøre, det er at gestikulere, at hun skal gå væk.
1: Ja.
0: Afvisning.

0: Nogle gange så får det mig også til at tænke, at Tryllefløjten er også en opera, hvor ensomhed fylder en ret stor del. Mange af karaktererne er helt alene. Altså Tamino, vi hører intet om, hvor han kommer fra. Mm. At der skulle være nogen familie rundt om ham. Han er på en eller anden måde alene i det her univers. Det samme med Papageno, han går og drømmer om en partner. Ikke?
1: Jo.
0: Nattens dronning har fået taget sin eneste, må vi forstå, kærlighed fra sig. Hendes datter. Vi har Sarastro, som også hersker alene i det her oplysningens tempel. Vi har jo i virkeligheden sådan et helt kammerspil af karakterer, som er ret alene faktisk. Og det bliver, synes jeg, virkelig tydeligt her, ja, når de så oven i købet heller ikke må tale til hinanden.
1: Men er det så der, hvor Sarastro i virkeligheden opmuntrer til at prøve at finde kærligheden indeni, så man finder trygheden i sig selv på en eller anden måde? Og det er bare det, jeg... Det er min undertekst, det er i hvert fald, ja, på en eller anden måde, at den her vildskab eller ungdomlighed, og sådan, der måske ting, og så bliver forceret ind i, hvis du vil have hende, du elsker, så er du nødt til at kigge ind af.
0: Så har vi sådan en form for fristelsesudfordring, hvor drømmen om kærlighed også spiller en rolle hos Papageno.
1: Ja.
0: Ja, som drømmer så forfærdeligt meget om en skøn dame, og hende, der så viser sig.

0: Og hun er alt andet end det.
1: Alt andet. Og altså, han ved allerede, hvad hun skal hedde fra start af. Hvis jeg bare kunne finde min lille Papagena.
0: Og hvem er det så, han møder inde på scenen?
1: Altså, det er meget forskelligt i de produktioner. Men i den originale, så er det en meget gammel dame, hvis nok. Jeg har også oplevet, at det var en rengøringskone, der kommer ind. Jeg har oplevet det egentlig blandt publikum.
0: Okay.
1: Jeg har oplevet, hvad fanden er... Ja, jeg har også oplevet, at det er en, der er klædt ud, ja. Som en ældre dame. Mine engel, kan man sige.
0: Men det er i hvert fald, det der står klart, det er, at Papageno drømmer om en slags kvinde, og ind på scenen kommer i hvert fald noget andet.
1: Ja.
0: Og
1: han bliver lettere skræmt, og også lidt presset til alligevel at spørge, om de skal gifte sig.
0: Så skal vi til den prøve, jeg virkelig har glædet mig til at høre dig om. Ild- og vandprøven.
1: Ja.
0: Hvad er det?
1: Nu skal du høre. De går igennem ild og vand sammen.
0: Ja.
1: Men det store, jeg tror, at den store prøvelse er jo faktisk, at de faktisk går imod den egentlige gennemgående prøve i alle prøvelserne, er, at de ikke må være sammen, og de ikke må tale sammen. Men hun faktisk, den prøvelse, hun er ude på, det er faktisk at bryde den til sidst og tage med ham ned i dødsriget, eller hvor han nu er på vej hen.
0: Ja.
1: Fordi så dukker hun op, Pamino, Tamino, vent, jeg må dig se, eller hvad hun synger.
0: Ja, og så går hun med ham.
1: Ja, og så bliver han helt... Og så får han at vide, at de to dødsvagter, der er med ham, ja, du må godt, I må gerne snakke sammen, og I må godt ses. Ej, hvor dejligt, så kan hun gå med mig, og vi kan gå sammen igennem alt det her. Ej, hvor skønt.

0: Vi skal til at runde af her og tilbage til Aix-en-Provence, men har du et højdepunkt her i anden akten, som man kan glæde sig til?
1: Altså, der er jo skrevet i musikken, så er det jo det største sted. Det er jo, hvor de så ser hinanden, og de ved, at de må få hinanden. Hvor der kommer det der fantastisk lille opbygning med noget violin, og så synger hun Tamino min, og han svarer Pamina min, og så sætter han ind i sagerne. Men det lille minut der, det er

0: Jonathan Koppel, tusind tak, fordi at du kiggede forbi studiet her i dag.
1: Det var en fornøjelse.
0: Vi vender nu tilbage til anden og sidste akt af Mozarts Tryllefløjten. Det er altså som sagt en optagelse fra Aix-en-Provence-festivalen, som vi lytter på i aften. En optagelse fra 7. juli i år. Rigtig god fornøjelse her med anden akt.

0: kann das nicht.
1: Egal, fahr los!

0: schon wenigstens wüsste, wo ich wäre.
1: Zurück, los!

nur stille, stille, stille, stille, was bringen wir in

0: Malgré les pièges tendus par la reine,
1: så fik de klaret alle de tre prøver og kan nu gå ud af scenen sammen Pamina og Tamino sammen med Papageno, som altså også til sidst møder sin udkårne. Det var slut på operaaften denne lørdag, hvor vi har sendt fra Aix-en-Provence-festivalen en optagelse fra den 7. juli i år. Schweizisk-argentinske Leonardo Garcia Alarcón har dirigeret barokensemblet Capella Mediterrana, og så har vi i de store partier altså i aften hørt superstjerne Sabine de Viel i partiet som nattens dronning. Ying Fang sang partiet som Pamina, og så hørte vi den schweiziske tenor Mauro Peter som Tamino. Derudover så har vi lyttet på Papageno, bariton Sean Michael Plum og britiske Brindley Sherrod i partiet som Serastro, altså denne her tempelherre i solgudens tempel, eller hvad det præcis er, han er. Mit navn det er Cecilie Ibur Prinslav. I dag der havde jeg besøg af tenor Jonathan Koppel i pausen, som fortalte om tryllefløjten og især om partiet Tamino, som han har sunget ind til rigtig mange gange endda. Kunne du tænke dig at høre eller genhøre min snak med ham, så kan operaaften findes inde i DR-lyd-appen. Operaaften er tilbage igen næste lørdag, samme tid og samme sted med endnu en opera i fuld længde. Om ganske få sekunder, så er der en natsværmer på programmet her på P2. Så tilbage er blot for mig at ønske, at du, der lytter med, får en fortsat rigtig god aften og også en fortsat
2: du lytter til natsværmeren i aften med Minna Grus. Yeah.

børn griner hver aften, når de skal høre natsværmeren, inden de skal sove. Fordi det er verdens fedeste sovepille og sundt for sjælen at falde i søvn med grin i maven, i stedet for en krimi, der udpensler, hvordan vi på bedste vis gør hinanden fortræd. Ser trend at fylde hovedet med, hvis du spørger en natsværmer. Og det gør du måske, siden vi to igen mødes i aften. Her med en sats af Bella Bartoks værk For Children. Rigtig hjertelig velkommen.

Santaolallas deportation, Schuberts Nacht und Träume, Sendbergs Nocturnal og Alfonsina i Almar af Ramirez. Natten smyger sig om sjælen, barn eller ej, lægger en dæmper på dagens påtrængende natur og skærper din høresans. Og hvis du virkelig hører efter, kan du faktisk se rigtig langt med ørerne. Faktisk hele vejen om på den anden side af jorden.

sleep and dream of shame.

At blive tændt på den ene eller anden måde er evnen til at fortabe sig fuldstændig. Det sker for mig, når jeg lytter til Los Zafiros, og når de synger Canción de Orfeo, der minder mig om en nat i Santo Domingos baggyder, hvor sonmusikken slyngede sjælen og mine skuldre i en rus af rom og overmod. Et øjebliks absolut fortabelse, som følelsen af forelsket elskov. Du startede med også at lytte til Jean Cinnamon med Dolores, der sendte dig til Bolivia, hvor han kommer fra, og hvis DNA, han trækker med sig rundt i verden som guitarist og komponist. Laurie Anderson og Kate Bushes dyremetafor gjorde noget andet via Mozarts Adagio. Og hvor er det skønt at rejse langt uden at bevæge sig synderligt, ikke sandt? Og noget andet, der ikke kræver nogen form for bevægelse, og som på en måde minder lidt om Los Zafiros, der fanger min absolute opmærksomhed, er Kievs Kammerkor. Du kan selv høre her, hvorfor.

0: To amerikanske soldater er blevet dræbt i et iransk missilangreb mod en amerikansk base i Jordan i fredags. Derudover der er en tredje soldat savnet. Det skriver det amerikanske militær i et opslag på X. Soldaternes død kommer efter 7 dages angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, som ifølge iranske medier har kostet 7 iranere livet. Irans øverste leder, Mojtaba Ramenei, anklager lørdag amerikanerne for at bryde den aftale, de har haft indgået med Iran, og en advarer om, at der venter USA, citat, uforglemmelige lærestreger. Christian Mauritsen, han er international analytiker hos Berlingske, og siger, at de iranske angreb har skiftet karakter.
1: Jamen altså, vi er inde i en meget farlig eskaleringsfase i øjeblikket, fordi nu ligger iranerne heller ikke bånd på sig selv. Tidligere var det sådan, at de ramte meget målrettet nogle militære installationer. Det har de selvfølgelig også gjort, i og med at 2 amerikanske soldater er døde, og en tredje er savnet. Men de har åbenbart også ifølge Kuwait ramt både et vandanlæg i Kuwait, som afsalter vandet og skal bruges til drikkevand. Og de har ramt alle mulige andre infrastrukturer, ting rundt omkring i golfområdet.
0: I Norge er mere end 100 boliger brændt ned, og 400 mennesker er blevet tvunget til at forlade deres hjem i den største norske brand i nyere tid. Den voldsomme brand har siden fredag raseret et stort område i Krokstad Elva, som ligger nær Drammen i det sydlige Norge. Vores reporter Daniel Myrup er til stede i området her til aften og fortæller, at branden nu langt om længe er under kontrol.
2: Den har jo været i gang i over 30 timer, og mens den har raseret det område, vi ser bag mig, så er den nu på et tidspunkt, hvor man kan sige, at den er under kontrol. Den er ikke slukket, men den er under kontrol.
0: Daniel Myrup fulgte en af de familier, da de fik mulighed for at kigge på deres udbrændte hjem.
2: Når det er så stor en brand, så kommer der til at gå rigtig, rigtig lang tid, før det her område kommer til at minde om det, de har haft et velfungerende liv i. Så det er trist, det er en ærgelse, men det er samtidig også en glæde for de få, der rent faktisk har kunne hente noget tøj i deres beskadigede hjem.
0: Der er varsel om kraftig regn, og det kan give farlige situationer i trafikken. Sådan lyder advarslen fra Vejdirektoratet, som minder om, at kombinationen af weekend og sommerferie typisk betyder travlhed på vejene. Der kan ligge meget vand på vejbanen, så vær også opmærksom på risikoen for akvaplaning, lyder det fra Vejdirektoratet. Begrebet akvaplaning bruges, når en vej er så våd, at der opstår en kile af vand mellem dækket og vejen, hvilket gør, at dækket mister vejgreb. Det mest varsel om kraftig regn gælder fra nu her lørdag aften og frem til mandag. I nat efterhånden skyede de fleste steder, og især i de nordlige og østlige egne kan der komme regn og byer, og de kan være med torden. Temperaturerne de ligger mellem 10 og 17 grader. Det var radioavisen med Lauke Jung.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

En svensk folkevise af Adolfsson og Reuters vært i et internationalt møde i verdensklasse med Monica Zetterlund og Bill Evans. Natsværmerens midnatstime ved dig som altid det bedste, så kom som du er. Händel lukker foråret ind i klædt dur.

Den forholdsvis ukendte komponist Fulgencio Perotti, der blev sat til at komponere for at holde liv i strengeinstrumentet salterio, også kaldet en salterion, som var ved at falde i glemsen i midten af 1700-tallet. Her spillede på netop salterio af togolesisk-tyske Kumalé Akakpo. Maria Kallinemi spillede sin egen Kun Hengi, og Mathilde Lugengo lå tårne trille i Lagrimas. Mia Siegel er en dansk-amerikansk hædret sangskriver, og her synger og spiller hun sin egen I'll Be Seeing You i en live-indspilning med kun klaver.

Luke Howard lukkede ind i hans portrætgalleri, og Martin Fabricius og Randy Pontoppidan sendte der op i skyerne et sted fra albumet Clouds, hvor de støtte på Mozart og Jesus i Ave Verum Corpus. Max Richter sigter mod søvnen i Sleep Dream 13.

Og med Schubert's Melanie de Biasso og Max Richter's Dream 13 er du forhåbentlig klar til at stå på egne ben i natten. Jeg, Mina Gros, er med dig i ånden og snart i natsværmeren igen. Her siger jeg, good jeff og ligand, tak for i aften.

0: To amerikanske soldater er blevet dræbt i et iransk missilangreb mod en amerikansk base i Jordan i fredags. Derudover er en tredje soldat savnet, det skriver det amerikanske militær i et opslag på X. Soldaternes død kommer efter 7 dages angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, som ifølge iranske medier har kostet 7 iranere livet. Irans øverste leder, Mojtaba Khamenei, advarer om, at der venter USA, citat, uforglemmelige lærestreger. Christian Mauritsen, international analytiker hos Berlingske, siger, at de iranske angreb har skiftet karakter, efter man blandt andet har ramt kritisk infrastruktur i form af et vandrensningsanlæg i Kuwait.
1: Iran er begyndt ligesom at åbenbart at bruge det, som Donald Trump sidder truet med, nemlig at ødelægge iransk infrastruktur. Så hvis det er rigtigt det, der foregår i Kuwait, så er Iran begyndt at bruge den samme taktik. Og det er en farlig, farlig eskaleringsfase, vi er inde i.
0: Hvis du skal flyve fra Københavns Lufthavn søndag, så kommer du til at knuppe skuldre med rigtig mange, der skal det samme. For Lufthavnen forventer at slå sin egen passagerrekord. De regner med, at 123.000 skal igennem søndag, og det sker samtidig med, at et mere tidskrævende system i paskontrollen er blevet indført for nogle rejsende. Så det bliver en travl dag, det siger driftsdirektør Christoffer Plengebrandt.
2: Et godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed. Men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vente en lille smule i kø. Men det har vi planlagt med, og vi har mandet op på alle positioner, så vi står allerbedst muligt til at håndtere det.
0: Tidligere på året der fik Lufthavnen et nyt paskontrolsystem for dem, der rejser ind og ud af Schengenlandene. Og der vil også være ventetid i paskontrollen søndag, det siger politiinspektør hos Københavns Politi, Anders Rath. Men forhåbentlig ikke så meget som tidligere.
3: Først og fremmest så vil jeg gerne anerkende, at der vil kunne opleves køer som rejsende. Det er også derfor, at Københavns Politi har styrket området massivt, altså grænseområdet massivt med flere ressourcer. Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
0: De første medaljer skal nu uddeles ved det års VM-slutrunde. Lige nu er der pause i bronzekampen mellem England og Frankrig, og i første halvleg der har englænderne i den grad haft styr på, hvor det franske mål står. Der var end ikke spillet 3 minutter, før midtbanespilleren Declan Rice opsnappede bolden på midten af banen, driblede til kanten af feltet og sendte bolden i det lange hjørne. Et kvarter senere der steg midterforsvaren Eric Hunter til værs og hættede England på 2-0 efter et hjørnespark. Og siden der har kantspilleren Bukayo Saka slået til med 2 scoringer, så England fører hele 4-0 efter de første 45 minutter. I nat efterhånden skyder de fleste steder, og især i de nordlige og østlige egne regn og byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 10 og 17 grader. Radioavisen var med Lauge Jung.
4: P2-koncerten.

Mac, The Knife, Mackie Messer. Kendt melodi skrevet af Kurt Weill til forestillingen Laser og Pjalter. Komponisten Kurt Weill har skrevet nogle herlige melodier, men han skrev faktisk også musik til koncertsalen. Og sådan her lyder begyndelsen af ansats i hans symfoni nummer 2.

0: Vi skal høre symfonien i P2-koncerten her i aften. Vi skal til koncert i Minneapolis. Minnesota-orkestret skal spille under ledelse af David Afkam. Musik af Kurt Weill, men også musik af Maurice Ravel og Camille Saint-Saëns. Og en smuk åbner af Lili Boulanger. Velkommen til. Mit navn er Max Fage Petersen.
1: Und der

Så fik du lige lidt af Mac the Knife, Kurt Weils berømte sang, her sunget af Ute Lemper. Men vi skal i gang med koncerten nu, og det første, vi skal høre, det er et virkelig smukt stykke af Lili Boulanger. En fransk komponist, der døde meget ung, 24 år gammel blev hun, og det er helt skørt at tænke på, fordi der er nogle guddommeligt smukke værker fra hendes hånd, og man kan ikke lade være med, jeg kan i hvert fald ikke lade være med at tænke på, hvis hun var blevet bare 10 eller 20 eller 30 år ældre, hvad havde vi så ikke stået med i dag? Hun havde muligvis været den største komponist i det 20. århundrede. Og hun er en stor komponist uanset. Der findes en hel del værker fra hendes hånd, allerede 30-40 stykker, tror jeg det er, hvis man kun tæller sådan de færdiggjorte hurtige hovedværker. Og det er sådan et, vi skal høre nu, nemlig Lili Boulanger's Dansoir Triste på en trist aften. Det kan man godt mærke i musikken. Den er stærk. Det er et slags symfonisk digt, musik fra 1918, og det må være fra starten af det år, fordi det var det år, hun også døde den 15. marts, så ja, en kold januar eller februar dag, inden det for alvor går galt for Lili Boulanger. Det er der, vi er. Orkestret er stemt. Her kommer vores dirigent, David Afkam, ung tysk dirigent fra Freiburg, 43 år gammel er han. Og det er altså Minnesota-orkestret, der sidder klar her til at spille musik af Lili Boulanger.

Ja, vanvittig smuk musik, synes jeg. Jeg er tilfalds for det her. En trist aften hedder stykket her. Til gengæld også en meget smuk aften i koncertsalen. Minnesota Orkestret har spillet for os musik af Lili Boulanger. Og vi er til koncert i Minneapolis Orchestra Hall. Det er en bygning fra 1970'erne. Der er sådan lidt Corbusier-modernisme over den. Nogle hvide betonendeplader og så noget glas sat op på nogle sortmalede træstiver. Kunne godt minde lidt om kunstmuseet Louisiana, men hvor det så bare går mere op i højden her. Orchestra Hall ligger centralt i Minneapolis, i en by, der selvfølgelig er omgivet af et net af motorveje, highways, men også en by, der ligger ud til Mississippi-floden med et sådan et ret omfattende grønt vådområde på begge sider af floden. Det er der, vi er. Og efter at have hørt Den Soir Triste, så bliver vi nu i Frankrig med det næste stykke. Vi skal høre musik af Camille Saint-Saëns. Vi skal have en pianist ind på scenen. Vi skal nemlig høre Saint-Saëns klaverkoncert nummer 2. Musik fra 1868. Musik, der blev uropført i Salle Pleyel i Paris den 13. maj samme år. Saint-Saëns var selv solist, og det var Anton Rubinstein, der dirigerede dengang. Men her er det altså Minnesota Orkestret, der skal spille under ledelse af David Afkam. Og solisten her i aften er en ung musiker i midten af 20'erne. Hun er kommet til USA fra Indonesien som 15-årig, ifølge de oplysninger, jeg har her. Hun hedder Janice Carissa og er sammen med orkestret her. Og hun skal så tage os gennem de tre satser, der er i klaverkoncerten. Det er ikke sådan en helt klassisk opbygning, den har, den her klaverkoncert. Den starter nemlig med sådan klaveret i lidt fri, rapsodisk form, dramatisk, indadvendt, vemodigt. Og først sådan halvandet minut inden, der kommer orkestret på, også med et vist drama. Og satsen fortsætter i det der sådan lidt indadvendte og melankolske mood i G-mol. Anden satsen, den er så helt anderledes munter og sjov at lytte til, og den står i en positiv, opløftende S-dur. Og så kommer der en bullrende tredje sats, hvor vi er tilbage i tonearten G-mol. Det skal vi høre nu med Minnesota Orkestret og Janice Carissa. God fornøjelse.

0: Skøn musik her af Saint-Saëns klaverkoncert nummer 2 i G-mol, Minnesota Orkestret og dirigent David Afkam, og med den unge Janice Carissa som solist. Hun er god til at prikke noderne tydeligt ud her i tredje sats og spil, meget hurtigt sammen med orkestret. Flot udgave af Saint-Saëns klaverkoncert, og der er også spontane bravo-råb, kan jeg høre, fra publikum i Minneapolis. Som sagt, musik fra 1868. Saint-Saëns var selv solist ved uropførelsen i Salle Pleyel i Paris. Anton Rubinstein dirigerede dengang. Og der fik koncerten også en lidt blandet modtagelse. Saint-Saëns skulle også selv have sagt, at han havde haft lidt for kort tid til at indstudere solostemmen. Men det er jo så ikke noget, der siden er blevet lagt koncerten til last. Den er i dag en af Saint-Saëns mest populære klaverkoncerter. En af de mest spillede franske klaverkoncerter overhovedet. Janice Carissa lægger an til et ekstra nummer.
1: I will be playing Fragment by Jaya Suprana.

Ja, et ekstra nummer her med Janis Carissa. Et fragment af den indonesiske komponist, pianist og dirigent Yaya Suprana. Han kommer fra Bali, født i en kinesisk-indonesisk familie, opvokset med den javanesiske kultur. Han er i øvrigt også, udover at være komponist, så han er også forfatter og tv-vært og tegneserieskaber. Ja, det var da noget, som publikum kunne lide at dømme efter bifaldet. Et meget energisk stykke. Her måske med elementer sådan fra balinesisk kultur. Janis Carissa spillede ved koncert i Minneapolis Orchestra Hall. Der er pause nu i koncerten, og efter pausen skal vi høre musik af Ravel, og så skal vi høre musik af Kurt Weill. Og nu her i pausen, der har jeg fået lyst til at blive lidt ved klaveret, og en anden asiatisk komponist, der også har arbejdet med tegnefilmsuniverset. Det er Joe Hisaishi, der har lavet musik til Miyazakis magiske tegnefilm. Og her er det nummeret One Summer's Day fra filmen Chihiro og heksene.

Grace Davidson sang på nummeret her, One Summer's Day, fra Miyazaki-filmen Chihiro og Heksene. Musikken er skrevet af den japanske komponist Joe Hisaishi, og det var Royal Philharmonic Orchestra, der spillede her. Du lytter til P2-koncerten, hvor der lige nu er en pause i sendingen fra Minneapolis, og hvor jeg har ladet mig inspirere af det ekstra nummer, som pianisten Janis Clarissa spillede. Et energisk stykke, der klingede lidt af Bali og gammel lang musik. Og Joe Hisaishi kan godt være med der. Jeg har et stykke mere af ham, som mere bare er koncertsalsmusik, eller det vil sige, det er faktisk et stykke, som er komponeret til de to musikere, der spiller her på albumet Gaia. Det er et projekt skabt af den franske cellist Gauthier Capuçon. Han spiller her sammen med pianisten Frank Brali. Preludium hedder stykket.

0: Ja, musik af Joe Hisaishi, spillet her af Gauthier Capuçon og Frank Prali på albumet Gaia, hvor Gauthier Capuçon har bestilt 17 nykomponerede værker af en masse nulevende komponister, der så har prøvet at skildre menneskets forhold til jorden, Gaia, og til naturen. På albumet her, der finder du også musik af blandt andre Max Richter, Bryce Dessner, Nico Muley, Missy Mazzoli og Gabriella Montero. Jeg håber, at jeg kan vende tilbage til det her album efter den koncert, vi er til her i aften.
1: P2-koncerten.
0: Ja, det er P2-koncerten, du lytter til, og vi skal videre nu med vores koncert i Minneapolis med Minnesota-orkestret og dirigenten David Afkam. Han har været dirigent for det spanske nationalorkester siden 2019, men er, så vidt jeg er orienteret, færdig med det, nu han fik forlænget sin kontrakt allerede en gang. Og nu har han fået en spansk orden for sit arbejde. En Alfonso den 10. orden, som gives til personer, der har ydet en særlig indsats inden for kultur, undervisning, forskning eller videnskab i Spanien. Og Afkam, han skal dirigere nu musik af Kurt Weill. Tysk komponist, jødisk komponist, der blev amerikaner. Han flygtede fra det nazistiske Tyskland allerede i 1933, også fordi han ret hurtigt blev erklæret uegnet for det tyske folk på grund af sine politiske holdninger og sine sympatier generelt. I 1928 skrev han Dreigroschenoper, den der på dansk hedder Laser og Pjalter, og det var i samarbejde med Bertolt Brecht, og han er jo nok mest kendt fra netop de sange, Alabama Song eller sangen om Surabaya Johnny eller om Mac the Knife. Men han skrev altså også symfonier, 2 styk og en violinkoncert, samt nogle kantater og lidt kammermusik. Kurt Weills symfoni nummer 2 er fra 1934, og hvis man mærker sådan en rastløs uro og en overophedet og mørk energi, så er det oplagt at koble det til stemningen i Europa der i 1930'erne. Et kontinent i opløsning på randen af en verdenskrig. Kurt Weill kalder det faktisk også en symfonisk fantasi, så på den måde lægger han også op til, at man godt kan fortolke nogle tanker ind i musikken. Uropførelsen af hans symfoni nummer 2, den fandt sted 11. oktober 1934 i Amsterdam. Det var Koncertgebouw-orkestret, der spillede, Bruno Walter dirigerede, hvilket i den grad også har været et kvalitetsstempel. Han var en af Europas mest ansete dirigenter. Han havde været en nær ven af komponisten Gustav Mahler. Så man kan godt sige, at Bruno Walter blåstempler symfonien her fra start. Et seriøst bidrag til den symfoniske tradition, ikke blot som sådan et tilfældigt værk af en komponist, der ellers mest var berømt for sin kabaret og teatermusik. Men man kan også sige, at Kurt Weill og Bruno Walter delte skæbne i de her år. De var begge i eksil fra det Tyskland, hvor de ellers havde haft en stor del af deres aktiviteter. Og uropførelsen fik på den måde også symbolsk betydning. Det var en manifestation af moderne tysk musik, produceret uden for det nazistiske kulturliv. Kurt Weill var med ved uropførelsen. Han boede på det tidspunkt i Paris og rejste altså til Amsterdam for at overvære begivenheden. Det blev en af hans sidste store europæiske succeser, inden han i 1935 emigrerede til USA, hvor hans karriere tog en helt ny drejning i retning mod Broadway og den amerikanske musical. Vi får David Afkam ind på scenen nu til Minnesota Orkestret, og så skal vi høre Kurt Weills 2. symfoni, symfonisk fantasi.

marchtoner her i tredje sats af Kurt Weill's symfoni nummer 2. Musik fra 1934, skrevet i et overophedet Europa. Et land, et kontinent, der var i opløsning på grund af nazisternes fremmarch i Tyskland. Folk flygtede fra uhyrlighederne, det gjorde Kurt Weill. Det gjorde også dirigenten Bruno Walter, der dirigerede den her symfoni ved uropførelsen i Amsterdam i oktober 1934. Modtagelsen dengang var overvejende positiv. Anmelderne var positivt overrasket over orkestreringen. Nå, det kan han jo godt, den gode Kurt Weill, der ellers mest var kendt for sin teatermusik og cabaret. Og samarbejdet med Bertolt Brecht, ikke mindst, det hang også ligesom ved. Folk havde svært ved at se bort fra det og forstå, at her er altså også en rigtig god komponist, der sagtens kan skrive absolut musik til koncertsalen, uden alle de der paroler og sjove tekster om fattige mennesker, der udnyttes på det groveste. For det kunne de jo også virkelig, altså Kurt Weill og Bertolt Brecht. Vi har lyttet til Minnesota-orkestret under ledelse af David Afkam, og vi er altså til koncert i Minneapolis, hvor vi har hørt fransk musik i første del, musik af Saint-Saëns og Lili Boulanger, og så Kurt Weill, symfonisk fantasi. Noget af det sidste Kurt Weill skrev, inden han flygtede til USA i 1935 og blev en del af musical-miljøet omkring Broadway i New York. Orkestret skifter tilbage til den franske musik i det sidste, vi skal høre her i aften. Vi skal nemlig høre Ravels La Valse fra 1920. Og hvis du synes, at der var opbrud og rastløse tider i Kurt Weills symfoni, så er der det i hvert fald også i Ravels La Valse. Men det er et andet opbrud, det vi skal høre nu. Det er et farvel til den gamle verden, et farvel til Wienervalsen. Ravel maler et musikalsk billede af Wien omkring år 1900. Det begynder nede i det mørke leje, hvor opbruddet allerede ulmer. Man hører sådan uklare, sådan lidt tågede rytmiske fragmenter. Men så træder Wienervalsen ellers frem i fuld glans, og man ser de fornemme Wienersaloner for sig. De store, fejne, flotte baller, hvor der danses vals til den store guldmedalje. Og så vil du opleve, hvordan valsen falder fra hinanden, og hele Wienerkulturen kollapser hen imod slutningen, valser ud over afgrunden, så at sige. Det er virkelig godt lavet af Ravel. Og når man tænker på de verdenskrige, som man oplevede på det europæiske kontinent i det 20. århundrede, så kan man virkelig få tankerne lyddækket af Ravels musik. Lad os prøve at høre en gang Minnesota-orkestret her, under ledelse af David Afkam.

Det er jo en ret vild vals, han får skabt her, komponisten Maurice Ravel, i det her værk, La Valse, fra 1920, hvor han jo fuldstændig afmonterer den der fornemme Wienervals og lader den valse ud over afgrunden som et symbol på den gamle verden, der også smuldrede med Første Verdenskrig. For den krig, den blev meget mere grum og grim og ondskabsfuld, end nogen havde forestillet sig. Væk var smukke heste og kavalerier og soldater i flotte uniformer. Ind fra højre kom maskingeværer og mudrede grøfter, laser og pjalter, får jeg lyst til at sige, fordi vi nu også har hørt musik af Kurt Weill her i aften. Minnesota-orkestret har spillet under ledelse af den unge tyske dirigent David Afkam ved denne koncert, som vi har fået fra den amerikanske public service radio i Minnesota. Så det har de stadigvæk heldigvis. Og via det europæiske radiosamarbejde EBU deler de så koncerten med os og de andre lande, der også er med. Alle kan hente koncerten herned og sende den på deres respektive radiostationer. Og det gør de også. Der er lyttere i Holland, Spanien,

Og ja, en flot aften i Minneapolis Concert Hall med musik af Saint-Saëns og Lili Boulanger og musik af Kurt Weill og også til sidst her altså musik af Ravel. Jeg har lidt mere musik nu af netop Maurice Ravel.